0: bépp microbe wala astaghfirullah pas bépp wala lu ëpp ci microbe yi ak yu demee noonu nga xam ne nii mën nañ koo buñ ko attaqué cellule de défense yi dinañ mën a xeex ak moom waaw. Moo kon donc dafa baax ci bu baax a baax ci wér gu yaram waaw, ci wér gu yaram, ndax kon feebar du gaaw a dal kii. Baax na it trop ci surtout Fatick, nit koo xam ne day sonn, gaaw a sonn waaw, ndaxte énergie, niveau énergie bi mu yor dafa élevé ba nga xam ne nii tey nit ki nga xam ne dafay gaaw di sonn nga xam ne nii daanaka bu yéegee ay escalier rek daa di nga gis muy appart ak yooyu, maanaam di jëfandikoo saab bi daf cee baax waaw, daf cee baax trop, ndaxte loolu dina tax ba nga xam ne nii moo di ko defal ay renforcement énergétique boo xam ne day tax nit ki du gaaw a essoufflé wu waaw. Loolu it aussi lu ci amaam solo la. Baax na trop aussi ci surtout diw gi, baax na trop ci aw yaram waaw, ndax surtout bu fekkee ne ab góom day gaaw koo daf koy gaaw a wéral, cicatrisation bi daf koy kiyal, te day nooyal aw yaram waaw, day tax sa yaram wi ñi nga xam ne ñoom ñooy jëfandikoo moringa day tax yaram wi di gën a nay, di gën a nooy ak yu demee noonu. Loolu moom soxna yu bari sax ñoom dafa mel ni xam nañ ko. Léegi naka la ñuy jëfandikoo saab bu fekkee ne ci wàllu xob yi la, xob yu kii wax nañ ne nit ki mën na cee jël 5 grammes par bis waaw, 5 grammes rek doy na. Bu fekkee ne dañ koo kii xob yi def ko comme poudre ak yooyu, nga jël ci lu tolloo kuddu café rek daanaka doy na sëkk waaw. Li ci amaat solo mooy fexe surtout di ko moytuloo soxna yi nga xam ne dañoo tollu diggante waaw, ndaxte aussi ferñeent ni mu ko bare ak yu demee noonu tey jii bu ko fekkee ne daf koy jëfandikoo mën na indi ay interaction yoo xam ne nii maanaam gënul ak garab yi nga xam ne moom lay jëfandikoo. Loolu it aussi dina baax trop nit ñi xam ko. Kon donc ñu gis ne surtout ci wàllu njariñ sur le plan scientifique lii moo ci gën a ràññeeku, waaye nag njariñal saab moom weesu na sax yii yëpp, kenn mën dafa mënta lim lépp, waaye ñu comme dinañ amaat yeneen jotaay ñu jéem a tënk loolu rek ci jotaay bii nii. Waaw, xanaa di jeexale rek ñu xam ne saab nekk na garab gu am solo, garab goo xam ne nii daanaka wax dëgg yàlla ku ci nekk war na koo mën a am këram waaw, ndax même sax xam nga fi ne ñu ci bare léegi dañuy jàpp ne mënuñoo am garab bi ndaxte danoo karo seen kër yépp, même ki nga xam ne yépp karo na këram yépp mën na koo am. Ndaxte ji boo jëlee benn paan rek boo xam ne ni bu yàqu, paan bu yàqu wala siwo bu yàqu nga jël def ci sa suuf ak yooyu, mën nga ko ci ji mën naa sax ba kii ba mel ni nga ko bëggee waaw. Ndax fi mu ne nii science weesu na loolu, gis nga tey jii mango yi sax day gis ñoo xam ne ay mango dañ koy saxal ci ay paan ak ay siwook wala ay pëne yu yàqook wala ci ay saako yu ñax yi nga xam ne ñu jël ko def ci kii fi mu ne weesu nañ yooyu. Tey mën nga am say naanaak say lu ci bare mën ngay defaale sax pomme de terre ak donte am nga kër ci boo amee benn espace rek boo kii wala ci kaw étage bi sax ci sa kaw terrasse mën nga faa am yooyu ay naanaak ay yenn yi nga xam ne ni moom nga yittewoo basilic beek ak yooyu yépp moringa bi yi nga xam ne mënta ñàkk nga xam yooyu yépp mën nga koo kii. Moo tax nañ ci jéem a defaat yitte rek bu baax xam ne kër gu ci nekk moom am na ci ay garab yoo xam ne lu mu gàtt moom war nga koo am di ci soññu sun bopp di ko fàttaliwaat ñëpp ndax garab dafa am solo lool sax waaw, dafa am solo lool, rawatina saab bii nii waaw. wax deug yalla warano fexé semaine bi lum gatt gatt bu doon ben yon sax ñu ñu ci def ciéré ciéré bo xamné day day am ci sap sap ndax lool dina bax trop trop trop ci njabot gi waaw fi nak kër go dem fi ne danaka bo ci ñu na duñ lek ciéré yu yep wayé li ci am solo rek moy bu set lila neex da ngay set lilay dolel ak wër waaw ndax ak wër mom moy lepp ndax bo wërul rek danaka ci lool dañ ci doon sensibiliser walé rek sama mbokk ndiobeni yeek ndiayeni nga xamne mom danaka ñom danaka ndawal rek luddul ndawal ñom bëgguñu wa ñu xamne sap sap biit aussi lu ama am solo la ñu ci jému gorgolu baaxa baax di ci boole ko ci plan yi di jéggalu waat bu baax di ziarat ñep di ñaan rek suñu kilifa yu tedd yi nga xamne ñom seen xam xam mo gëna yaatu té seeni wax gëna leer lepp luñ ci am ci ak ñoom té rek ñu jéggal ñuko té corriger ñuko lo xamne ni aussi ci ñu motalé ñuko wa di jéggul waat bu baaxa baax jëri jëf wa sap sap nak nek na gantax ko xamne gu am am solo la ndax ñu ko waxe ci doomu adama non la bare ndari ñet ci rab yi nga xamne ni mom la ni yar ci kër gi waaw té budé sax ci nit rek sax dano lim yoy rek dano lim yoy mais barina yenen jariñ yo xamne ni comme danaka waxuma sax jariñ bi mu am solo gi mu am solo ci nim baxé ci karaw nim baxé ci manam karaw go xamné guy rous wala yu démé nonou ak nim baxé ci aw yaram nimi nayilé ab der ak ni nga xamné ni non lay yéxalé ak magget ak ciawar ni ciawarté gi muy yokku nit bu ko fekké ni daf koy jëfëndiko barina dal barina ay ki yo xamné ni ndariñ yo xamni ni manam daf ko am ci nit waye nonu mu amé ay ndariñ nak ci nit nonu la bare ndariñ ci li nga xamni mom la ni sam ndax amnan xob yi rek danaka bu fekke ne dang ko jël diko faral diko jox sax jur jur goga febar du len gawa jot wa febar du len gawa dulen gawa dulen sonal te ginaaw ci lolou dina bari ay protein yi nga xamni bari ay protein ak demé non dina mëna wootu lu bari bari tay lolou ñuy wax aliment concentré yi ñuy joxe moy yenn ripass yek yenn ki ak yu mel nonu waaw lolou nak mo xam nit ki di def yoré di yar pour défar ndawal wala muy yar ngir def mew lolou jeufandiko xobi nebaday muy sap sap bi da ci am solo lol ndax dina yok mew mi bu fekke ne pour ki la pour ñi nga xamni mew la ni def ñaarel bi bu fekke ne ndawal la day tax say sa jur gawa mag te aussi febar du len gawa dal wa lenen li ci amat solo yit aussi moy njariñ limu am tay ji ganar bu de ci ganari tay gis nañ ne li gëna jafé ci élevage ganar tay ji bokku na ci surtout ci li len di dundal ndax bo xolé li dundal ganar bo jëlé masalan bu fekkane ganar gi ndax li misal la rek bu fekkane ganar gi 1000 francs lay jar manam 700 600 wala 700 ci aliment balay jëm kon nga gis aliment bobu nimu amé solo leg aliment bobu am solo gi am solo yépp li ci gëna am solo moy li ni wax les sources d'azote waaw té source d'azote yoyu moy li nga xamni ni manam source de protéine dal pour mu gëna ci jappandi ci ñenn ñi source protéine yoyu da ngay gis tane lim bi dafa xaw neew lool ndax ginaaw farine de poisson tuto d'arachide tuto de coton danaka ay tuto de soja té yoyu dañ koy importer ak yenen nga xamni lim bi dafa neew lool tay ji jël moronga duggal ko ci aliment bi bokku na ci li nga xamne dina indi safara ci lolu xam nga lolu donc ben jariñ bu am am solo la ñaarel bi tay ji ñom ñepp danaka liñ ko uppe taux de protéine muy rakalu gerte bi ak rakalu coton bi liñ ko uppe danaka a peu près ay 5% jëmba 10% la waye nak mom benen ki avantage bi am moy qualité protéine mo gëna riche ndax lim composé wo en acide aminé essentiel lim ci am taux bi mu ci am ñëlé amuñu ko ginnaw lolé aussi mu am ay principe actif yo xamni da fay rehausser le système immunitaire da fay gëna ki donc lolé aussi da fay woné wat benen am solo bo xamni amna solo surtout walu sap bi gannaaw lolit aussi man ci sam bop testé na ko don ko essayer it aussi ci naka lan koy def ci yaram jeun mi naka lan ko meuna ki ndax tayju bo gisé yaram jeun Sénégal mu xawa am jafé liko waral bokku na ci aliment bi nga xamni ni tay aliment jeun yi mom dafa jafé té aliment jeun yoy bo xolé li ci ëpp li ñu koy indi fi dañ koy importer wa té buñ koy importer buy ñëw fi ni prix bi manam dañ koy jéggani dal budé ñi nga xamné ni pour mu ki jappandi ci ñeneen ñi dañ koy jéggani buñ koy jéggani aussi bu ñëwé fi ni Sénégal danaka prix bi day tollu ben kilo bi da fay tollu ci entre ay 700 jëmb 1000 francs wala lu ko upp wa xam nga loolu da fay ki té tay ji ni pour que ben jeun mana ag ba 1 kilo lum gatt il faut mu lek ci aliment bobu lu tollu ñent kilo xam nga lolu kon day da fay xawa jafé trop ba taxna tay moringa bobu tay ji boko buñ ko utiliser buñ ci défé ay test jema xol naka lañ ko dugalé ci aliment jeun yi tay yalla def na ba nga xamné ni amna aliment jeun lo xamné ni pour aliment pour phase bu ci nek muy aliment alvénage aliment pré-grossissement ak aliment grossissement xétu aliment yu yépp tay yalla def na fini tay def nañ ci ay études ba am ay formule yo xamné man na fabriquer aliment yoyu nonou à partir de moringa muy à partir ki bobu non lolu tay ji bo ci jël type aliment bo ci jël lum gatt défar nañ ci ñetti formule yo xamni ni testé nañ ko té fi lañ ko testé fi ni ci Sénégal té étude yoy yalla dafa def man ma jité won étude yoy yépp té tay ji ni lu yoy lu jappandi la té fi ni aliment bi fi ni boko xolé aliment ba ci gëna cher danaka 400 francs la lay diké kilo bi waaw wala moins de 400 yenen yi ci nekk yépp ay 350 wala yu démé non lool manam kilo bi tayit testé nan ko boole comparer ko ak aliment importé bi mais gis nan né résultat yi ci am gis nan né aliment importé bi yobulé wul lenn aliment bi nga xamné ni mom lañ fabriquer Sénégal té lool yépp ci base moringa bi la base sap bi wa kon donc lolit aussi dadin dafa nekkat lenen lo xamne ni lenen jariñ lo xamne ni donc dina bax kon donc nit ñi xam ko ñi nga xamne ni dañu bëgg yar lu melni ay jeun nan xamne amna ay formule yo xamne ni tayji buñ ko defé ci baseu sap dina tax ñu mëna am ay jeun yu bax ci prix bu gëna neew wa tayit aussi ay jeun yu wër lañu am ndax sap bi limay rehausser le système immunitaire bu jeun ni de la même manière aussi boudé ganar yé aussi la même chose wa xamna né ci ñim gëna bax mom wayé bon comme danaka ay ki lén wayé comme science la rek surtout tay ñi nga xamné ñoy yar ay mbam xox ak yu démé nonu ñoñu aussi buñ koy utiliser comme ration de base mom di ngay néw nga gis ci mbam xox mu fébar mom tamit té daf ci bax trop sax wa lol nak mo nekkone ay yenen ki yo xamni mom la ci bu gëna dolli wat au lieu muy nekkat benen jotay motax mo ne nako ci dolli suko defé mu nekk ki waaw su fekké nak amna ay yenen laaj yo xamni jogné aussi ñongi déglu suko defé ñu jéma indi ay tontu ci yépp rek wa ñi ngi tuubaat bu baax di jéglu wat bu baaxa baax jërëngeen jëf wa assalamu alaykum wa rahmatullah. wa tu xam xam ñi ngi nuyu ñëpp di leen ziar bu baax te di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax. Di jiital ci nuyoo beeg ziar bi sëñ Abdou Samat bu sëriñ Songé bu te di ko ñaanal suñu borom yokku fanam gën a yokk ak wéram gën a yokk ay xéewalam ay tawfeexam ba lim yéene ci yoon wi yépp lim yéene islam ji yépp suñu borom kàttanal ko bam man koo defenu kawe njortam. Naka noonu it ñu koy ñaanal bépp taalibe bépp julit di ci profito yi di leen di ziar ñëpp rek ci àjjuma ji te di jiital ci ziar boobu sunu kilifa Serigne Bassirou Touré moomit di ko jaajëfal bu baax a baax ci waxtaan wa am solo wi nga xam ne moom la waxtaan ci li jëm ci wàllu olive. Naka noonu it di ziar bu baax a baax Serigne El Hadj Malick Gueye ñu doon bàyyi xel moomit waxtaanam wa am solo wi ak Serigne Cheikhou Nalo ñu ngi koy beralab nuyoo moomit di ko ziar bu baax Serigne Cheikhou Nambacke ñu ngi koy wàcc joxit moom wàccuwaayam bu baax di ko ziar bu baax a baax ak docteur Cissé ak docteur Fall yépp ku ci nekk ñu ngi lay ziar di nuyu it commandant Malick Gueye di ko nuyu bu baax di ko ziar bu baax a baax xanaa di bëgg ñëw rek ci tem bu amati solo bii waaw ndax tem bu ñëw rek da ngay njortu ne xanaa bii moo gën a amati solo waaw ndax waxtaan bi nga xam ne mooy jëm ci gàncax gi wala bu jëm ci mala yi waaye bii tey bii moom xam naa ne benn waru ko benn maanaam benn féetewu ko ci kaw xam naa ndax am solo gi mu am solo waxtaan wi tey nag jëm ci wàllu olive jëm ci olive ak ci banjoli banjoli moom la ñuy wax autriche xam naa comme bii mooy jotaay bu njëkk bi dañuy jéem a waxtaan ci wàllu olive olive nag moom dañuy wax ne ku ko xamut it dégg nga ko ndax comme ni ko Serigne Bassirou Touré waxee indi nañ ko ay yoon ci alxuraan te it boo ñëwee ci science aussi dañ ko cee jox cër bu am a am solo tey olive boobu boo doon xool ci wàllu histoire ñu ngi wax ne ñu ngi jóge ci dañuy wax olivier sauvage olivier sauvage boobu moom la ñuy wax it man moom la ñuy waxit oléastre waaw moom feeñ na ci kaw suuf lu ay at yu yàgg ci fu ñuy wax benn bassin méditerranée foofu noonu la lañ ko njëkk a gisee nit nag bi mu ko tàmbalee domestiqué ndax comme niñ ko waxe woon ci waxtaan yu jiitu yi ne lu ci bari ci gàncax yi ñuy bay ak yi nga xam ne nii kii ni sàmm maanaam ci àll bi la nekkoon naka jekk nit moo dem ba ak ci xam-xam bi ko yàlla di defal mu dem ba jël ko fexe ba di ko bay wala mu dem ba fexe ba di ko yar waaye naka jekk sunu borom moom daf ko waajaloon def ko ci nature bi olive mii nag tey ji moomit ci foofu rek la jaar ba wax nañ ne ñu ngi ko commencé ban ko domestiqueeg léegi def na lu mat juróom benn junniy at maanaam 6000 ans. Waaw, kon ci wàllu histoire olive xam naa mën nañ ca yem foofu rek ndax bari na ay bindkat yu ci bind lu bare bare bare. Waaye comme waxtaan bi li ko tax a jóg dëgg dëgg dëgg mooy njariñal olive ak jëfandikoo ban jeexital la mën a am ci wérgi yaramu doomu aadama. Moo tax xam naa ci wàllu histoire bi dañuy jéem a tënk foofu te dem gën a yaata ci yeneen wàll yi. Tey boo doon ñëw doon wax ci xeetu olive yi, olive nag ñu ci bari mënunoo jàpp comme olive bi nii gis nii rek, te fekk ne am na ay xeet yu baree baree bari yoo xam ne nii seeni cosaanit ay cosaan yu wuute yu bari la. Te leneen beneen wuute bi ci amaatit, ñu xam ne dafa am olive yoo xam ne nii moom la ñuy wax les olives de table ou olive de consommation. Yooyu dafa am ay xeeti variété yoo xam ne ay xeet yoo xam ne nii maanaam ci foofu la ñu jëm. Amaat yeneen xeetu olive yoo xam ne maanaam diwlin moo ko tax a jóg. Waa, diwlin ngir produire huile d' olive yooyu moo ko tax a jóg. Fi mu ne tey jii kon boo doon wax rek mën nga wax daa dina olive, mën nañ koo xaaj ñaari xaaj, maanaam surtout ci ak bariwaayam mën nañ koo xaaj ñaari xaaj. Benn xaaj bi mooy olive yi. Waaw, comme niñ ko waxee rek léegi nii maanaam olive suñ borom daf koo def mu nekk xeet wu yaatoo yaatu. Xeet wu yaatu, waaw, nga xam ne da ci dafa am ci yenn yoo xam ne ni yenn variété d' olive yoo xam ne ni moom la ñuy wax les olives de table yoo xam ne ni yooyu moom la ñuy def ci ñun sun moom la ñuy faral di def ci comme léegi yëfi njaaya ni mooy ceeb yi ànd ak ndawal ak yooyu ak moom la ñuy def ci yenn soos yeeg ak yu mel noonu. Mooy yi ni lekk yi nga xam ne nii maam dañ koy mën a jëfandikoo, yooyu moom moom la ñuy wax les olives de table ou olive de consommation. Gis nga comme ni ko tur yi wuyoo. Amaat yeneen xeet yoo xam ne nii ñoom la ñuy wax les olives à huile. Waaw, te tey jii boo demee ci xeetu olive yi, olive de table yi, dañ ciy gis lu ci baree baree bari. Te it aussi ñu am ay cosaan yu bari yoo xam ne yu wuute bari, it ay forme yoo xam ne nii yu wuute ak couleur yu wuute. Waaw, nga xam ne kon olive du comme li yi ñuy gis nii rek, am na ci maanaam suñu borom daf koo def mu nekk xeet wu yaatoo yaatu. Waaw, tey jii ci xeet yooyu mën nañ ci cité yi nga xam ne nii ñoom ñooy nekk olive de table. Yi nga xam ne nii ay olive de table la. Am na ci boo xam ne moom Espagne la cosaanoo. Waaw, boobu la ñuy wax la manzanilla. Waaw, boobu olive manzanilla la tuddoo, manzanilla. Nga xam ne variété boobu dafay nekk variété bu boo xam ne ni doom yi dafay xaw a ndaw, maanaam di xaw a niroog doomi niim yu verte yi, am couleur bu verte bi, te moom day rond. Waaw, dafay rond, du xaw a maanaam jël carrément doomu niim bi niim verte noonu. Ndax am na ci yeneen yoo xam ne dañuy xaw a ovale bokkul, mais bii dafay xaw a day rond ba noppi verte. Amaat na beneen xeet boo xam ne gres lañ ko la kii la cosaanoo, gres. Boobu variété moom la ñuy wax kalamata, variété kalamata. Moom couleuram day violet, dafay def violet boo xam ne dafay foncé dem ba bay xaw a jàpp ñuul. Waaw, moom nag taayam moo ëpp yeneen xeetu olive yi nga xam ne moom lañ faral di gis. Te dafay xaw a allongé wu tuuti, dafay mel ni forme doomu niim, waaye doomu nim bu xaw a dijj waaye couleur ba nag dafay foncé violet bu foncé jëm ci jàpp ñuul. Amaat na beneen xeet bu ñuy wax picholine, boobu moom France la cosaanoo. Waaw, picholine mooy la variété picholine, boobu France la cosaanoo. Boobu it couleur bi dafa verte, muy xaw a niroog doomu nimet. Waaw, am na bu ñuy wax lucas, variété lucas, boobu it France la cosaanoo. Waaw, boobu dafay xaw a niroo ak comme weer. Waaw, comme weer, te boo koy jëfandikoo dafay mel ni luy chair bi dafa croquante daal, comme ni ma ko mën a kiyee. Boo koy kii daal da ngay dégg ni muy toje. Waaw, dafa chair bu croquante la am. Am na beneen xeet boo xam ne nii tanche lañ koy wax, la variété tanche ou olive noire. Waaw, boobu it aussi beneen xeet la boo xam ne nii France lañ koy gisee, nga xam ne moomit chair bi dafa douce, te bari kii daal, bari chair, bari ñam. Amaat na beneen xeet bu amaat France toujours, moom la ñuy wax kaytier, olive kaytier wala olive de Nice. Waaw, boobu it aussi moomit couleur bi dafa ñuul. Waaw, dafa couleur bi dafa ñuul. Amaat na bu ñuy wax gordal, boobu Espagne lan ko la cosaanoo moom tamit. Boobu moo gën a rëy moomit, te day verte. Waaw, te day bari ñam. Waaw, dafay bari ñam. Ci xeetu olive de table yi, muy olive de consommation yi, mën na noo yemagun ci yooyu rek, ngir wone bari waayak ak wuute gi nga xam ne ni moo am ci biir maanaam olive. Tey boo doon jël nag olive yi nga xam ne ni mooy olive à huile, mooy yi nga xam ne diwlin la ni jël, am na ci boo xam ne ni Espagne la cosaanoo, moom la ñuy wax arbequina. Waaw, variété arbequina, boobu dafay def huile bu douce, bu neex, nga xam ne ni dafay xaw a beure, xaw a sucré un peu. Waaw, te dafay baax trop ci xeetu comme salade yeeg ak wala ay jën yu mel noonu, yooyu moom nekk na ci kii. Amaat na beneen xeet nag bu ñuy wax pukiyal. Waaw, boobu it Espagne la cosaanoo. Waaw, boobu it Espagne la cosaanoo. Boobu dafay xaw a mel ni ñam bi dafa am ñam ba noppi, waaye dafa am cafka boo xam ne dafay mel ni da nga ciy sentir lu mel ni poobar, c'est un peu poivré. Am na beneen kii maanaam diw bi moo xaw a kii noonu. Waaw, diw bi mooy xaw a mel noonu. Am na beneen xeet bu ñuy wax variété anglando, boobu France la. Waaw, boobu it France la cosaanoo. Am na bu ñuy wax variété beneen bu ñuy wax franto, am wala ak lesino sax, ak lesino. Yooyu yépp aussi ay xeetu kii la yoo xam ne nii dañuy joxe diwlin. Waaw, diwlin bu neex la ñuy joxe, boobu moom Italie la. Amaat na beneen xeet boo xam ne nii moom toujours Italie la, mooy coratina. Waaw, mooy variété coratina, boobu moom dadi beneen xeet boo xam ne bu am solo, nga xam ne dafa riche en polyphenol. Waaw, boobu it moom dafa riche, te c'est épicé daal. Waaw, kon loolu it aussi yeneen xeetu kii la olive la yoo xam ne nii ñoom daanaka diw moo tax ñu jóg. Waaw, kon daanaka buñu xoolee lool rek day wone ni nga xam ne nii noonu la amee importance, ndax tur yu bari yeeg ak xeet yu bari yeeg yooyu yëpp day wone am solo gum am solo. Te buñ demee ba ci li ñuy wax les vertus ak composition yi, dinañ gis, dinañ gën a gis maanaam njariñal maanaam olive. Waaw, olive comme niñ ko waxee léegi rek nekk na garab gu ama am solo. Waaw, te non scientifique bi di nekk Oleia europea. Loolu moo nekk non scientifique bi, boobu mooy non bi nga xam ne daanaka moom la ko ñëpp xamee. Boo gisee ay njariñam ak ni mu kiyee, mën ngaa njort daal ne ah lii de moom xam naa ne pour def ko dina jafe. Te fekk na ne suñu borom daal moom moo xam, ndax xam naa ne njariñ lii mu ci gis te mu yéene ko jaam yi tax na ba nga xam ne moom ay mbiram mettiwul. Waaw, moom ay mbiram mettiwul ndax dafa bëgg jant lool. Waaw, plante boo xam ne nii la moom dafa bëgg jant. Waaw, leneen li yi nga xam ne nii aussi moo ci nekk, moo ci jar a kii rek mooy boo koy defit aussi da nga koy def ci foo xam ne dina moytu ngalaw lu bari. Waaw, comme tey doon na baax tey boo ko doon kiyel, boo ko doon defar ab toolu olive, baax nga wutal ko ay brise vent ba nga xam ne nii brise vent yi mooy li nga xam ne nii mooy wàññi doolee ngalaw li. Waaw, pour kii loolu moom day moo ci xaw a kii. Te bu fekkee ne kon sun comme sunu dëkk yi moom comme dadi plante boo xam ne dafa bëgg jant, yaakaar naa kon fii moom lu war a yomba nekk fi la. Beneen bi ci desit moom dafa ñeme ay suuf soo xam ne ni suuf su pauvre, maanaam suuf soo xam ne ni daanaka amul yenn ferñeent yeeg yu demee noonu, maanaam suuf su pauvre, su sec, kayute. Waaw, yooyu daf koo ñeme nga xam ne dafa fu kekke daal, fu kekke wala foo xam ne nii dafa beeñe, amul mu leer la ne matière organique bu bari amu fa ak yooyu. Loolu yooyu daf koo ñeme lool, foo xam ne nii aussi ndox du fa taa. Waaw, loolu moom daf koo kii lool daal, ba tax na sax même ci bëgg googu mu bëgg foo xam ne nii ndox du fa taa, tax na dañ lay wax ne la boo ko waree bay faaw nga moytu bërëb yi nga xam ne day taa. Waaw, bërëb yi nga xam ne nii dafay faral di am ndox. Waaw, boo koy jëmbat foo xam ne dafa bane, dafay jar nga wutaale suuf soo xam ne nii bu joor nga def ko ci, nga boo gaseelu maanaam kàmb gu mag a mag comme niñ ko faral doon waxe, jël lu tolloog 50 centimètres ci yaatuwaay ak 50 centimètres lu mu gàtt gàtt ci xóotaay, remplir fa suuf ba mu kii nga doog a waaw doog a jëm. Yooyu noonu daf ci am solo. Bu fekkee ne ci pot nga ko war a def, foofu dañ lay wax ne la da wutal suuf yoo xam ne day kii, wala waaw suufu joor comme suufu beeñ. Su ko defee ca suufu pot ba nga bënn ko. Waaw, loolu it aussi dañ ko digle ci koo xam ne ni tey dafay bëgg kii def olive. Waaw, bu fekkee ne ci ay kii yu ndaw la moom dañuy soxla nga di ko arrosé. Waaw, ci première année bi nga di ko arrosé ba nga xam ne reen yi jàpp na, nga xam ne feuille yi aussi màgg na ni mu war a màggee. Waaw, bu boobaa nag nga xam ne ni ba mu commencé jëm mag, léegi bu ko defee li muy soxla ci ndox dootut bareeti. Waaw, kon donc loolu dadi lu ama am solo. Leneen li ci am solo mooy bu demee ba nekk mag dafay am day soxla parfois ñu koy taaye. Waaw, nga xam ne bu demee ba ci surtout ci période printemps bi ak yooyu day soxla ñu dagg yenn branche yi nga xam ne nii kii na mel na li lu dee wala yenn yu xaw a kii ñu taaye ko. Waaw, loolu it aussi digle nañ ko ci koo xam ne ni dafa bëgg bay olive, bëgg entretenir ay garab yi manam olivam wa kon donc bo gisé nonu bu li ni ci teunk la rek xamna ku melni commandant malé mom nga xamné mom ci gantax le gëna spécialisé ak yoyu mom xamna bu ci ñëwé sax mom mëna gëna lèr bu baaxa baaxa baax wa kon nañ jema japp lool rek ci xéetu mbay nekkul kon garab gogu naqaré jëmbat wala nekkul garab go xamné ko naqaré jila wa wu yomba am la té bari wut ay jafé jafé lajul ndox mu bari lajul suuf su ki lajul engrais té manam jarut nga koy woutal ay fokoy zone ki ombragé ak yu démé dédé soxlawul yoy yépp mom na jakarlo jant bi ci souf so xamni même souf so xamni bo amul yakar sax bo pauvre boko fa defé mo ki laju la ndox mu bari wax deug yalla dal nek na lo xamni ni sun borom yombal nako lol dal waw xamna nak it xam gim xam ak njariñ yi nga xamni yépp yim ci def taxna mo yombalé ko ni li yépp nak di gëna woné rek yermandé sun borom bo xamni ni mom la am ci ñun té bo démé sax ci bo démé ba ci gis limay fajj lépp sax di nga xamné manam dal day xamné dal suñu borom dal moy suñu borom waaw bari na yërmandé lool ci jamm ñi ndax garab gu melni gu valéré ni li nga xamné ni ay warna jar ay millions et millions mu yombalé ko ni wax dëgg yalla warna tax nak ku ci nekk mën ci def yitté fexé ba jëma am ak olive bu dé ci sa kër sax mu nekk ci porte wala mu nekk fenn wa bu fekke ne nak ñu dem ci njariñal olive ndax dinañ waxe ci composition bi composition nutritionnelle am muy gene profil nutritionnelle am bu demé ci yi nga xamné ni njariñ yi nga xamné mom la mëna am olive da nek na lu bax ci ab xol nek na lo xamné ni luy entretenir ab xol la nek na lo xamné ni dina protéger ab xol ci yenn fièvre yi wala yenn choné yi lolé liko waral moy dafa riche en acide gras monoinsaturé waaw comme acide oléique bi daf ci am lu bare waaw et té aussi ginaaw lolé dafay dimbali ci wañi cholestérol bu bon bi moy LDL bi daf koy wañi bu baaxa baaxa baax té di yokku cholestérol bu baax bi mom lañu wax HDL waaw kon lolou day nek na len lo xamni ni day woné njariña bu nekkon li rek nga xamni ni nimi aré xol bi nimi protéger xol bi ak njariñ lolou mu ci am tayit aussi lolou liko indi moy acide oléique bi nga xamni ni mom la barilé lolou rek doyon na comme njariñ mu amat aussi ay action antioxydante waa lolit aussi lu am solo la lolit aussi liko waral moy dafa nek olive dafa bari li ni wax ay polyphenol dafa bari ay polyphenol bari aussi vitamine e yi nga xamne ni da fay xex ak maget waaw kon jeufandiko olive dina tax manam dina yexal nit ki magget manam kon da fay rajeunir manam dalay delo wat ndaw boy jeufandiko manam olive day delo wat nit ki manam ak ndaw ndaxte da fay combattre li ni wax le vieillissement cellulaire kon donc lolu aussi nek na lu am solo lo xamne kon lo rek it aussi jaron na nit ki jeufandiko olive nek na it ci njariñ yi olive nga xamne dafa nek anti-inflammatoire waaw dafa nek anti-inflammatoire dafa am ay effet anti-inflammatoire lolit aussi liko waral moy dafa am ferñent bu am solo bu ni wax oléacanthal waaw lolou de di composé bu am solo bo xamne ni da fay tax nga xamni nit ki bu amé ay metti ak yu démé nonou bo déggé ay anti-inflammatoire bu yoy mom moy comme ay bo amé ay méthode ak yi démé nonou di jëfëndiko olive man nako séral wa yoy non man nako séral wa nek na it muy olive nek na garab go xamni gu bax ci ab der la wa bax na trop trop trop ci ab der ndax té day dundal ab der day protéger der bi di dundal der bi té diwu olive sax da fay tax sa der gëna nayi wa lolit aussi lu ama am solo la wa bokku na ci aussi ci njariñu olive day dimbali nit ki muy gawa digérer lolou it aussi lu mata xam la leneen li ci nekkatit moy ginnaw lolit aussi tay ñi nga xamni dañuy dem ci alli ak demé nonu té aw ñam tumuran kafa ak yoy buñ yoré diwu olive wala ñu yoré olive buñ ko jëfëndiko lolou dina leen tél seen xef wa lolit aussi wax nañ ko né surtout ci njariñu manam olive wa buñ démé ci composition nutritionnelle bi tay da nga gis tari né olive nek na yit ki bo xamne bu riche ci ay ferñent yu bare bare te wote te yépp am jariñ ci doomu adama bo xolé énergie bi rek da fay mëna dem ba 170 kilocalories ci 100 grammes ci 100 grammes olive wa day dem ba ay entre 145 ba 170 kilocalories bo jëlé lipide diwlin gi da fay nek entre 15 grammes ba 19 grammes par 100 grammes té aussi li ci ëpp moy acide gras monosaturé comme acide oléique bi té wala oméga 9 wa presque 75% des ki dal lolu la bu fekké ni ci walu protéine ñi ngi wax daal né 100 grammes mi ngi am entre 1 gramme ba 1,5 gramme wa boudé sucre mom dafa pauvre en sucre amul sucre danaka entre 0 g ba 4 g lay am danaka à peu près boudé fibre aussi man na nek 3 g ba 7 g par 100 g waaw mais nak aussi dafa am xorom bu élevé waaw lolit aussi day jara ki bu fekké ni ci vitamine aussi bari na ay vitamine yu am solo comme vitamine E bi xamna day bax ci ab der bax ci karaw ak ñu yépp kon diko jëfëndiko man na défar sa karaw man na défar sa der ak yoyu amna fer aussi fer bobu aussi ko waxet wax daal ne kon dina la dimbali ci walu anémie ak yu démé nonu riche na aussi ci calcium donc calcium ku ko wax day lolu day woné ne ku koy jëfëndiko dina gën dëgërel say yah waaw cuivre ak ay polyphénol comme niñ ko waxé won légui ni rek wa kon yoyu composition bobu nonu taxna ba gëna woné c'est tout liñ doon wax légui njariñ li nga xamné ni mom la am ci protéger xol bi lolu bo jangaté ki bele di nga xam né lolu manam lu wër la leneen li ci nekkatit moy comme anti-inflammatoire anti-inflammatoire bin ko wax nga xamne day taxawayu anti-inflammatoire taxawayu antioxydant lolou it aussi comme niñ ko waxe dafa am ay ferñent comme bin doon wax legui comme oléuropéen bobu nonou aussi daf ko barilé wa yoyu day tax bu nit ki bu koy jëfëndiko tam am ay yenn metit man nako ki bu baakha bax man nako soulager wa ci walu recommandation bu fekké né walu consommation bi la wax nañ né nit ki mën na jëfëndiko budé ci olive entre 7 ba 10 olive par jour wa manam entre 20 ba 35 grammes wa
1: ba par bis bu ci la gar manam nga jël ba 10 olive lolu aussi lu baxa baxa bax la ci walu olive
0: wa légui bu fekkene nak ci walu diw gi wa diw ak olive aussi comme niñ waxé ñam bi moy olive bi ci bopam manam dafa am solo lol bari ay ngeenel yo xamné manam kenn mënt lim ni mu tollu waye nak comme li ni wax rek lepp lo man di gis sunu borom da ci bëgg nit ki di ci limiter di ci modérer té science lool la indi wa science lool la indi ba taxna li nga xamné ni mom lañ autoriser ci walu diw diw olive li nga xamné mom lañ recommander ci nit ku ci nekk par bis dañ né bu mu ci wessu ñaar jëmb ñetti kuddu yi ñuy lekke mom moy cuillère à soupe wa cuillère à soupe bokku tak cuillère à café moy kuddu gu ndaw gi mais cuillère à soupe moy kuddu gu mag gi wa ñaar ba ñetti kuddu man na koy jëfëndiko par bis su ko défé mu man ca yaakar njariñ lañ nga xamné ni mom lañ ca wax waye nak bud ko eppal lolou boko don xayma mi ngi lay wax dane la 20 à 30 millilitres par bis par nit ku ci nek wa lolou man nako jëfëndiko bu koy jëfëndiko nonu man na yaakar njariñ la nga xamné ni mom lañ ci diggé wa li nga xamné ni nak mom lañ wax né mo nek limite bi mom bo xamné ni mom bu ko kenn wessu moy ñenti kuddu yu mat moy 40 millilitres wa 40 millilitres par jour lolou mom mom moy seuil maximal bi moy limite maximal bi nga xamné ni diglé wuñu ko wessu budé nak seuil minimal bi nga xamné ni mom lañ ci dañ né lum gatt gatt 20 millilitres man nga ko jël par jour par bis bu ci nek waaw lolou sax dañ ko nang ko matal 20 millilitres manam ñaari kuddu yi yu ñaari kuddu yu mak yi par bis ngir nga mëna matal sa li nga soxla ci antioxydant ak li nga soxla ci polyphenol bu fekke ne yang koy sento ci manam olive wa kon donc lolu da fay am solo bu fekke ne ci walu energie genn kuddu gi nga xamne mom ngay jëfëndiko genn kuddu ki bi nga mom mi ngi tolo 15 millilitres lolu tay ji boko don xayma ci walu energie day tolo ci 120 calories kon lolu gis nga donc am solo gi nga xamne ni aussi mom la am solo kon nañ ko gëna bayyi wat xel bu baaxa baaxa baaxa baax wa kon ngir teunk rek ñu xamne pour diwlin gi lolu la bu fekke ne nak olive yi ni lek nonu wax nañ ne man nga lek juroom ñaar jëmb fukki olive par bis waye bu fessu fukki ngir xalaat lor gi nga xamne man na am surtout ci nim bare xorom waaw kon ñu japp ko nonu leneen li ci dess nak kon gis ngeen ki olive ni mu amé solo ci wir geeram doom adama ar gi mi ar xol bi ak yeex gi mi yeex lak ki magget nga xamne day rajeunir nit ki leer gi mi leralé ab der dundal gi mi dundal ab der cholesterol bu nga xamne bu baaxul bi nga xamne nim koy wañé cholesterol bu baax bi nga xamne nim koy yoké ni nga xamne non lay dolé nit ki énergie manam ci ay ki ak yenen ferñent yi nga xamne ni danaka comme fer bi nga xamne ni da fay xex anémie comme calcium bi nga xamne da fay dëgëral yax donc yoy yépp nek na ay njariñ yo xamne kon olive warna tax ñu gëna bayyi xel olive gën ko ki té suñu borom dañ ko yombalal bam yomb nekut plante bu jafé yoré ndax mom jant bi lu gëna bari mom la gëna bëgg souf si lajul souf riche ak yoy souf si bu lu pauvre ami xéer ak yi démé non yoy yépp la yamalé limay laacc ci ndoxit manam bari wul kon wax deug yalla nek na lo xamné ni suñu borom yombalal nañ ko lool kon ñu bayé ko xel gën ci def yité di jéglu wat bu baax di tuub bu baax su fekké ni am nday njumté
1: ñi ngi ñaan suñu kilifa yu tedd yi, xam ne ñoom seen xam-xam moo gën a leer, moo gën a xóot, ñu jubanti ñu rek, teet lu ca manqué rek ñu motali ñu ko. Ñu ngi tuubaat bu baax di jéglu bu baax, di ñaanal ñépp jàmm, di leen ñaanal xéewal tawfex su tracteranga. بارك برب توبا.
2: في قلب أمريكا الجنوبية تمتد أعظم غابة استوائية على وجه الأرض، غابة الأمازون المطيرة، كثيرا ما يطلق عليها اسم رئة الأرض الخضراء لأنها تنفست للحياة في غلافنا الجوي لأكثر من 50 مليون سنة. إنها ليست فقط أكبر غابة مطيرة في العالم، بل أيضا أغنى موطن للتنوع البيولوجي على وجه الأرض، حيث تعيش ملايين الأنواع، كثير منها لا يوجد في أي مكان آخر. تعمل الأمازون كخزان طبيعي للكربون، تمتص ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون كل عام. هذه العملية أساسية لمواجهة تغير المناخ، إذ تحفظ الكوكب من حرارة قاتلة. تحت مظلتها الخضراء، كل نبتة، كل كائن حي يلعب دوراً محورياً في شبكة الحياة المعقدة، شبكة تمنحنا لمحات نادرة عن تنوع الحياة وروعتها التي لا تقدر بثمن. لكن هذا النظام البيئي الفريد الذي لا يعوض يواجه اليوم تهديدات لا ترحم، من قطع الأشجار الجائر إلى التعدين والزراعة، مروراً بالأنشطة غير القانونية. لهذا من الضروري أن نفهم قيمة ما تخبئه لنا الأمازون، وأن نستكشف السبل لحماية نباتاتها وحيواناتها من أجل أجيال الغد. الأمازون ليست مجرد غابة، إنها موطن يقيم فيه ما يقارب 10% من كل الأنواع المعروفة على وجه الأرض. إنها أيضاً كنز من النباتات الطبية التي اعتمدت عليها المجتمعات الأصلية لقرون طويلة لعلاج أمراض لا تحصى. واليوم أكثر من 25% من الأدوية الحديثة مستمدة من نباتات هذه الغابة العجيبة. تحت ظلالها تقف أشجار عملاقة تصنع مظلة كثيفة تحجب ضوء الشمس حتى يغدو قاع الغابة مظلما كالليل. الأمطار الغزيرة هنا لا تصل مباشرة، بل تمر عبر شبكة معقدة من الأغصان والأوراق، وكأنها رحلة طويلة من السماء إلى الأرض. الأرض هنا تخفي سراً عجيباً، فغابة الأمازون قادرة على إنتاج نحو 75% من أمطارها بنفسها عبر عملية تعرف باسم النتح، حيث تطلق الأشجار بخار الماء من أوراقها فيرتفع إلى السماء، يبرد ويتكاثف ليعود مرة أخرى كأمطار تسقي الغابة وتبقي دورة الحياة أبدية كأنها أنفاس الأرض ذاتها. في قلب الأمازون يتسلل ظل مهيب مرسوم بالورود الداكنة والبقع الذهبية. إنه الجاكوار، ملك هذه الغابة بلا منازع، والمفترس الأعلى الذي يفرض هيبته على كل المخلوقات. يصطاد في صمت متخفياً بين الأشجار الكثيفة، ويختار لحظات الفجر والغروب ليكشف عن مهارته القاتلة. وعلى عكس معظم السنوريات الكبيرة، يعشق الجاكوار الماء، فهو سباح بارع يجعل من الأنهار والبحيرات ساحة صيد وملعباً للمرح في آن واحد. كل خطوة يخطوها وكل نظرة من عينيه اللامعتين تذكرنا بأن الأمازون ليست فقط جنة الحياة، بل أيضاً مملكة للقوة والدهاء. الجاكوار سيد الغابة يعيش عادة ما بين 12 إلى 15 عاماً في البرية، حيث تحدد حياته معارك السيطرة على الأرض ومطاردة الفرائس

نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن

وتكونوا من بعده قوما صالحين.

وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

وجاءوا أباهم عشاء يبكون.

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه

وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن

قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا

ذلكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.

يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما

وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف

الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها.

ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه

فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن

وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل

إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من

اشتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون.

0: léegi rek mbir buñ ko dee tàmbali du caagi ne ku jóg rek mën caa dugal sa alal, ndax yàlla itam dafa am loo xam ne bu bëggee dimbali nit ki rek ca la koy xiirtal. Ndax nit lu baax dana ko jege lool waxtu wu nekk mu bëgg ca jëm jóg jëm te du ca mën a jëm. Loolu nag bu kenn jàpp ne sag yaa fu sa wala dara, waaye da ngay jiima góorgóorlu ci gëm ne lu baax foo ko fekk rek war nga caa mën a dugal sa loxo. Kon daal jumaa ji moom nañu xam ne lii fi lañ toll ci wàllu liggéey, fi lañ toll itam ci li liggéey bi yittewoo. Ñu ngi bàyyi xel képp koo xamante ni ki yàlla dogal na nga am yitte yi def ci lu baax, ñu ngi la ciy tàllal loxo comme ni ko Serigne Bakay waxee léegi ci lépp loo xamante ni rek luy tax jumaa mën a jëm ci kanam la waaw. Baax na, kon xam naa ñu daanee suñu kaddu foofu bàyyi Serigne Bakay mu
1: def. Serigne Moustapha, yaakaar naa dem leeral ci tolluwaayu jumaa ji mbokk yëpp bàyyi nañ ko xel, te dégg nañ ko bu baax, te leer na nañ, te yaakaar naa itam yi mu wax ne moo des ci jumaa ji moom rek lañ baaxu xam ci la jumaa di soxla. Rawat na bu tollee fi mu toll muy ci finition yi. Kon loolu itam ubbil buntu la boo xam ne ubbil nañ ci képp koo xam ne maanaam bëgg ngaa def sa alal ci yoonu yàlla, bëgg koo jaar la ci buntu bi nga xam ne mën na nekk buntu sadaka jaariya, wala itam denc sa alal foo xam ne maanaam loola di gën di dund, maanaam yiw wa di gën a yokk ci yow. Muy li ma jubloo wax rek mooy comme loolu siñ Cheikh naa wax léegi rek, jumaa ji moom dafa dañu bëgg mu nekk ci bokk ci moom masjid xaamir yi, bañ a bokk ci masjid yi nga xam ne moom daaris lay do maam, du nekk jumaa joo xam ne dañ koy tabax ba noppi rek. Lii tax nag mu mën a dund duñ ko def, muy fexe ba am population bu ko dundal ba noppi itam li mu war ci mu dund dëgg-dëgg ñun ñu ko yor ñu fexe ba di ko def. Loolu it kon yaakaar nañu incha allah xëy na siñ Cheikh naa dana ci def ay leeral ci yu gàtt, ay dénkaat wala ay tawsiyaat yoo xam ne day jëm ci bu jumaa ji noppee nag li ñu war a fexee ba jumaa ji bokk ci jumaa yi nga xam ne tey buñ doon lim yi nga xam ne maanaam am na liggéey wala jeexit jum defaat ci l'islam manes na ko faa wax. Kon xëy na dañuy dugg foofu rek jox suñ Cheikh naa mu defaat ci ay dénkaan bu ko defee ak ay kàddu tàggato yoo xam ne ñu tëjaale ko jotaay bi incha allah suñ Cheikh naa.
2: Jërëjëf Serigne Bakay, jërëjëf Serigne Moustapha, macha allah ci kàddu yu am solo yi. Xam naa waxtu bi bett nañu lool sax wax dëgg yàlla, waaye xanaa ay xaal rek la ca toppoon mooy ni ñu dundalee jàkkaag yu demee noonu. Waaye soo mutu dañ koy leb bañ inauguré ko incha allah ñu dajewaat fi, ñoo ngi ñaan yàlla ñu dajewaat fi comme ni fekk ñu ubbi ko ba noppi nag nga xam ne tem bi su boobaa moom comme niñ tàmbalee woon léegi ci ahamiyatul infaq fil masjid, muy importance bi dépensé ci jàkk am day doon nag ana nan la ñuy dundalee jàkka bu soobee yàlla incha allah ñoo ngi ko ñaan yàlla. Waaye loolu moom sax xam naa seenu baax ak seenu woyof rek lay doon, waaye dafa naan Serigne Bakay Karim ku ko wax ak dundal jàkk rek da nga ci ndax koo xam ne sëñ woo nañ ko mu jugee fii dem Njaajëm spécial ngir jumaa yi Njaajëm di fa imam defe naa ne loolu dundal jàkk moom macha allah. Waaye xam naa ne du doon ak dundam rek bu boobaa buñ ko defoon naa Moussa Diagne ak taxawaayam ci Dady Kamil Diack yi aju ca dundal jàkk nga xam ne maa ngi ko junji léegi defe naa su boobaa doon na doy sëkk. Kon nag ñoo ngi ñaan yàlla yàlla ak ñun agalañ ci loola kon côté boobu xam naa moom ndax xam naa ne tàggoo gi jot na daanaka. La ci topp rek xaj na mooy li Serigne Moustapha fii ma commenté ci li Serigne Moustapha wax léegi rek mooy liggéey bi sax man bett na ma lool, ndax yàlla mi ma tiim xam ne jàppoon naa ne lu gàtt gàtt dañ naan 2010 lañ ko sasoon ak yu demee noonu, bi mu ne 2021 dama xam ne kon macha allah liggéey bi gaawaay bi kii man la. Kon nag ñoo ngi ñaan yàlla ñii dajewaat fi nii fekk gannaaw inauguration bi la wala mu dem ba àgg ñi koy waajal ñu dajewaat nii incha allahu taala yàlla bàyyi ñu fi ñun ñëpp ba ñuy wax ci dundal jàkkaag ahamiyatu beeg su boobaa sax dund Serigne Bakay kanni mën naa dund na Moussa Diagne taxawaayam ci jumay Njaajëm ak la aju ca la fa jëmoon ci l'islam ci diggante bi fi Serigne Affie Mbakay jógee ak yetti aju yëpp rek incha allah ngir li ñu gën ko am. Kon nag ñoo ngi sant bu baax a baax Serigne Bakay tey bég lool tawfiix gi ma am ba yàlla boole ma ci li ma bég ci lool, di sant Serigne Moustapha bu baax a baax moom it ci wax ju am solo ji ak ku ko dégg xam ne wax dëgg yàlla maanaam administrateur dëgg la. Ñu bàyyi fi ne buñ leen dénkee liggéey luñ leen jox mën nañ ko caa def, waaye nag fii ne suñ nopp duñ am xal fi mooy ni dat beeg yeti aju ak li weesu rek takk googu lu am solo la, ndax da ngeen dem ba ajowoo fi ni di ci bindu téere ak histoire de jumaa ji. Loolu lépp nag su boobaa maalumaat yooyu day am solo denc ko. Kon ñoo ngi lay sant baax Serigne Bakay, di sant Serigne Moustapha mii, di sant Serigne Moustapha Massa ak ñëpp rek di amaat tawfiix sant yàlla baax ci boole gi ñu ci boole jëli ngeen def. Xam naa dañ koy yemale foofu ndax liñ bindoon moom boo ci xasee dugg rek mën ngaa jël temps. Jërëjëf, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Waaw,
1: yàlla na yàlla barkeel te itam yàlla na yàlla dégg seen kàddu, yàlla na ñëpp itam dégg seen kàddu ba mën cee jëriñu. Liñ ci wax lépp itam njëriñ képp la, te itam yéene nit ñi aw yiw rek la, ndax ni

رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم

سبلا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به

مولاه نفى الإله كل من عاداه لغيره ومن أبى أرداه

رفعت حمدي وشكري إلى من برسول الله قاد للإله رجوت أن الله

رضيت عنه ويقود الأمل لي براحة ويعلي العمل رجوت أن

الآيات برأني القدوس من آفاتي وصرت عبده بلا التفات بعطف

محمدتي لمن بأفضل الأنيم قد جاد لي وجاد لي بخير نيم محمدتي.

في اللوح إذ يحق شاء الذي الأمر له والخلق أن لا يكون كالنبي خلق.

0: الله مع مسرة رسول الله مراد قلبي مراد الله مع مسرة رسول الله مراد قلبي مراد الله مع مسرة رسول الله
1: yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
2: jërëjëf mbokk yi jërëgen jëf ci andi bi ak seen télévision Assamadia TV mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen ñaanal jamm diko sakku ci yeen jital ci nuyo bi ak ziar bi Cheikh Mamadou Muntakha Mbakem Serigne Bachir khalif general kul murid diko ñaanal mu yagg fi lol te andak wer ba yene yi nga xamne amna ko ci ligel serigne touba khadim rasoul mu yegale ko am ci ay ndam yu kawé te ñu andu ko ak mom ñaanal ko njabotuk serigne touba khadim rasoul yeb talibi serigne touba yi ak suñu mbokk juliti mbokki top assamadia tv le colloque assamadia fm fréquence bi di 102.9 noongi fi nak ci pak bi nga xamne ragne ko no lol ci walu njang mi ak njangale mi ci digënté touba ak mbacké modi école bi nga xamné modi école tazawud sigar badian may mbokki di école bo xamné école bu am solo la bu ñu fi ñëw tay nak xam ngeen né tay day doon ubité gi nga xamné ñom mom lañu ubbi l'école yi nga xamné baxoon nañu kon at mu rek rek buñ koy ubbi gis ngeen ni nga xamné kon non la ubité gi démé gis ngeen ko ci image yi gis ngeen itam nak cérémonie yi nga xamné jot na fay am mu nek nak ambiance bu am solo bo xamne digeunte jangale kat bi wajuru ndongo bi élève bi waye tam administration bi kenn ku nek sa responsabilité ñom ñep dañu lekkale seeni doole ngir amal ko ci anam gu muccu ayib tay nak mbokk yi kon ci waxtu wi kon ñu fassene def ab jotay bu am solo bo xamne danañ tok ak yenn ci kilife yi nga xamne ñoo nga ko doxenu dara ji ngir waxtaan ak ñom ci mbiri dara ji waye tam ay soñé digeunte ñi nga xamne ñom ñoo di jangale kat yi administration bi wajuru ndongo bi ak élève ci bopam sax ak la communauté en général danañ sekk jotay waxtaan seen digënté su ko défé ñu gëna mëna yaatal mbirum dara ji kon xamna né ñi ma wara sekkal jotay bi ku ci melni ki Serigne Mbacké Mbaye Longor mi nga xamné mom moy directeur général lepp lu jëm ci walu arab ak li nga xamanteni mom modi yar bi mom moy Serigne Mbacké Mbaye Longor waye tam dana ñew rek ci lepp lo xamne jëm na ci mbirum école bi inshallah naka nonu ci wër gi Serigne Abdoulaye Hat Mbacké mi nga xamne mom lañu denk lepp lu jëm ci walu majalis bi moy directeur majalis bi mom tamit mo tok nonu ci wétam su ko noppé itam nak ku ñu melni ki Serigne Moukhtara Sile mi nga xamne moy responsable éducation islamique collège ak lycée mom itam mi ngi ci jotaay bi danañ sekk ak ñoñu waxtaan ngir waxtaan lepp lo xamne jëm na ci walu daara ji nga xamne tay mom lañu nekk mudi école bi di tazawud sigar badian may kaddu gu ñëkki kon Serigne Mbacké Mbaye Longor lañu koy jox directeur su ko défé kon nga ubbil ñu jotaay bi présenté ñu itam nak école bi nga xamné mom lañu nekk tay composition bi ak doxine wi su ko défé lepp mëna leer ci bop ki nga xamné kon moy sétane télévision Assamadia TV ak Assamadia FM fréquence bi 102.9
3: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu alayhi wa sallam wa hulil makin wa ala alihi wa sahbihi wa khayr khadim wa sallim alhamdulillahi alqa'il fi muhkam at-tanzil يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وصلى الله على سيدنا محمد القائل انما بعثت معلما وقال ايضا انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ورضي الله عن القديم القائل واعلم بان ما تفاوت الورى بالعلم والدين يكون فاصبرا كن السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نيوغي سانت سن بروم ميغا خامني mono may ni fekkewat année scolaire 2026-2027 sun borom mi nga xamni mo wax ci alcorane karim ne sun borom na yekeuti ñi nga xamni jox nan xam xam ak xam ci ay diplôme ak daya ak darajat waye moy yekeuti ñi nga xamni defal nañ seen xol ci ngeum yalla ba am ca ngeum gu wéré wéré muy ak njub di jul ci yonent bi nga xamni wax ne dañ ma yoni ngir ma nek ab jangale kat del wax ne dañ ma yoni ngir ma nek ma mot li jikko yu rafet nek ab yarkat waye wa radallahu anil qadim mi nga xamni cheikh qadim mi wax ne na nga xamni nit ñi ñi nga rawante ci xam xam ak ci dine ci xam xam ak ci ragal yalla del wax ne ci dekkam bi nga xamni ci la nek waj'alhu da'ban maskana ta'allumi wa mawdi' al-fikrati wa tafakhumi kon tay ñoo ngi ñew and ak Assamedia TV di sante seigne Abdou Samad baaxa baax mom mi nga xamni ñepp xam nañ taxawayam ci diina ji di liggeel askan wi liggeel Serigne Touba ci diina ak ci xam xam rawate ne ci jankay nek nak partenaire ci école bi diko sante bu baaxa baax taxaw bi yeen wa ci di wax ci touru soxna mam anta mbake bi nga xamni mo jité école bi di al mujamma al madrasa tazur sigar groupe scolaire tazur sigar ak touru équipe pédagogique bi nga xamni ño ngank école bi di tambalé ci préscolaire ba ag ci lycée ba enseignement secondaire di wax ci sen cadre ak touru élève yi nga xamné ñom lañ coiffé jëm kër badian may tazul sihar école la bo xamné daara la jo xamné ñing ko créé 2002 té la ko soxna maam anta créé mu tambalé ci préscolaire petite section suñu borom li ci def ay tawfiq ba tay mu ax fi ci ab yaatu way joggé ci préscolaire dem ci élémentaire dem ci enseignement secondaire moyen secondaire ba dem ag ci bac muy lycée tazoudou souban waye it am fi it duñ wax cycle madjalis bo xamné spécial la bo xamné inshallah buñ ci aggé ci ñuko wara wax den ci wax am fi leen lu tudé dar alquran dar seigne abdourahman lo lolit bokku na ci patch yi nga xamné amna ci dara ji kon buñ waxé complexe kër badjane yépp mom la lambayou ak yenen yo xamné ay cycle la yo xamné ñu ko wara mëna jarino kon ño ngi nuyo ci touru soxna ci ak touru wërum équipe pédagogique bi nga xamné ño ngank école bi sék lepp lo xamné mi fi dox di len wax kon di nuyo rek kon inshallah ba ci kanam inshallah wa école bi comme niñ ko waxé xam nga adina mom ñaar rek ma fi nek jangal ak yar comme nima ko waxé ci introduction bi jangal ak yar ci lepp nek té la sérigne bi wote it wote xalé ya sibyanu la tashghalu anil huda wa bil ulumi ishghalu xalé bu len soxlo ludul njub mo yar way bu len soxlo ludul xam xam mu mel na dan ko lañ nan dani jangé wax shaghlu bil hifz wa tilawa nan jang alquran mokal memoriser ak di tari ak di lire non dani saytu am jang melna dan ko laaj nan la ni takko ak njub mo ne ngeen takko kep ko xamni ngeen takko kep ko xamni du dañ di jaamu boromam tay womate jëm ci njubuk sun borom gi kon ca tol bobé rek ci la école bi di dox ca tol bobé ci la école bi di dox di inspiré wu ci gisinu serigne tabu serigne touba bobu di yar xalé yi muy école bo xamni da fay programme officiel la yor programme officiel la waye nak dafa am ñu wax école du milieu lu bari bari ñu inspiré wu ko ci serigne bi ci am jangale ak ci yaram lepp lo xamni programme officiel la lu jëm ci ay récitation ak chant lepp dañ ko délawat ci jangalem serigne bi motax bo ci démé ci préscolaire tombe xalé tombe serigne touba dañ ko fay jang lepp lo xamni li xalé lu wara mokal la tam nekkon chant bo xamni xagn dañ koy jël fenen dañ koy jël ci xassida yi wala ñu jël ko señ bay jaxate wala ñu jël ko ci mag ñi nga xamni wala fi yoy xali man ko jariño lool nak lañ ti jublu rek moy delu ciosan ci señ bi yar ci xalé yi yar bo wiit ci ngay gisee école bo xamni bo ñewé sax xalé yi dañuy mur seen ciir lepp lo xamni señ bi da koy téré ci dekk bi ñu imposer leen ko ci comportement ci ciolin ak ci melokanu seen melokanu bir ak biti lepp ñukoy saytu duko xol di len top ci yar bi lolu école bi atula manam dako def priority dako def priority nga xamne du jangal xali rek bayi len mais da len suivre ci walu yar motax ci ngay gisee xala yo xamne dañi sol lan wara sol cioluk l'islam waye nak xam lan wara xam ci lepp dañ koy xam ci diine lolou dafa nek lu ñor soxna ci ndax damay faral di wax ne soxna mam and fi ci Touba marqué na empreinte ci walu jang ndax uniforme bokku ci ñi bu ko sékké ñëk ko fé indi yit uniforme bu jot xalé bokku luñ sol japp na ni mako fu ñëk indi ci dëkk bi ngay jang français ku lay gis nga mur sey ciir yaru andako bi yar ak teggin mu imposé lako lool bokku ci ñi nga xamné mako fi ñëk indi ak yeneen yu bare kon walu yar bi école bi mom la def priorité nim def priorité jang mi non la def priorité walu yar bi dañ leni top leen suivre xali yi mokal alcorane def tare ay kamil at mu nek dañ fi tare ay kamil yu dul jeex am ay kureli khassida ci primaire bi am ko ci collège bi am ko ci lycée wa lepp lo xamni dal dana tax xalé bi gëna am ab yar gëna fonk diinem lolu mom priorité la ci école bi ni soxna ci da ko def priorité ci école bi kon lolu rek xam lam la doon tambalé xamni kon ñi ngi leen di wax école ubina 2026 2027 di ñaan sun borom ñu tambal ci bismillah rahman agle ko ci alhamdoulillahi rabbil alamin
2: jerejeuf serigne mbacke mbay longor ñu ngi koy gëreum bu baax diko sante ci cadeau yu ubi yu am solo yoyu nga xamne leral na mbirum dara ji waye tam sabab bi nga xamne motax nu ubi ko itam dik na ci bu baaxa baax nga xamne man nga jang langue française man nga jang lak wi waye jikko ji nga xamne mom lañu bëgg nga am ko te lepp teunku ci njangalam serigne bi loolu mom dañ ci taxaw bu baaxa baaxa baax rar na itam nga gis école bo xamne école bu melni la mu def ci daara alquran jo xamne dañ fi mokal di fi tare ay kamil loolu rar la lu jafé la te wax na ko ci biir jotaay bi composition bobu daara ji mi ngi ci biir timur la mi nga xamne mom lañu denk lepp lo xamne jëm na ci éducation islamique digënté collège ba lycée mom lañu jébal kaddu gi ndax waxtaan wi dafa wara jëm ci ñi nga xamanteni ni ñom ñoo di ñu soñé mo xam élève yi mo xam ñi nga xamne ñom ñoo di parents d'élève yi waye ku melni Seigne Moustapha Sy la parents d'élève bi xam nga né école bu toll ni ñu ubbi ko ak ne ko Seigne Mbacke Mbaye Longor waxé amna ci responsabilité bu am solo bo xamne mom war na ci am ay taxaway ngir momit contribuer indi contribution ci li nga xamne mom modi système bi nga xamne mom lañu tek ci dara ji lan mo wara nek engagement ak responsabilité wu parents d'élève bobu ginaaw bo nuyo ba nopi
4: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala assalamu alaykum wa rahmatullah cheikh mahamadou bachir nogi lay fay nuyo bi sof suñu nuyo ci nuyo ba seigne mbacke mbay nuyu Seigne Abdoulaye mi ñu bokal jotaay bi niko baye Seigne Mbacke waxe rek wax ci lamiñu soxna ci soxna mam Anta Mbacke mi nga xamne sumbu bu reey bi moko sumbu sumbu bu reey bi moko sumbal Serigne Touba fi ci dekkam bi nga xamne ci ñaan yu nanguy Serigne bi la bok ndax Serigne bi da waxon ne waj'alhu daban maskana ta'allumi wa mawdi'an fikrati wa tafahumi kero bi mu koy wax dara sampo gutun mu ñaanon yalla mu nek dekk bo xamne dañ fi jangale ak yare kon taxaway bu melni bu fi amé dañ nan ñaan gu nangula ci ñaan yi serigne bi ñaanon ci dekk bi kon nako yalla taxaw ci taxaw mbolem ñim andal liggey bi xamna ni nga ko waxe legi lu jëm ci présentation complexe bi ak li ci aju lepp bay serigne mbacke mi nga xamne mo yoré walu jangum arab mi ak yarub diine bi ñew na ci teunk gu matalé legui nak lu jëm ci walu wajuri gonay niñ tollu fi nek fi ku ci nek da nga bayiko ci kër wajur moy bay wala yaay wala ko taxaw taxaway bay wala mu taxaw taxaway yaay koku moy wajur koku dafa am responsabilité bu reuy lu jitu gonagi duggu ci école rek wala ci daara la am responsabilité ci domam responsabilité moy yonent bi neena yeen ñepp ay sam ngeen te sam bu ne bu ëllëgé da nañ ko laaj lam doon sam manam yeen ñepp borom njabot kenn ku ne dañ la laaj bo ëllëgé sa njabot gi no doxale ak ñom borom bi waxat ci alquran ne nañ moytandikulo njabot gi lepp lu leen di jëme sawara kon waju dafa am responsabilité bu baaxa baaxa baax ci dom ji bokku na ci responsabilité moy fi dañ fi jangale njangalem diine difi yar yarub diine bi serigne bi santane ci dekk bi ñu diko jëmmal suñ kemt lay katam li fi serigne bi téré lepp nak mom dañ koy téré fi lu serigne bi téré ci dekk bi rek fi dañ ko fi téré lolu jeruñu dug ci faram faccé kenn ku ci nek xamna li serigne bi diglé moy li yalla diglé li serigne bi téré moy li yalla téré wayé dafa bok ci mission yonenté yi jitt won moy défar nit ci jikko ju rafet ba ci yonenté bi sallallahu alayhi wasallam bi mujjé ñew jàngalé kat yi lolu moy seen mission fi dafa bok ci barab yi nga xamné dañ fi label goné gi défar ko fi défar jikkom def ko ab julit def ko ab mourid def ko nit ko xamne ni ku responsable lay don ku rafet jikko ko xamne ku meuna defante ak ñepp lay don lolou dafa bok ci liñ objectif yi barab bi ni lolou tax wajuri ñom liñ bëgg ñom ño ci meuna taxaw serigne bi da waxon ci masalikul jinan ne al adabu qismani neena teggin ñaar la amna luñu tuddé adabu zahir amna luñu tuddé adabu batin neena adabu zahir nak moy sa digënté ak nit ñi nak moy lepp luy makarimul akhlaq nga diko woné lepp lo xamné ni lu ñaaw la wala jikko ju ñaaw la nga diko moytunduko motax wajuri dañ ñoo wara jappalé ci mbolém luy lu ñuy diglé ci école bi ci lolu bokku na ci moy waxtu julli bu joté ñu bayyi seen lepp dem ci jumaa ju mag gi ñu julli yakarna wajuri lim wara ñëk moy momit mu jappalé xalé bi ci julli ci lim koy soñni momit mu di ci jitu li ñuy téré xalé bi fi wajuru ci manit moytunduko ko ca yalla taxit lolu la ciy gën lolu moy li ñëkkali lu ñaarel li moy ñu and ak ñom manam ni école bi nga xamne bu waxtu 8h joté ñëpp dañu massé duggu ci classe ñu joxé cours ñomit ñu massé ci responsabilité xalé bi waxtu wam wara teud mu diko teud waxtu wam wara yewu mu diko yewu lam wara sol mu diko sol lam wara lek mu diko lek bu dem

waye ngir ñu mëna am goné gogu ñu bëgg liggéey nga xamné moy li ki goné gi nga xamné non lañ ko bëggé mu mel ko ci digënté mak borom am wajuri da ci japp manam 50-50 la école bu liggéey 50 yi 50 ci dess wajuri mako ra liggéey ci diko top taw bu féké né ku ñuy téré mèche la muy jigen mu japp ci loola ni mi solo fi ci école bi ni nga xamné bu señ muñ taxané won teul do dégg ben goné goné la abal ma kol guma kolo buñ ñewon ñi ngi taxawal julli do dégg genn goné goné abal ma sër mo wodo liñ sol man na julli man na dem ci bép cérémonie bu islamique bu ñuy def man na ko def man na dem sax ba ca kaaba gu mu wër ko ci ni mu solo nonu lañ wara mel ci biir kër ga yi buñ démé lool day tax dañuy dem ba dañ koy tam melawoo nga xamné mom lañ def day dem ba def jeexit ci xolam day dem ba def jeexit ci jikko kasalika goné gi goné gu gor gi ci ni mu wara wato baña wat watis wo xamné dañ koy téré wala mu tak ci loxom yo xamné dañ koy téré yoy yep mu diko bayyi xel lolou wajuri non lañ wara japp ci lolou kon wajuri dañu am responsabilité bu reuy ci goné gi responsabilité yo xamné yalla waxna ci responsabilité yo xamné yoonte bi alayhi salatu wassalam waxna ci responsabilité yo xamné école bi kentu lay katanam la tambalé ci jardin ba muy goné gi am at yo xamné mëna guta dugg école ba ci terminal bi fu ci nek rek amna mbolo mo xamné ñoy jàngalé diiné di yaré ci yarub diiné bu fa nek bo xamné ño and ak goné lolou nak buñ ko def fi ci école bi mu dem ci kër ga ñu bayiléku lolou lay indi xoxé ci yar bi kon wajuri dañu wara taxaw ci wet gogou nonou moy taxaw ci goné gi ñu andan ak ñom di communiquer ak école bi di yitté wu bép ndaje bu ñuy def ak bép activité bo xamné dañ leen ci wo ñu ñew bok ci lolou moy lu ñëk li mo xam wajuri mi ngi fi wala neeku fi bi ci tapat moy jangalem diiné mi nga xam dañ koy jangalé ci goné yi ak jangalé mi nga xamné moy jangalem aduna mi ñi jangalé ci goné yi ñu diko top diko mutaba denga di mutaba lol lol dana tax ñu mëna am résultat ci liñ bëgg ci goné gi ndax kat fi dafa wuté ak barab yu bari ni wuté ak barab yu bari da ngay gis barab bo xamné théorie rek moko taxa juk ay résultat rek moko taxa juk fi nak mom da bokku ci résultat yi moy goné gu défaru nit ku défaru lañuy bëgg défaru lol lañuy bëgg motax toujours rek dañ leen di andil ak di leen dello ci ñangalé mo xam da leen di jangal ay téggine ba Serigne Bakay wax nako légui lolou moy tombi Serigne Baye Jaxaté yi nahju masalikul jinan yoy moy suñuy delu way mag ñu bax ñi nga xamne ñofi nekkon lool bo dé xol école bi ak activité yi mi def yoy bokku na ci activité yi mi gëna jox gëdd nga xamne nit ki mo xam mokal alquran mo xam jangagut alquran bu diké ku ci nekk amna luñu la wajalal ci yarub diiné amna luñu la wajalal ci jangum diiné cheikh abdullah had bu ñëwé ci masa ci jangum majalis ñu dana am lu ci wax loolu bokku na ci niñ ci défé ñun fi ci barab bi moy li tambalé ci classe ba gëna suufi ba ci terminal amul ben classe bo xamné duñ jang éducation religieuse classe bu ci nek moy jangum diiné classe bu nek ci classe yépp am nga heure bu doy bo xamné mom ngay jangé diiné kon day melni école bi li jëm ci responsabilité ci goné gi ci yar ci jëm mu bax ci jëm mu défaru ci anam bu né mi ngi koy taxaw lolu bokku na ci muy taxawu ko ci adabu zahir moy goné gi bo jakarlok mom li ngay gis moy ab julit haqqan ngay gis ci cholam ci zahiram ci batinam nak moy xolam ci lolou moy communiquer biñuy communiquer ak goné gi kon wajuri am nañ responsabilité ci goné gi ci diko taxaw man damay faral li wax nan bép wajur wo xamné leg leg suma waxé ak wajur ñu né nangam ñu né cherna manako lolou nga am nonu goné gi da ci am ak te mang lay watal né la deureum bobu nga xamné nang ko jël def ko sa goné aduna du yag ba nga taxaw né nangam bama ko defalon ci ñang ma mang koy reccu lolu dama koy faral di wax ci wajur mu ne bo waxe mu ne nangam bi da cher fourniture da cher wala nangam da cher mom ak goné gi nga xamné goné gi alal ji nga am muy fukki deureum yi nga am amna ci ak ci alal ji lo xamné ni mom da ko ca mom ak joju mu ca mom nak amul dara lu ci gëna yey yar bi nga xamné moy yarul islam motax kon keur badjen may bo dé xol ni ñi yitté wo wajur yi ak niñ duggalé wajur yi ci biir ñang mi newana nga gis barabu jangukaay bu koy def avant ñuy tijji fi ci école bi wajur ñoo ñëk tiji gono yi avant ñu ñew ci école bi wajur yi lañu ñëk wo ñu ñew ñu tok liñ bëgg ci école bi lu jitu jotaay bobu togon nañu ak ñom ñu leen ané bi di jëm de li ak li lañ bëgg ci école bi ngeen ko gisé ñoomen ñu jox ci seen xalaat and ko ak ñom diko liggé kon day melni fi yar bi ak wajur yi ñom ñoko and kon ba tax ño ngi wo bép wajur bo xamné ni da nga am goné ci kër badjan may mo xam goné gogu mi ngi ci jardin bi wala mi ngi ci primaire bi wala mi ngi ci collège bi wala mi ngi ci majalis wala mi ngi ci lycée nga fexé ba adéré wu bokku ci biir liggéey bi ñi liggéey ci biir kër badjan may bokku ci yar bi nga xamné dañ koy yar fi ci école bi.

0: bu fekkee ne day muuru fii Kër Badiane May, bu àggee ci kër ga sànni fulaar bi defee bopp neen, li ñuy liggéey ak li ñuy def ci moom kañ lay dem ci moom? Te yarub lislaam dafa am jeexit yu muy def, jikko jurafe dafa am jeexit yu muy def ci xol, dafa am jeexit yu muy def, day am effet yu muy def. Li suñ borom naan julli daa am jeexit yu muy def, bokk na ci jeexit yu muy def mooy day tax doo def lu ñaaw, day tax doo wax lu ñaaw. Hadis ba ne ko yonente bi salaa sallam junje woon ne ndax ci yéen bu kenn amoon ak dex ci buntu këram bis bu set mu sangu ci juróomi yoon ndax dana dese tilim? Ñu ne ko déedéet kooku du dese tilim, kuy sangu bis bu set rek ci respecté ko doo dese tilim. Waxuma laa kuy sangu bis bu set 5 fois. Yonente bi salaa sallam lu ñu ci teg daa nekk saalika salawaatul xams, julli juróomi noonu la demee. Kon loolu gone gi ni muy soloo daa am jeexit yu muy def ci xolam, daa am jeexit yu muy def ci jikkoom, bokk na ci mooy mbañum rus la koy daal di am. Gone gi nga xam daa soloo solug lislaam, am programme, am heure bu muy tëdd, am heure bu muy yeew, loolu daa am jeexit yu muy def ci jikkoom. Dañuy teree téléphone ci école bi, fexeel bay contrôler sa gone bu mu yóbbaale téléphone ci école. Dañuy teree wattisu bon ci école bi, na fexe ba contrôler goneem bala muy génn kër ga mu xool ba xam wattisu bii moom la wattisu bi déet. Dañuy tere ay brassa yu ñuy takk wala lépp loo xam ne góor da koy takk ci ay loxoom, fexeel ba contrôler sa doom ci loolu. Loolu kon maanaam liñ naan tafaahum bi am ci diggante li tax ñu mën a am résultat bu gaaw mooy ak tafaahum day am ak déggoo ci diggante administration bi, ci diggante jàngalekat bi wala jàngalekat yi ak waajur yi. Looloo tax ñun toujours rek dañ koy defee bil xikmati wal mawxisatil xasana, mooy toujours ñuy jokkoog waajur yi di wax ak moom pour ñu jàppale ñu ci liggéeyu xale yi. Loolu it alhamdulillah am na waajur yoo xam ne macha allah dégg nañu bu baax ci wet googu, dégg nañu bu baax a baax a baax ci taxawaay boobu nga xam ne ñu ngi koy taxaw ak gone yi, di taxawu gone yi ci ni leen lislaam sant. Ñu ngi koy taxaw bu baax seen i kër, dëgg la du ñàkk na xañ na ñoo xam ne fàtte moo leen cee yóbbu wala ñàkk a xam. Loolu moom mënta ñàkk ci nit ñi, looloo tax moom toujours rek jataay bu ñuy mën di def dañu am pàcc goo xam ne dañ koy jëmale ci waajur yi. Kon ñu ngi jëmalewaat ab soññee ci waajur yi ci gone yi. École tijji na, gone gi bu tëddee 0h wala 1h de matin mënoo muusaka màcc ba mu yewul la 5h wala 6h, ñu bàyyi xel ci loolu. Bi ci desaat mooy ñu bañ a sukkandiku ci taxi, gone gi jàng si yow ak teel a jàngeem ak tardeem da nga koo wékk ci chauffeur taxi ba, loolu du yoon. Chauffeur taxi bi wasila la rek, maanaam jumtukaay la rek ci xale bi pour mu yóbbu ko mu war a jàng. War ngaa am ay moyens ak ay taxawaay yoo xam ne nii bu lii amul nii la ñuy doxale, ndax moom programme am la yore, yow nga yor sa programme. Mu am hëdëf am nga am sa hëdëf, wala ay ahdaf am nga am say ahdaf, am ay objectif am yow nga am say objectif. Borom taxi bi objectif mooy day kasbul xalaat lay wut fu mu ko mën amee baax na, yow nag da ngaa bëgg sa gone di teel a dugg di teel a wàcc, loolu nga bàyyi ci xel. Bi ci toppaat mooy ay lekkam. Gone nit dafa composé woo ruu ak yaram. Ruu gi li koy dundal mooy jaamu yàlla, yaram yi li koy dundal mooy di lekk lekk gu baax, di naan naan gu baax, di dallu dallu gu baax. Fii boo xoolee environnement bi nga xam ne lépp baax na, doo fi gis mbuus wala mbalit muy taxawaal. Jaww ji garab yaa ngi nii ngay noyi noyi gu teey, sécurité bi doy sëkk nga gis. Kon day mel ne environnement bi liñ soxlawoo ci gone gi pour mu am dund gu teey lépp am na fi. Liñ soxlawoo ci gone gi pour mu am dund gu teey ci ruwam am na fi. Jàkka jaa ngi nii, téere alquran yi ñu ngi fi, sëriñ saa ngi nii, imam yaa ngi nii, borom xam-xam yaa ngi nii. Kon day mel ne lim soxlawoo ci ruugu dund mu am ko, am na ko. Jaaykat yi fi nekk ñu ngi leen di saytu bu baax, kenn ku ci nekk boo dee jaay loo xam ne bukk ci wér gi yaram gi danañ ko wax ak yow ci num gën a teye. Léegi nag kër gaa ci des, liñ soxla ci kër gi mooy na gone gi dund gu teye ci kër ga, di lekk lekk gu baax. Bu heure tëdd jotee mu tëdd, bu heure yeewu jotee mu yeewu, nga di ko contrôler ci waxtu juróomam mu di ko respecté. Loolu kon ci ubbite école bii ni ko waajur yi doon taxawoo ñu ngi leen ciy soññeewaat ñu taxawaat noonu. Xam naa waajur yi moom buñ ciy wax mën nañ ciy wax fii ba suba ca du jeex, ndax ñoom dañ leen a bàyyi xel bu baax a baax a baax ci liggéey bi. Mënuñoo am résultat bu baax mukk lu dul ne waajur yi dañ cee jàpp. Waajur yi mënuñoo am résultat bu baax mukk lu dul ne dañoo wut école bu teey bu baax buñ leen yóbbu. Kon ñu ngi soññiwaat waajur yi bu baax a baax a baax ci taxawaay boobu ak ci liggéey boobu. Sëñ Basir, xam naa dañuy yemandi foofu ba dellu si waat incha allahu taala. Wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Def directeur Sëñ Mbacke Mbaye Longor, kon yaakaar naa jërëjëf, waxtu wi leer na, waxtaan wi leer na, waxtu xam naa ne jot na, waaye du ñàkk ginnaaw ni ko kilifa gi sàkko woon ku mel ne si Mourtala Sylla nga ñëw ci communauté bi, ban taxawaay lañu war a am ci école yi? Élève bi bu jugee kër ga am na fu muy jaar bax ci école bi, jëmmi école bi am na gox buñ ko samp aussi. Day mel ne kon environnement boobu nga xam ne moo wër école bi ak fi xalé bi di traverser ba gat kenn ku nek amna itam role bo wara jouer ci walu système bi lo ci mëna sanni
0: jërëjëf cheikh mohammed el bachir jërëjëf baye seigne mbacké jërëjëf cheikh abdullah hat seigne bachir xamna budé walu xam xam mom day melni liñu wutalé touba bi moy li seigne mbacké daané la kaddum légui ñom dañuy jang ngir xam ñu na dañuy jang ngir yar fa kasratul ilmi bi khayri adabi jalibatun illa al adha wa ta'abi la serigne bi wax neena diplome yu bari ak mëna théorie ci andut ak yar lolu ab ciona lay indi borom fal ilmu laysa bi kasrati riwaya bal innahu nurun ma'a diraya neena xam xam du théorie rek legi nak lu mel nonu xalé bi bu joggé ci kër ga amna fumuy jaar ba aksi ci école bi bu joggé ci école bi amna fumuy jaar ba aksi ci kërëm amna ñu muy communiquer ci mbedd mi ñun ñepp lu ci nek da mata bayyi xel moy rew mu la gëna fonk xam xam gën la jox gëdd xam xamam ño la raw bëkk di ma ngi sétan ben vidéo bo xamné ben car bo xamné Amérique la ben continent ci Amérique ben dëkk ci Amérique bo xamné car bi bu taxé di wacc xalé yi mbolem luy auto rek ak fu mëna nek ñëpp dañuy taxaw auto du jéggi auto du traverse dañuy taxaw ba car bi wacc xalé yi ba paré car bi amna ben signal bu mi tal bo xamné bu ko talé dara du taxawati dara dawati lu dawati caméra yi dañ koy jël man bima xolé dama gis né ñi gëdd gi ñox xam xam Seigne Mbacké wax nako légui yalla bima wax yoonte bi ne ko waqul rabbi sidni an man bam koy wax bobu yoonte bi ñeen fi atam tek na lu bari magum jëm la won mu ne ko lo may ñaan lepp fi nek nak waye lo may ñaan dal li ci gën moy nga ñaan ma ci xam xam ma jollu ci xam xam Seigne Muntaha wax nako bu yagul na ñepp dem jangi kon wajur yi non la wara yitté wo goné gi ñimi communiquer yépp ci yoni dëkk bi ñepp am responsabilité ci jang tambalé ko ci kaw ba ci suuf ba yow mi amut ay doom yu jangi sax da nga am responsabilité ci jang ndax jang bu amé rek da ngay ci ngay amé sécurité manam amu doom ju jangi wurtu tax do yitté wo xam xam ndax ci jang ci ngay amé sécurité bu baaxa baax ci le réew mi avancé motax kon pour ñu mëna am bi abu baax moy environnement bu baax ñepp mëna jang jangin wu tay ñepp lañ ci am responsabilité yobbu kat bi yobbu muy taxi bi man na am tiyabay jangale kat bi jangale ci classe bi bu xamone gëdd ak jangale deug man na ci am wër wi mi am waye man na ci amale tiyaba tiyaba ji moy lan moy limuy def yonte bi neena yalla fonku na jam bi nga xamne limuy def da ko maîtriser ba diko defé defin wo xamne wu jaar yon la yonte bi neena yalla bëgg na jam bobu nga xamne limuy def da koy def ci defin wu jaar yon kon chauffeur taxi bi nga xamne dafa respecter loi di yobbu gone ak waxtu wam ko wara yobbi wala mbacke touba bi nga xamne dana respecter lepp lu mu wara def ba gone gi du tardé mu am sécurité ba wara dem fu wara def wala jaay kat bi nga xamne day jaay lu tey jaay ko ci anam bam geune wala yow journaliste bi nga xamne da ngay genné lu bax lo xamne day tax mu defar wat société bi defar wat ñepp ci am responsabilité bu kenn wax ne sama dom jangi wuf lolou nak day tax kon mbolem ñu ne ci dëkk bi lolou likoy lijeenti yi moy ñu teunku ci serigne bi serigne bi limu wara def nako moy fexé na ba nosalé école Touba yi tuddu leen idaratu madarisul Touba wutal leen programme jox leen ko wutal leen liñu wax qawaanin dakhiliya moy ay règlement intérieur yépp yo xamné danaka kër badjen may lu jitu serigne bi diñu ko joxit alhamdullilah ci lolou lañ nekkon lolou kon ñepp ci am responsabilité moy environnement bi ñepp ci am responsabilité pour jang mëna am serigne bi neena waman nahakum anit ta'allumi fa nahyuhu ila ad-dalali yantami waman nahakum anit ta'allumi fa huwa khalifatul la'in al-mujrimi waman nahakum anit ta'allumi fa innahu yaqudukum lit'abi wala ni nekami mu ñetti waman nahakum ku len sofantal xam xam ku len sofantal xam xam ku len téré xam xam na ngeen xamne koku moy representant shaytané ci kaw suuf yaakarna langage bobu ci beuyit bobu rek lañ ko xamni fu ko waxe khalifatul la'in moy khalifa ko ñu reub al mujrim faman fa huwa yaqudukum li niqami koku ay ciono dongu leen beugal kon motax ñepp dañu wara soñé seigne muntaha wax nako de na ñepp dem jangi ji wat mu ñew melni ab mujaddid ci walu jang dafa ñew melni mujaddid bo xamne dafa yeesalan walu jang ba seigne mbacke wax nako leg keur badjen may ren niñ ñewé fa tabarakallah yalla ci yalla dool nimbal moy dafa melni dañoo dañoo xol côté yépp ñëwaat ak ñuy ñu bëss wo xamné dañoo jangat ay ay inspecteur ay jangat kat yo xamné jangat nañ li tambalé goné ci jardin bi ba ca goné ci terminal lim wara soxlo wo yeen heure la wara soxlo wo yeen jangat la wara jang ba ci jangum aduna mi nga xamné da ngay gis école bi da koy jangalé am keneen kuy demat fanen diko jangi nga xamné dañ nan la lepp légui dañ la koy bolé sa programme jëratul ngay dem fenn lolu bokku na ci moy informatique bi classe yépp koy jang bokku na ci anglais bi niñ koy jang ci programme officiel bi heure yi dañ ko yokkat ba nga xamné goné gi lim koy jang fi ci lay gëna am lim ci soxla ndax lan moy langue internationale man damay faral di wax nan jangalé kat di jangalé anglais nan ba ci barab yoonenti bi police yi fay garder anglais lañ wax ba ca ka bëgg police yi ko wër duñ wax arab anglais lañ wax misal bobu la leni jël kon ñoomit ñu jël renforce bo xamne dañ ko jël ci anglais bu doy seuk yemuñu ci dañu gis ne jismu salim wala haqlu salim fi jismu salim manam yaram mu tey day and ak tagatu bu tey ñu ne tagatu kat yor bal di feut feuti di football bokut ak jangalem serigne bi lim santane fi ci dekk bi xeyti sport yi nga xamne yépp dañ ko téré fi ci touba ñu ne yoy man nañ ko tek fele indi sport bo xamne ni goné gi boko fekkon fami sport bo ne ko julli jot na man na taxaw kabar goné gu jigen gi muy lan muy taekwondo bo xamné goné gi bu ngui koy def day ciol ciol go xamné fami taxaw di taekwondo bu li xamone man na julé fo ñu andil koku momit bo le ko ci programme bi
2: programme bo amé bac am ceinture noir
0: bo amé bac am ceinture noir man ñima fi bokkolon jëk ko jang ñep am nañ ceinture noir wa mudu lool la may faral di wax wa de nga wolof bi nga xamné légui dafa melni adina bi dañu woté jang ci sa langue jang ci sa langue nga xamné li duggon ci école touba bi moy day melni goné gi day complexe ba du wax barto wolof goné gi ne ci jardin bi wallahi bu la waxon tombi seigne bay jaxate wala mu jëlal le micro bi seigne bay jaxate man na am dana wax wolof bo xamné yow da nga dem lajar goné gi limu wax do ko dégg ci kikoy jangalé defal nañ ko ci formation bo xamné ni bu mat seuk lay dem ñett ngok ci liñ duggal ci biir jangalé mi ci bëkku ci programme officiel bi wala liñ ci jël ñun mopp li programme officiel bu ñentel moy diiné ci seigne blad ñew na ci légui nga xamné côté bi mu nekk fa la diiné je gëna dëgeure ndax mom mo yor goné yi nga xamné dañoo jang téré bi yalla bi ba wattu ko té fofu moy liggéey bi fofu ñom lañ yor ci heure sax man na ñett danaka cycle ci dessat ñu né amna classe yo xamné goné gi dañ koy da am liberté ci tan ci lu jëm ci walu lank lolu moy programme bi nga xamné mom moy programme officiel bi goné bi ñëwé 4e day am soit ci langue arab wala langue espagnol kenn duko ci force école bi wutal nako prof espagnol bu jëlé espagnol wutal nañ ko prof arab bu jëlé arab wayé nak diiné ji nak mom force la koy jangalé mo tax fi ni amna 4e bo xamné 4e F ñom luñu jang arab wayé wutal nañ leen ci programme ci seen emploi temps moy lu jëm ci walu éducation religieuse nga xamné goné gi muñ ta daw benn classe ci semaine bi luddou né dana jang diiné diiné jo xamné wa afdalul ulumi bil itlaq tawhid rabbina ala ittifaq wa ba'dahu tafsir lil qur'an qul lil qur'an thumma al hadith qaluhu daymani moy njangum tawhid njangum fiqh njangum al qur'an njangum hadith njangum sira waye jangit borom dekk bi nga xamné siram ma res nako presenter ci fep moy jaar jaari cheikhul khadim amna matière bo xamné sirat cheikhul khadim lutum goné gi ni seigne touba gané jamono ba ca 3e nga xamné man mako fayé dañuy jang khutba bu mujjub seigne touba moy suñu leçon bu mujjub moy khutba ba mujjé def ci ndiarim moy suñu dernier leçon ci sirat cheikhul khadim manam manam lolou kon day risque goné gi bu ñëwé day daldi xamalé lolou ku né ko mëna accepter yow mi nga xamné sax bokko ci yone waye da nga xamne jambar jo xamne jaaron na fi liggey liggey l'islam bo xamne ni gor la jambar la bagn kat la wote wote bo xamne ni lañ lay jangal ci mom da nga meuna jël ci mom ay jikko yu rafet yo xamne da nga meuna don nit ko xamne da nga liggeyel sa mujtama wala sa umma kon fi seigne bassir lepp lañ wadjal bu waxtu julli yu joté goné gi amul layu ne duma julli ci école jaay kat yi ngay seen yépp ku ci nekkal bo dé jaay lo xamné ni baxu ci biiru goné yi ca goné yi bëgg ko dañuy dem ba ca yow ñu wax ak yow nañu wara waxé nga def ko nang ko wara def serudi ci amna ci waye li ci gëna am solo moy amna équipe bo xamné set dong lañuy liggéey ci école bi amul seen liggéey lu set dañuy xalaat nu ñuy sétalé école bi nu set gi wara démé nangam ak nangam lool rek lañuy liggéey yakarna bo xolé ni tuti da nga leen gis ñi fi doon jabanté bo batay sécurité bu mat sekk nak bo xamné ñoomi ñi ngi jabanté kon day melé la nga doon wuti man bi mu fi ñëkke ñew sama premier jour bi nga xamné ci la ñëwé fi war fé japp ci liggéey bi bima ñëwé soxna ci ñu visite ba nopi ñu tok jakarlo dama ne ko man lima gis man xéti école yi ni Maroc la ko gissawon moy école excellence kon day melni jël na lepp lu mu am ak lu mu amut pour def ko ci dëkk bi ci walu xam xam Seigne Touba waxon na né bu féké amna chat gu mu am day mom moy chat gi moy tok ci dëkkam bi di fi jàngalé kon ku ne ci dëkk bi di yëngu ci walu jàng jàng na dafa yaatu ba ci yow li ngeen def ak ké taxaw né lepp mi ngi ci biir jàngalé chat lolu moy tok ci dëkkam bi di fi jàngalé légi nak kuko wutal ci kuko wutu ci lolu wutu nga ko ci la gën wa kon day melni ci alhamdullilah ay resultat nak amna manam nekku ñu di def ni di théorie rek ñaan école baangi ni immeuble baangi ni juma jangane ñun ñoy kër badjan may deet dañoo def ay resultat yo xamni umput kenn nak resultat yi moy lan moy bi bag bi joté ñeppay gis kër badjan may man nga ñoy yab fune nak way doñ yab ci resultat kenn duñu yab ci concours mariama ba gone yaang fay dem gone yaang extérieur ñi ñi ngi France ñi ñi ngi Europe ñi ñi ngi Amérique ñi ñi ngi ci ay de nga scientifique ñi ngi ci fune mi scientifique de nga mathématique ak concours yi ñi def yu bari ci Sénégal non lañ koy def bo la ci kurelu qasida bi bu togon fi muy kurelu première bu togon fi jang da nga yému ci Yalla doyna seuk rek moy fête giñu dënd fele ci lycée ba nga xamné fawju bobu ñu ko tuddé won génération bobu ñu ko tuddé won Seigne Atou Diagne ak Seigne Youssou Diop gonay bi ñëwé présenté jang isbutar xey yi nga xamné yakarna kuy jang walu qasida ci yoonu mourid amnañ ci waccu way ñom dañu wax né dañu bëgg kurel yi nga xamné dañuy présenté ci magal touba gi ñu boole ci kër badjan may ndax kurel yi gëna mak ci yooni ñom ñoy présenté ci basu isbutar xey ba ci jumaaja ci wéru safar ñu né ñom ñang mi ñu gis ci set gi ak yaru gi ak mana bi yell na kër badjan may c'est la première fois nak waxuma école arab ak école yépp ci yam ab école bu ñew présenté fo ci lu jëm ci walu kurel kon wax deug yalla ay résultat yi nga am yo xamna ni yow nga ne ci biir kër badjan may di fi liggéey wala sa doom nek jappal len ndam lolu ndamul l'islam la ndamul yor mourid la wo xamna ni fierté la war doon ci ñepp ko xamna ni da nga bëgg xam xam lolu mom ñi ngi ci def suñu kentu lay katan ak yeneen ak yeneen activité yo xamne biñ ko defé ba nopi ya nga gisat yeneen école yi ak yeneen barab bi ma sha Allah di ci roy té lolu yow Seigne Bassirou xam nga ci lu bari muy sortie yi ñu doon def sortie religieuse yi ñi faral di def dégg activité religieuse yi ñi faral di def yu ci bari ñi ngi koy and ak samadiya exposé ñi def ba ci dem ci guddi rek xalaat nañ bo xamni ni duñ ko génné ko nañu bayyi banako tay ci marché bi rek nit ñi soko def ta xalaat nañ ko ba bindu ko bari ñoo ci bo xamni musta am ci école te musuñu ko def ci école ci xéet yi exposé yo xamni ci walu diiné la dem ñun sénélu bi waxtaan nañ ci ba xamna danañ ko présenter ci karam kon dal fi mom barab la bo xamni ni mom japp na né bokku na ci barab yu gënal sëriñ bi ci kaw suuf ndax barab la bo xamni mbolo ñoo fi dajé bo xamni dañ fi jaamu Yalla jaamu Yalla nak la ci gëna kawé moy xam xam waaw la ci gëna kawé moy xam xam juma jaangi ni daré alcorane jaangi ni jo xamné mbolo mu bari ñi fi jàngé alcorane di fi mokal dara du seen yité lu jàng alcorane baraba nga né bo xamné ni ñu mokal alcorane rek lañ fa dajalé ñu and ak Seigne Blahat kon fi mom alhamdullilah fi dal fawaid yi fi nek ci xéeti ndariñ fi nek mané su ko lim bo démé sax amna kenen ku fi jariño ko xamné ni ba adina tukki du ñeek jariñ dola té mi ngi fi jariño lolou lu am solo lo xamné lu mata baye xel la kon nak na ñepp japp ci barabi jangukaay lay lay da ngay gis ko xamné day ñew di inscrire ci ñu xol ko gis ni sayt ko gis ni ki kat avenir am moy mu dem ci école sangam lolou ñun duñ ci xëccok mom soxna ci waxna ba tay ki de yobul len ko al azhar ndam ndax niveau bi mu am ci arab mu dem agalé ko fofu mo gën nit ñew na fi ba tay mu ne ko bul inscrire delu ci daara ji nga dem jàng alcorane bu mokal lolou moy ci avenir nit ñew na fi mu ne ko yow demal ci école sangam moy ci avenir kon xëccoo wuñ ay élèves propagar nuñu ay élèves pour ñu ñew propagar nuñ pour ay élèves ñew waye dañuy barkélo ci wax ji señ bo waxon né képp ko xamne da nga bëgg ñew ngir défaru fi ñun lool moy suñu objectif ku ñew na ngir théorie ngir jang ak rawante xam xam ak riwayat man nga dem séti benen barab lool ba señ bakki wax nako légui té soxna mam anté day wax falal di wax wax joji lu bari kon dal fi fagu la ci fagu té fi señ bi man sa yima jangé wajhaluhu da ban maskana ta'allumi sama xel mi fi lay def wa mawdi al fikrati sama xel mi fi lay def wa tafahumi sama xel mi fi lay def barke bobu yalla nako fi yalla wacce ta wacce ko fi mbollem ñi nga xamne ñu ne ci liggey bi di ci japp la tambalé ci kaw ba ci suuf kon xamna dama yemandi fofu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: melni kon waxtan mi ngi bëgg jeex di santati rek niko cheikh mutoda wax nim ko waxe rek non la daara ji mom daara ji ubbiku la lo xamni ñepp ko bokk di waré ni ñepp ko bokk seigne mutula mi da fay organiser ay exposé yo xamni képp ko xamni borom xam xam la di kilifa ak diiné ci fi ci sénégal sa archive mi ngi fi xalé bind nañ ci yow cheikh eladj malik cheikh omar fouti tal bay ñass képp ko xamni rek amna ab jéxetal ci walu diiné ligéyu diiné xalé def nañ seen guerre exposé ko nit ñi man ko jarño kon daara ju ubbiku la ci wét yépp nak waaw kon dal ñoy ñaan soxna si nga xamni moko jité rek sun borom guddal afanam lool ci defal ko lu kawé njortam di yéssal fa ma tambalé won rek ak tiant ci Cheikh Abdou Samad waaw Cheikh Abdou Samad mom day kenn ci ñun xagnna Cheikh Abdou Samad ñepp la mom moy xorom mouride talibé yi moy seen wétalit loolu yalla dogal waay nak di yéssal ak tiant ci mom ndax safo gi nga xamni safo nako école bi waaw école mom ñepp ko safo sax cheikh muntaha sax bok danaka mom bu yagal and ak nun mom ba université bi taxawugut fi sama gina moko intégrer waaw safo ko ngir aw doxinam ak pastefu nga xamni mom la soxna ci dox ak ñim andal waaw kon dal kon cheikh mohamed bachir ñing leen sante bu baaxa baax ci li ngeen xamni jëf ngeen ko lenn lu dul yaatal xam xam ak dundal xam xam waaw ndax li danaka mok nek ci classe bi jangale rek ñoyam parce que yaatal xam la ak dundal xam xam la kon ki nga xamni mo len yondi ci jëm sama ñu koy ñaan suñu borom faral guddal afaram lool te yokku ko ak wër te liggey bi mi liggey Seigne Touba suñu borom defal ko ci lu kay jottom di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jerejeuf mbokki kon jeregen jeuf waxtaan waagi nonu ak len ci kilife yi nga xamni ñom lañu doon sekkal jotaay bi fi ci keur badian may serigne bakke mbay longor mi nga xamne mom moy directeur général arabe bi enseignement arabe bi fi nga xamne mom modi ak walu yar bi ci école bi waye tam serigne abdoulah mbacke mi nga xamne moy directeuru majalis bi ak serigne muhtada sile mi nga xamne moy responsable éducation islamique ci collège bi ak ci lycée bi mbokki mu nekkon waxtaan wu am solo wo xamne waxtaan wu mata baye xel la imam serigne muhtada sile wax nako legi waxtu wo xamne tenga sa tank ci bir école bi rek faaw sa xel dem ci waxi serigne bi kime waxe waj'al hudaban maskana ta'allumi wa mawdi'al fikrati wa tafahum sofi ak se nga xamne fi mom ñaanu serigne bi ak sa lu baakha baax ay nit ñu ami xalaat ak am compréhension ñom ñoo nek ci daara ji di fi yëngutu di fi liggéeyal serigne bi kon mu nek lu am solo kon mbokk yi sen télévision as-samadiyya mi ngi nonu di len sante di len gëreum di len ñaanal jamm di ko sakku ci yeen di len ñaanal année scolaire jamm ak xewal
4: استغفر الله العظيم واتوب اليه وهو جل غافر الذنوب ايا لطيف يا خبير يا عليم اغفر لعبدك المقر يا حليم وتب عليه ما له سواك ما من يرتجي هنا ولا هناك ولا تؤاخذ عبدك اللئيم بلؤمه اذ لم تزل كريما يدعوك ان تديم ما أسبغت من نعم عليه قد أنعمت لا تحتك الستر الذي سترت عيوبه به فيحوي المقت واستر عيوبه وغدر ربك ما سترته فضلا هنا وكرما واجعله من عبادك الذين صلح أمرهم فشادوا دينا واجعله ممن من عذاب يامنوا ولا يخافون ولا هم يحزنوا ونجه ثم اهده واهد به وعافه ومن تعلق به وكل مؤمن وكل مؤمنة وكل موقن وكل موقنة لو لم تكن أكرم من كل كريم أو لم تكن أرحم من كل رحيم لما سترت وصفي القبيح عن الورى وعيبي الوضيح لكنك الكريم والحليم والساتر الغافر والرحيم لك إلهي الحمد والشكر معا بلا نهاية على ما وقع وصليا يا ربنا وسلم على الذي قد فاق كل من سما محمد الواقي من الملامة من حبه زادي إلى القيامة القيامة وآله وصحبه ما نلنا حسن الختام بالأسام الحسنى وآله وصحبه ما نلنا حسن الختام بالأسام الحسنى وآله وصحبه ما نلنا حسن الختام بالأسام الحسنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
5: قصيدته التي يقول فيها بانت سؤال في قلبي اليوم متبول متيم إسرها لم يفد مكبول وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غديد الطرف مكحول. في بعض الروايات هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول. من اللواتي إذا ما خلة صدقت يشفي مضاجئها شم وتقبيل. فلما وصل إلى قوله إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله قال من سيوف الهند. فقال رسول الله لا من سيوف الله من سيوف الله مسلول. فخلع عليه بردته وتورست فيما بعده. إحياء لتلك السنة تسمح لي أن ألقي القصيدة؟
6: أيوة
5: إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن شيخي وسيدي الشيخ الإمام محمد سامس في فوتة حبيبك في الله، ونيابة عن الشيخ مدان منتقى تال في دكار حبيبك في الله، ونيابة عن الشيخ سيرين جدي في جدي بوسو حبيبك في الله، جئنا زائرين وملتمسين الدعاء زيارة في الله زيارة أخوية نرجو أن يتقبلها الله منا سبحانه وتعالى. وقبل أن أدخل في القصيدة اسمح لي، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أوجه تحية خاصة وشكرا وتقديرا لأولاد الشيخ سيرين جدي، فهم الذين تسببوا في مجيئي إلى طوبة، خاصة أبو آسية جعفر بوسو وخادم بوسو وخادم بوسو، هذين بالذات هما السبب بعد الله في أن آتي إلى طوبة. طالما اشتقت إلى أن آتي إلى طوبة لما أكنه لهذه المدينة من احترام. ولما وجه إلي الدعوة أنشأت هذه القصيدة المتواضعة التي أقول فيها لبيك لبيك يا ابن البحر والنوني من آل مبكي رواسي الأرض والدين. دعوتني دعوة لو كنت في كفني أحيت عظامي وردت سر تكويني. كأنني وأنا أمشي لحضرته أرقى إلى الشمس في عز وتمكيني. يا منتقى ابن بشير يا أبا الكرماء يا مستجار اليتامى والمساكين. سمعت عنك الذي لم يروه أحد عن حاتم وعن الغر الميامين. حتى رأيتك بحرا لا شبيه له فما الفرات وما أمواج سيحوني. علم وحلم وإيمان ومعرفة كأنما اقتبست من دور سينين. كم يلحن الناس في أقوالهم وهنا وقوله من فصيح غير ملحون. كأنما قوله في الحق ممتشقا سيف الإمام علي يوم صفين. ولا تروح له ترجو بلا عمل إلا أتاك بأجر غير ممنون. قد نون الجود في الدنيا بطلعته والاسم ينقص معنى دون تنوين. طوبى لطوبى وأقوام بها نزلوا كأنهم أنجم فوق الميادين. ليسوا كما الناس لا يؤتون من زلل سمر الوجوه أشاميم العرانين. كأن طينتهم من جوهر أخذت والناس من حمأ في الأرض مسنون. من آل بمبا وبمبا سيد عالم سيف الإله على حزب الشياطين. هو الخديم الذي سارت منائبه وعز بالله عزا.

ñi ngi ci YouTube bi ginaaw lolu mu melni xaw nañu gëjë ñew ci bind bi nga xaw and ak yeen muy téré bi di al-muwatta bu al-imam malik mu melni na xeyna fani yépp mom amuñu jox ngeen man ko def man ko waji man ko def li ko waral nak xeyna moy vacances yi nga xamé ne ci lañ ñatt ak itijaam bu nekk ci vacances yi yaakar naan ngir mu am jox day jafé ndax danaka du mëna tok lolu moy sabab bi waye xeyna inshallah dañuy def sa buñ luñ ko jot gëna ñu la ci ñew ndax ñu ngi daan waxe lu béré béré ñangala la mo xamné appuñu ko fenn wa day tam ku ne xamné né téré bi ñu xala mom lay sumbu muy al muwaffa wal imam malik téré bu maga mag la téré ñu koy firé yi nga xamné danaka ben hadith rek mën nañ ci jël daf bu ma sax ngi di léral jëm yi hadith bi asani bi wala isnad bi bok ñew ci ahsani nangam nangam yeepp dara danaka mënu ñoo oké mu melne waxay bu dafa dag waye xeyna kon liñ bëgg wax rek moy ñang la mo xamne yakanti wuñ ko tay tamit dañ ci doxé ansaba niñ ko mané rek ma suñu tan daay katam ko niñ koy waxé bu ko defé xeyna ko ñinga xamne ñi ngokay tawlu diko bayé xal lolu ñang la mo xamne ëpp ñuko fenn té lañ japp nañ ñi danañ ci am ay at li ñaan suñu borom rek moy mu may ñu fatam bañu mëna jéxal téré bi comme niñ ko tambalé inshallah taala bu fekke bind bi nga xamne wala bok tay ci wara tambalé buntu bi moy lum tuddé babu ma jaa fi umul qur'an buntu bi dafa jagalé li ñu wax jang fatiha umul qur'an moy fatiha umul qur'an nak dañ ko tuddé mom fatiha ngir ne moy ciusani al qur'an batum li ngi ci moy ciusan kon bu waxna aslul qur'an ni nga xamé né dañ wax umul qur'an bi ci makka ngir moy ciusani dëkk yi nak lañ waxé umul qur'an du ci fatiha am ñoo xamné ñu yox ñu tuddé ko ummu moy né moy li nga xamé né mom lañu ñëk jang ci bo jang alquran wala bok am ñoo xamné dañ ko tuddé ummu ci né moy li nga xamné mom lañu jang ci julli nga xamné boko jang julli ga du baax amna benn ci salafu salih wala ay benn dañ wax ñoo xamné baatu ummu ma alquran wala bu fatiha ngay tuddé ummu alquran dañ koy sip da li nga wax moy fatiha du kitab waye ñoom seen sip gogu ku ne xamné degeur ali ko waral moy dañ ñew legi ahadith yo xamni wër wër la yeen salama mo ngi wax mu tuddé ko umul qur'an kon sib bi mom dañ jappane ko ñaan xamni ko doon sib dañ jappane xeyna wala dañ jappane ñom gisu ñu hadith ñaan mo ci ko tuddé mo dañ jappane xeyna baat la baax nañ ko fabriquer rek diko wax nonu mo tax ñu jappane al qur'an mo def ko wara tuddé bi asma'iha man saade ñu ko tuddé seen tur te bañ ko tuddé tur wo xamni ni taxul kon bu fekkee sax na yeen salama tuddee ne ko ummu kon day nekk loo xam ne kon kenn waratu ko mën a sib loolu nag bokk na ñu nga xam ne ko sib nga ku mel ne ibnu sirin moom da waxoon ne umul qur'an ne wëree su ko waaye fatiha kitab lañ nañu wax xaalis yi nga xam ne moom nañu jàng moom moo koy raddu loolu nag mooy baatu umul qur'an waaye li nga xamee ne moo tax di imam malik mooy jëmmi fatiha ci julli ndax ak julli ndax fatiha mën caa ñàkk wala mën na caa ñàkk ak wuute yi ci war a xam wuute mooy li nga xamee ne moo tax mu daal koy bëri la buntu da ci ñëw wax ci li nga xam ne ma rota ja xaalis yi ci ñëw ak it moom lamuy madhabam bu ko defee ñu nit incha allah danañ wax lan moo wër ci masal imam malik ak it lan moo wër ci yeneen mazahibi ak kenn ku ne lan la dalilo kon ni ñu ko daan defee ci mboolem ahsaam yi nga xam ne romb nañ ko mu tàmbalee ko ci wax ne xaddasani yaxya an malik anil ala ibni abdurahman ibni yaqub anna aba saïd mawla amir ibni kurey ahbarahu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نابا أبي بن كعب حديث دي كي حدثني موي حبيب الله مجيلي جي بايام يحيى بن يحيى اللي كي خاني موي روايه جيلي جي امام مالك مو وخني نتلينا جيلي جي حلا ابن عبد الرحمن ابن يعقوب المدني مام روم نكو باتاي مو وخني ابو سعيد ميغا خامينا مولا لا تي عامر ابن قريش بوغو خبار كي نكو bu fekkee abou saïd mi nga xam ne moom mooy nekk li ala moom jàppal ne ab tabiaa la maanaam fekk fi salama te itam gisu ko waaye fekk na fi saaba yi looleen tuddee tabiaa yi nekk na koo xam ne mi ngi tëddeen foofee mi ngi dëkkoon foofee ca madina comme am madani la moom nag turam dañ cee wute yi mettee bal am ñoo xam ne sax moom aw turam sax xamuñu ko laa yuqaf lahu ala ismin noonu la ko sarxaan yi waxee maanaam turam kenn xamu ko boo demee ci tahzib al misri nee na nekk li na jëlee ci Abu Hurayra ak ku mel ne al Hasan al Basri ñun ñaa la tudd waaye xaalis bi nga xam imam Malik moo lay nekk li it xaakim nekk li na ko an tariqi al ala ba léegi moo xam ne Abu Saïd moo ko nekk li moo xam ne dégg na ci Ubay ibn Ka'b te dafa imam Malik ni mu ko nekk li doonte waxoon na ci Ubay la ko tuddee waaye dana ñëw ci biir mu wax ne mu wax loo xam ne day mel ne ci Ubay la ko

0: loko dege moy la wax fele ne xala ubay man ko reene ko ci mo loko mo loko dege xam nga xana jappane kon deg na ci ubay ibn kaabu mom abu sa'id mini abu sa'id mini ko waxe mu am madina la amna nak ko ngi de abu sa'id ibn muhalla nga xane imam bukhari gene haditham donte ben hadith la ko gennel mom nak bokut ak abu sa'id mini donte amna ñukay jawale ku melne ibn al-athir ma bu fekke abu sa'id mari nga xane ibn muhalla ko ka sahabi la bu fekke ki nak mom ab tabi'i la li nga xane mawla amir ibn quraiz mom nak mi bokku ci ñi nga xamne ñoo tuubon ci yamane fatokh mak nga xane mo ak sahabi la mom min am mawla lo mawla bu ngeexe manam ab gorelam na ab jamum la buñ ko gorel ñi koy wax mawla kon mawla la ci amir ibn quraiz mi nga xane mom ak sahabi la mo wax na ñu gudno fan lool mom mom amir mi ni mom wax ne kon abou sa'id mo wax ne mo xibar ala dina ko anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam nada ubay ibn ka'b manam yeen salama dafa ma sa wo ubay ibn ka'b fo yusalli ta bo fek da don julli bo xale ko ni gis ne kon islam ni imam al nasiri ni day nek lo xamne mursal na abu sa'id dafa wax ne day nek la khisabi te waxul ne ci ubay la ko dege waxul ne ben sahab moko nek de te ñep xam nañu fek kul khisabi ndax ma ab tabi'a ala kon lo lañu tire lo xamne mursal kon ha ko ni ko imam al nasiri
1: Thank you.

0: أبدا وصالحات وآداب وأذكار وأن أكون بعهدي موفيا أبدا بلا التفات إلى ما فيه أغيار وأن أكون على الأعداء معتليا حتى لينقاد تسرار وأخيار وأن أكون سعيدا عابدا أبدا وخادما خدمة ترضى وتختار يا رب صل على المختار وارض به عنهم رضاء له عود وتكرار وهب لي الدهر بالمختار ثم بهم ألا أخالط ما للضر جرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: اغوتم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيت تومبي العلم النافع دي خام خام بو ام جارين والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغي نيونو گرم Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina maulana muhammadin al-amin وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نورا وقلبي أرشدا نوفي كفرانغو فصلوا أهل الذكر سمبقل سيدي فالو ما هي النوي دي لين تياري دي جيلة نوي بي سيدي عبد الصمد لكي دي كان يعلم سمبرانغو دلو خنم تميكو بيه دي نوي سيدي mo fala ak serigne Khadim ak boole ñi nga xamni ne ñoy dégg kaddu bi mo xamni ci groupe bi wala bo ñi ngi ci YouTube bi ginaaw lolu mu melni xaw nañu gëje ñew ci bind bi nga xaw and ak yeen muy téré bi di al muwaffa bu al imam malik mu melni na xeyna fani yépp mom amuñu jox ngeen man ko def li ko waral nak xeyna moy location nga xamni ne ci lañ ñatt ap ite jabu nek ci vacances ya xamna ngir mo am jot day jafé ndax danaka du ma tok lolu moy sabab bi waye xeyna inshallah dañuy def sabu luñ ko jot gëna ñu la ci ñew ndax ñing ko daan waxé du béré béré ñangal la mo xamné ëppuñu ko fenn wa day tam ku ne xamné téré bi ñu xala mom lay subbu muy al muwaffa wala imam malik téré bu magamag la téram niñ koy firé yi nga xamné danaka ben hadith rek man nañ ci gën dafa bu ma sax
3: laitu ihya'a 'ulumiddini liwajhadin bin nabi yahdini
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi
5: assalamu alaykum rek kafida
6: um ak hasida bu ngeen ñu gata ci waqta 5
7: kon cheikh ci fi tew ak borom xam xam yi ak bolem kuy mbokk talibé té téw fi ñu ngi leen di nuyu ñu leen balu ak leen mal ak xana ngeen may ma tuti rek ma delu ci waat sante serigne mustapha mom serigne mamor ak rakam Serigne Mamor sama serigne sama xarit ñu yag lool mak mom motax ma ñew di tambalé ci jalé wat leen ko ci jamono jo xamné nak mom taggu nañu ci jamono jo xamné njabatu serigne touba ak njabatu rasulullah mu islam ci lañ ko gëna aajo ngir role bi nga xamne wala taxaway bi nga xamne danako taxaw ci bir ak ci biti ci lu talibe yi xam ak lu talibe yi xamul ngir liggeel d'abord alquran ak xam xam liggeel serigne ba di wajuram cheikh mohammed fadel liggeel mamam ci khadimu rasul motax ci munasaba bu demé ni jotaay bu demé ni fawuma jale wat len ngir fedeli wat len sama kolere ak keur gi len xamal ne li ci sama xol ak sama yene moy fasiyene sam digeunte bob di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu tero fi ala al jannati ci watu serignem ba bayam ba ci watu mamam je cheikh amadou bamba bu lol weso nak may sante mbolam ko fi tew ci dajje bi ñu xamne yeen ko dundal ngir dundal wéru ramadan bi ñu nek di wéru koor waxt teb bi nga xamne nak mom lañu fass yene waxtane muy qadiyatu at-tajdid fi mashru'i Cheikh Al-Khadim As-Saqaf
8: donc combat bambo
7: manam problématique de la rénovation dans le projet de société Cheikh Amadou Bamba mon suma say nak tambe ñu defaat ci waxtu gëna yaatu do ñu man ko développer de xamna ne ni waxtu bi xatte xamna dama juñju rek teunk ko ci gattal waye dama koy xaj ñaari xaj xaj bu jëk bi mo ne faaw ñu fatale waat mbirum tajdid ci bokkum yombe wut non tay tam leer non ndax tajdid ci bopam dafa nek problème manam muscle fikri ya shaqati ya bok ci ay téméri mashakil yo xamné tay fiñu toll tembe liñu wax la pensée aw al fikru al islami al hadith lolu lay chamba manam di chaan ba fiñu nek ni ay téméri question borom xam xam yi mak posé nañ ko ci tajdid ta amagul réponse kon yombul tayitam juyo gi ak wote gi ci borom xam xam yi wote da bari kon fawnu wax ci tuti ba nit ñi xam tajdid ne simple ak lan moy tajdid ci bopam tajdid ka mustalah du batu arab du liñ wax mufrada da mustalah la manam c'est un terme scientifique manam mustalah ilmi la bo xamne bo xolé qamus do ci fekk manama manana lu ko wi be nga ci fekk bokul motax dugg ci ni rek wax ci tajdid ne mang wax ci tajdid te leraluma lolou day nek crime ci man motax dama koy xaj ñaari xaj ben xaj bi moy ñu leral tuti lu muy xot yu yem ko leral ci wolof xeyna lu ñak ñu ko mëna comprendre bu baax ñu ko mëna xam loolu moy xaj bu jëk bi manam leunt ak jafé jafé yi nekk ci batu tajdid yeesal diine ndax tebu tebu rek xew fa am lu ko waral paré ak lu bare ci aji bi xaj ñaaral bi nak ñu ñew ci wax nak mom tajdid bobu ci nak lako cheikhul khadim gisé ak lan moko wotele mom wala nañ lañ ko mëna rañé mom xalaatam ci loolu ak xalaati ñi nga xamné ñoko jitu won ci mbir mom dalé ko ci cheikh mohammed abdou wala serigne ba afghani cheikh mohammed abdou mohammed rashid rada ba ci mutaakhiru deng kon tajdid faaw nu xam kon lan dañu jiblu ci tajdid moy lan ak itam wax fan ka qadiya la bëgg wax tajdid ka muskila ka problème waxuma ka baat mais ka problème xam xam la ak projet cheikhul khadim man maslu cheikhul khadim saqafi min ci jiblu projet bu cheikhul khadim liñ ci jiblu moy ci gattal moy ligéel rasulullah sallallahu alayhi wasallam nam ko waxe won ci njaal ben nga bi tajdid da'watihi al-khatima ila haqidat at-tawhid tahqiqan wa tatbiqan li sa'at al-bashariyah moy ligéel rasulullah ci yesalat da'wa al-islamiyya bi nga xamne momata le risalati sama lako tamle ci nuh sidna nuh ba ci mom muy wote ba xamne don wo al-bashariyya dom adamay ak jinne ila haqidati tawhid tahqiqan te moy ilmiyan wa tatbiqan li sa'adat al-bashar te ñaar yoyu ci lima xam man ñim mujadde duni yeb bima xam kenn musu ko ci bolé tahqiq ak tatbiq te théorisation et application kenn musu ko bolé ci ñima xam man ñepp nasar yuun lañu ay théoriciens lañu yete xeyna dañ ci ñew ci kanam do def cheikhul khadim amma tajdid nak tajdid ci bopam moy yeso ka mustalah combatu xam xam batu bu xamne dafa am technique xam xam ben la ci jafé jafé yi nga xamne jafé jafé xam xam yi nga xamne mom la tay li ñu tuddé tay al fikru islami al hadith wal muasir mom lay liggéenti mu fakkuruni ni jafé jafé yi ñi liggéenti pour umul islami ci walu xam xam tajdid da ca bok ben ci yoy lolou mi ngi tambali ci 19e siècle le tabali le bab tajdid jek xew comme problème xam xam bab bi ci budé luxul arabé yagna ba arab amé langue waye mom ke muskila ilmiya wala fikriya ci 19e siècle la xew ci liñu tuddi sun jamono tajdid waxuma li serigne touba tuddé tajdid li borom xam xam bi ci sun jamono tuddé tajdid te mu xew ci qarn 19e siècle bobu lay wax mom nak mu ami asbab lu ko waral asbab yoyu borom xam xam yépp ci wax yu arabé serigne touba ci bopum wax na ci ay taxaway yu bari ci mbindam waye fam ko gëna joxagne moy ci masalikul jinan te mu jara setlu ba mu limé ci asbab ba la xew ci jamono ci rew ci yaqku yaqku dafa dal di ne falnan sharif li hadd ma taqaddama min zikri asbabir rada li yu'lama li waral rada rada moy crise de la umma islamique te société yep ku nek am ci sawal ni société sénégal ni mu yakkoon ci sayr ak batit ak jikko ni mu mabbe won seigne touba tudde ko asbabur rada ay la crise moral et social et culturel même xam xam dafa amone crise yamane seigne touba manam xeyna do lañ ci gëna ñew tuti ci kanam kon seigne bi xaman na asbabin li waral tajdid ba tax mu joxoñ ko wax ci nit ci borom xam xam yi waxe ci tambali kayu 19e siècle fi mu tambali ane yu jëkke ci 19e siècle manam siècle fuk ak juroom ñent manam siècle bi ñu wessu ba ca wala 1900 yi nangam mais mu jamone Seigne Touba rek Seigne Touba ci 19e siècle la dund radhiyallahu ta'ala 19e siècle la dund 1858 ba 1927 kon ñu dund ci deuxième
9: patch bu jëk bi ci 19e siècle ci car bu jëk bi ci 20e siècle mu wacc liggéey
7: jamono joji ci la mili xew bobu nak ci dat bobu ci la borom xam xam yi wote tajdid ngir lan ngir safara li dal julit yi ci ay febar te wote bobu dafa dajé mbolem alam islami ci sharq al masriq al islami penku julit yi moy makka ak lako wër ak al maghrib islami maroc ak jazair ci espagne ci nam espagne ba ko dil ko gëmini ak bit fitawul islam ousmane yeggalawul islam ba ci ba fofu yep ba end parce que ñu bari am end amna lu mat ñett mu jaddi diina yu mat yo xamni gëm bind ci te du dole kon dafa tassalo ci al islam non it la ñewon ci ak saw jël seen bam ci amul bam ba bokku ci ñi nga xamne yegal nañ ko xamal nañ ba wax waxu yëm ci dafa jox pour ngeul ko sapp mu nekkal yaqku yaqku yu reuy fasat la won ci diine ak ci jikko yi ak ci society waye mu ñepp gisal nañ ne tejji yeesat diine ji ak yeneen ak yeneen moy yeesalat dal moy solution moy safa moy li ko safa do gir ni nit ci na ni ko waxe tuwa bi dañ ko waxe ni li ñu dal moy wala arab sax dañ nekk ci taw dal ñu jitto ñu ci def gënaaw legi ñu nekk ni def na dama raw ñu tuwa ñu ci ñu seen yi legi dañ ñew no ba mu tax mu daan nan lañu defaat ba jogaat ak fu ñu jaar ba dab ñeñu raw lolu moy mom la tajdid di régler dañ ni lolu pour ñu def ko dafa wuñu tajdid comme solution fofu la tajdid nek qadi nekatul ba fofu la nek qadi une question culturelle intellectuelle waye lan lañuy tajdid manam ma huwa mawdu'u tajdid borom xam xam yi wuté wuñu ci né liñuy tajdid moy lu yag liñuy bëssal moy lu yag té lu yag ñu ko waxé ci xam xam demb al madi al ams ñaan demb ak tay manam le passé et le présent demb moy ndono demb nak da yaat ci la jamono yont bi bokk ci la jamono ay Souleyman bok ci la jamono ay Adama bok demb da yaat demb bobu te dañ ko am non julit wa bi am demb motax nak ñom wuté wuñ ci ne demb lañu wara yéssal muy manam ndono lañu amane demb lañu wara yéssal te la ci jitu moy suñu diiné waye nak demb joju lañu wuté ñom borom xam xam wuté wuñ ci ban demb lañuy tan ci demb yi ay nawn min al madi nu jaddit parce que kenn ko nek somati ma joxe ci misal amna tay ño xamne ci arab yi tay ño bu ci dañuy del ci sen demb pour yeesal ko dañuy xol ne demb bi len gënal nek model moy demb jamono maawi badi ubayat am ñene nono nun jamono bi demb bi ni dulal bu nu bëgge jogat da bay waat dañuy xol demb bi nu gënal ne fofu la de fofu nu gënal na rawé moy dawlul abbasiy jamono dawlul abbasiy ma ñaari dem nga yowute ñi ñu ngi tan demb jamono umawi yu ñi tan dembi abbasiy yu am iryalu dinna nono yoy yep baxut na nun da ci tan jamono rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak sahaba ñetti dem nga yowute te nonu dembi yu wute non la hadiri wute kenn nun ñi kenn ko nek sahadir bu ko sa borom ak ci loolu lepp ci tajjid la nek fi nek ni mag yow mi bokku ñu tay amna ñu ma nawale wo tay mu am ñu nawale wo tay ci ñi nga xamne dañu bëggu ñu ben changement dañu bëgg li fi nek sax dak amna ñuy jappalé loolu pour bu bañ changer yow bo gëmé loolu moy sa hadir man mi bëgg nak né loolu jox fi ma changer dama am sama benen hadir bokku li wonu mak yow loolu ni mu amé ci li non la amé ci dem motax bo démé ci minal baqul qadim fej bi dafa wax ben wax bu am solo te bobu fekk na bobu mi ngi won talibe yi mom ma nawul mari bi mu tan def ne yu talibe yi ne len da ngeen di xol yeen seeni nawle moy sahaba manam nga xamne kon mom amna ñu nek nek sahaba yi tanu len ndax sahaba yi liñu bëggal modi ne lu jëmale islam kanam manam combat bobu jëk yenn won la señ bi ne moy seeni nawul waye ñeko yeenewul won du ci seeni naw ci dem motax dem dafa doy waat fofu nak mo waral borop xam xam yi wute ci tajdid lan dañuy tajdid ak ban naw ci dembu lañuy tan pour tajdid fofu le cheikh amadou bamba rawe ñepp ci xam xam la waxu limay wax nit xam xam la ko tek waxumako ci da lu kat manam limay wax nit bu do ne maroklo non man nako argumenter lu mbirum daanu kat mbirum xam xam la fofu la rewe ñepp ndax def mom bi mu ñewé ñepp la gagante ci ma bi lan moy dem fofu lopp leen gagante deng lolu motax madr école yi nga xamna ñoo doon doxal tajdid ci rewi arabé ci xarnu tashi asar école bu nekk ak na nga dégg dem kon nga xamne kon tajdid mir la mo xamne jubowul ci ma yow nak bo jilay ben manana rek dem ci ne lolou moy tajdid reere nga yu bare amna yeneeni ñuko gisse neneen lu bokku lok yoon te lolou dafa waral leer ci bop nit ni lu jitt lolou waye nun lolou nak lañ koy jangate nun manam makna ma di dem ci bop manam tajjit ci bop nak lañ koy jangate ci alayhi salam ci projet du cheikhul hadid manam ci li serigne touba teurel ngir ram askan ngir ram doom adam aw teurel linam ngir shahadatul jami'il bashar nan lañuy jangate ci bir teurel linam wowo nan lañuy jangate mbirum manam makna al madi deugenta ak makna tajjit deugenta khaspa khadim fofu nak dafa am ben borom xam bu mak bu ñuy wax a cheikh mohammed boutawali sharak yaakar na ne koku ñepp xam nañ ko mu jekk lol alquran di kilifa gu mak def ne huna fi ci li ñuy wax ni mu ne hunaka amran amna ñaari mbir yo xamne ben bi moy tahqiqul islam bi ci dess moy tatbiqul islam tatbiq tahqiq concept la mustalah du lugha mustalah tatbiq mustalah la dina ñew ci déclaration de mbacke kadior bu serigne touba wax ñaari baat yu dañ ci ñew bi lugati cheikhul khadim as-sufi serigne touba lu mi wax da koy reums waxam mom lu xam lugha sufi la langasam tasawuf lay waxe bo degul tasawuf nak do deg waxam nga deg huna fi nak kon motax ñu ne il faut ñu ragnet li ñaari naw ñaari qualité wala ñaari xéti baat ñaari baat yo xamni ñu wote ba nopi di mostalenté dugënte moy lan moy at-tajdidu بمعنى تحقيق اك التجديد بمعنى تطبيق مولم لي علماء وي ديف كوماسي كو تي محمد عبد با ني سيغ توبا فيغني نيوم نييب تي شرقن وغربن سين تجديد موي تجديد بالتحقيق تجديد بالتحقيق بوبو تي رسول الله وخنا صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث على راس كل 100 عام man yujaddidu linasi umura dinihim cheikh bobu nak niko amna ñu ci wote ci cheikh bi way li hadith bi mom wër mana li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ya ta'alluq bi tahqiq bi tajdid bi tahqiq mi'at sana yu ne koku nak tajdid bobu nak ku ne am nga droit man soko mané man nga ko def ku ne boy ba nga ñuul wala nga wéx wala ya xam kep am xam ci diine xam xeli xew ci sa jamon pek li xewon demb ci histoire su loko sefit maye man nga tajdid ngir ijtihad ngir gor gor lu waye do xaar ndigal laju ndigal bobu tajdid amul ndigal kune am nga debate def lol nak mom lañu réré fi bu len jaxase yef yi tajdid bobu man sax man nako def suma me xam sax duma xaar yalla mu dima ndigal duma xaar yent bu dima ndigal vraiment xam ab tubab sax man nako def tajdid bobu lolou moy tajdid bi makna tahqiq bokul nak at tajdid bi makna tatbiq deug at tajdid bi hada al makna mana tajdid bi makna tahqiq moy li nga xamne mujaddidun yeb qabla cheikh al khadim def nañ nima ko wax te mom buntu la bo xamne dañ ko ubbi amam al jami' ñet ku ne man ko def manam ku ne sañ na ko def boko mané boko mané manam kenn dula teunk kenn dula ko téré ndax so gor gor lolu gor gor lo rek pour dimbali ci lutti pour jamm yalla kenn dula ko téré te itam do ci xaar ñu la koy diggal manam di xaar yalla la ko diggal dedet bo amé xam xam rek man nga ko lolu moy lolu ñi fi jaar ñepp nak li lañ doon tej di te lolu lay hadith bi djublu xam nga metti sama yu nek lolu dafa gatt lolu yeen tax yi nak wara ko ba témir at yu nek metti mar yu nek mod ne kon luma gatt gatt ben borom xama bu man na fa am waye waxu ñu nak ku yalla yoni ba témir at bu re lolu kon seigne touba bu démé témir at yi wess kan mako remplacer non manu nek motax tejjit bi fi tajdid la nasari ilmi moy at tajdid ilmi scientifique et théorique bokul bi seigne touba xadi ñu bok té motax mu ne faaw ñu xadi li ñaar tajdid bi tahqiq tahqiq mu authentifier les sciences religieuses genné tawhid léral ko genné arkani genné sharia genné ahkami léral ko genné ilmu tasawuf genné arkani firi ko genné alquran léral ko tasare ko lepp diko authentifier même xam xam la lolu lolu science la ak théorie lolu nak ko am xam xam man koko def deng té lolu yaakar na na lolu ku ne xam na né Seigne Touba rôle bimu ci suyé ci domaine bi ci mana tajid bi rôle bimu ci suyé kenn réré wu ko yaakar na té mom joxagn nako bimu né bu jaddidut at tawhid wal furu'a ma tasawuf hawa burwa bil mustafa nabitu ma yujaddid sunnatuhu al gharra wayni men lolu so fi sirri bi alim la fi alim la wonna wala ba xamine alim la comme yeen tes bokku ci sama responsabilité ma jog liggeel diine mu tahqiq fi dafa tahqiq seg genn bidaay sami genn khurafat sami genn li wer ci tawhid li wer ci fiqh li wër ci tassaw mu tek bind koy téré jangal ko njabot lolou moy tajjid bi tahqiq kok la ne ko ne borom xam xam bu ne man nga ko def liggéeyal sa askan ak yalla motax mu ne la na'u bi ci bi façon tajjid bi mom lañuy lekkale ak liñuy wax ijtihad manam effort intellectuel lolay deppo mom kone liber nga pour def ko so amé compétence borom xam nga bu nek amna droit def ko itam sans muy xaar ñu diko autoriser yalla diko autoriser ba yonent bi diko autoriser jël duko xaar tay bu ko xaar it duko am parce que mënu ñu témir at yu nek ñu am ponkal mo ministre Seigne Touba témir at yu nek mënu nek lolu il faut prof war nga bo yag lañu war na poser question bobu waye ñom poser nañ ko ta xamnañ ne hadith bobu li ñu ci djiblu at tajdid an-nazari al-ilmi bobu li ci djiblu li aju nak ci tajdid bi tatbiq muy deuxième manam ñaarelu tajdid koku mom ñak faaw kikoy def am degul taw lol nak mu jafé manam man na wat bare ci tejji ci alma arabé kan mo ci amane rukhsat ndigal sa borom am amut man xeyna buy am te leeru nga Imam al-Ghazali te Imam al-Ghazali xam nañu mom liko yobbu ci tajdid tariqiyan ak siyasiyan nima yalla ba ak nimu baxé lepp no c'est à dire sama xarit parce que ci mom la def sama thèse mom ak Serigne Touba muqarana kon mom xamna ko bu baax astaghfirullah xamna ci mom lu bari ba nopi sama xarit waye nak gisumako man gisumako

ويمهل هيدو ما بعده سيدنا موسى سيدنا ابراهيم دبيمي دفع تجديد دوات سيدنا نوح تمهيد دوات سيدنا موسى سيدنا موسى يو تجديد دوات سيدنا ابراهيم تمهيد دوات سيدنا اسماعيل اكسترا اكسترا بجي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتم بتج بنت لول فوف نتا جي تامبلي موتا ني موتا امنا بيان بروم خام بن تي سخ لايو باب تي نيوم داجي گيس ني و نيت ني دا نيا ورا خاج لي تجديد تي سلفيين تي فقها وي اك تجديد تي صوفيون ني مام لول لا گيس بوك بوك باسكو ñom tajib bi lañu gis motax ñu wax lo non ci isni bobu ndigal suñu borom loolu nak am dañu ne ki mom tajib bobu faaw ga am ndigal joge ci yalla sino do ko maade mom la saray wax hatta ya'zana lahu liman yasha wa yahtaruhu kama yahtaru zamanuhu legi nak ndigal loolu ndigal lolou nga mo ci ndigal lolou mo sa lay wax nga ne moy sart ci nga man wote tay def tajdid bi tahqiq bi afal bi tadbir ndigal lolou mom la serigne touba sukkandiko déclarer wote ba ci mbacke kadio rabbi manam shafahani rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhuhratul jumaa bi rabbi ashabaka bil himma ربي فعل امر لا كقوله قل هو الله احد ديغال لا امبراتيف ربي ديغال لا كوكو واخ رسول الله يالا كو واخ على لسان رسول الله يالا كو واخ تي لامن رسول الله صلى الله عليه وسلم مو ديغال كين مو ويردي سيني توبا كو واخال بوبام بيندل كو بوب منكو ربي اصحابك بالهم himma ci tassaw mok suluk comportement suluk ñu and ndax suluk ki koy am himma ki koy yedu moy asaliku saliku tariq al haqq ki tabale fi sari ayem mutal yalla mu al muridu muridullah saliku tariq al haqq sa'ir ila lahi koku moy sahibul himma motax simma ci sa saw mok suluk ñu and ben mënu dem baye sa maro mëno am suluk di dem ndax aqabat ya tax ak pakki dafa jafé motax bo di yoon ba ci subo faaw forcément da ngay am himma té mëno am himma té demo motax mok suluk ñu and tanbiq suluk moy ci sa saw buñ né wa uslubuhu al-amali wa uslubuhu suluki السلوك والعمل تي تصاو مترادفان نيوم ñaar ñu bokku lu yifir boko fek saw bu la nexe ga dine ko def suluk buñ ne al amali ay asluki asluki ay al amali ay at tatbiqi may atajid bi tahqiq tega kon ders ne rabbi ahlaka bil himma wahna himma mok suluk ñu and bi ders wala tat rabbihim bi ders faqat ders moy lan moy al manhaj at taqlidi bibi seug bi fekkam la méthode traditionnelle bibi seug bi fekkam té moy talqin al ma'arif an nazari dila jangal masala yek ma'arif ngay mokal rek di tari di def masala bu nek nga xam ko laye bu nek nga xam ko harah bu nek nga xam ko nazariyan théoriquement c'est tout moy ders ko dina ko yéssalal méthode bi ndigal la rabbi ndigal méthode bi fi nekkon yes bu bi ci yeb doli ci bi te bobu amut won likoy firndel ci luñu meuna laal ci lopp bi señ bi wote ñoña fa nekk mbolo ma fa nekk dajale leen bim leen no net leen li ne leen ak legi nak ku bëgg and ku fi xam andi won la ku fi xam nasari andi won man nga yewé delu fa nga jogé ko bëgg am nak man nak yegg ci yalla manam ni bokk bëgg ñëwal jaayante ak man ak dem ci yalla ba loolu abé xolal mbolom dañu xarña ñi dañ ñu loolu xamnu ko liñ doon fekk suñu baye diko def nekk yi loolu nga xam daal ñoo dem pour wonne ne la
ne la dafa indi soppitu tajdid dafa yeesal non seulement dafa yel dafa yeesal tasawuf comme xam xam te nun fi Senegal dañu jaaw def tasawuf ka ilm ak tasawuf ka mumar tasawuf ka ilm dafa am concept dafa am definition scientifique am méthode bu bopam am mbolem charte yi tax mbir mi nek science comme fiqh comme fiqh comme tawhid ilmu tawhid ku ci nek da nga am sa domaine bop am sa mawdu'u bop bu bokul sa mawdu'u borom am sa manhaj méthode bop bu bokul sa morom am sa définition bop am sa bati bop ay concept yoy moy charte mbir mi nek science ak tasawuf niko turuk sufi defini bokku lolou ki science la ñu koy jang ni jangé mathématiques géographie histoire ami re tasawuf ka ilm deg li kon aw lolou ñu wax kon ci déclaration bakajor bi kon moy premier nok de tombe bi ñaaral tombe bi moy sëriñ bi bimu woté bimu déclarer daawa bi ci mbacké taw mbacké bawol woté bobu dafa nek ben appel universel woowul aw xéetam woowul aw ay mbokkam kessé woowul aw nitam parce que ni digal luñ ko lolu ci digal la motax appel ba nek universel té lérna xam nga mom nak il faut ngeen xam ni mi waxe so bëgge analyser ay waxam def na ya ahla bar ya ahla bar uji li bar bahri sa ko so ko traduire ci français lan lay doon moy ce appel universel à travers les océans tous les peuples la wo ñep adna bëpp la wo ñi nek ci jër yi ak ñi nek ci gënal geej gi mu wax ne fika unadi kulal bilad lil ibad bal hina sunu sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam li le serigne bi déterminer ap wote bon wote bi d'abord appel la universel deng waye liñ ci set ci wote bob liñ ci jëk set lu moy serigne bi bima ñëwé ci problème bi jëk ci tajdid moy lan lañuy tajdid mawdu'u tajdid moy maw bi serigne bi nan la gis ma serigne bi dafa gis ne bon bima ñëwé dafa delu ci ma di tawul sayyidina nuh alayhi salam wax ci lam ci wax jaar ci na Moussa wax ci lam ci wax jaar ci na Issa wax ci lam ci bëc ci na Nabi sallallahu alayhi wasallam dépassé na kon mujaddidu na ci 19e siècle ñom fiñu yemal ñom ñepp wessu ñu jamono yëne tib ak sahaba ba ci gëna sol ñi ñu ngi yëm ci jamono ñi dañu jël jamono Ma'awi dawlul amma dawlul umawi ñi jël jamono dawlul abbasi amna sax ñu jël di jamono jahiliya waye lool dañ ko xex ñu jël waye mom dafa romb fofu fep pourquoi parce que da'wa bi da'bu ben mom dafa ñew pour tajdid da'wat al anbiya'i al asliya nga xamne moy lepp mu tajdid ko yeesalat wowat nit ñi ci li nga xamne mom la yent bu ma sa ñew mom nga wote ku yalla ma sa yoni mom nga wote te moy lan moy nga tajdid sabit te moy tawhid tanzih tawhid la wa tanzih taala kennal yalla ba pare wo ñepp ñu jamm ko ci suñuy wax ci suñuy jëf ci suñuy xalaat ci suñuy jëf yépp bañ ko bokkale da ci lolu ci la sëriñ bi dal di yéssel nak tasawuf ka ilm avant mu yéssel méthode parce que docteur mohammed docteur hussein mourwa nek kenn ci ñi gëna mag ci ñi gëstu ci tasawuf islamique tay suñu jamono gi tay so debé ci terrain bu ñu wax adna zahatul madiyya fi al falsafa al arabiyya islamiyya ci juzul aw juzul sani page 158 def ne tasawuf al islamiyya ci fin moyen âge dafa dé bañu sul histoiram bam don évoluer adina taxaw lolou man duma damay wax mom dama wax lay damay len di lire wax bopam ngeen deg

0: Mana? Murwanina. Cipas, ya kan, astagfirullah. Cip, desim tombe, cipas 353. Mereka pas, dah benar. Kullu mata qaddam. Yang la yang tabiq ala tasawuf islami illa fi marahilihi ula. Hina kan juz'an udwiyan min harakati tadwir al-wa'i wal-mustama. Walakin mundul azmal mutaakhir. Sayyid Touba jox tudunako ci ci lourdu bopam asma bi dañ ci ñew lil asr al wasit moyna hatta al yawm ba tay ji may wax ak yeen asbahat harakat al sufi harakatun ufrihat min kulli matmum min ma'rif al sufi lol est ce kon tasawuf deew ñom arabi ñen ñom parce que bobu gisugni Sayyid Touba jagagun ko xamagun ko waye ci ci ñoom fa mu tambalé ci masjid ba ci maghrib ñu diko top taariikam ba fi neen say fekk nañ ko mu dé sul nañ amatu ben ma lamu amal ñak ba amam ro ro nga del et cetera et cetera lol bo fi xat am ak sax son ci ñu ñew sotti ci ba yeleu sax bo fi xat li ci biram lepp dini nañ lek motor ba ci nekkam dool yi ngal mbolo ni ad qawtu ha sawri tahyir ya islah ya det dirni gane tasawuf ko motul pousser ben mbolo ñi taxawal ñi ñi soppi ab got diko def metropo man motor ba fayn roga itam den del non nonu la ko ki wasse motax nak Seyd Touba bi mu ñëwé nak radi Allahu ta'ala té té pourtant li Hussein numéro wax Seyd bi ishaara nako li bu wax ni ci tassaw Seyd bi ishaara nako même ci mazali mais nous du ci attention def le fajitu mam Seyd Touba moy wax man fa jitu fihi bi kitabin qad hawa ci misal ko dina lay wax shifaa man astama qalbuhu al hawa wa ahyaytu fihi ma amatu al wa lolam la de la nit ñi rayen ba mu de wet mu tasaw te moy li hosse numero wa la nit ñi ray ba mu de wet mu tasaw dama ñew pour dundal ak min al ulum id arahum al kara kara bi moy asmatul akhir bi usen waxam tang ci alakhir al asr wasi ni señ bi lu xaa sega señ bi yemena mais nun sunu problème moy lu xaa lañ dul comprendre langage am lañ dul comprendre parce que mom dafa tanu lu ko diko waxe ñi am sen luxatu bok mom lu xaa bepp parce que li tax moy lu xoo baat bu ne yalla da ñe sap tew ci motax du meuna foye ba luram yoy nak remse lepp liar la defé laj analyse pas firi analyse lay laj buñ ko firé rek daal mais dañ koy analyse té bokoy analyse da ngay am bagage yi mala wax da ngay xam fi yi fi tolok fi mu jaar non parce que mëno yëm ci Touba rek analyse ko ni da ngay xol islam fi mu jaar fep ak science ak prol ak ñi ci xew ci ay mashakil fi mu tollu tay ak solution yeen ci amane ci muscle la bu nek yoy da koy pégalé fofu ngay gëna fonké sëriñ bi ci walu bo ndax ci ngay gëna xamé dayo ndax lu ci nek rek andi wax na ci ba mu joxon ci ba mu andi ci gis gisam ba mu andi ci solution kon sëriñ bi kon léral na nonu néna kon deugal na limu soñ wax ahyaytu fihi ma amatu al wara min al ulum id arahum al kara ku nek ci dun xamna ne serign Touba ittijaham djibluwayam djibluway tasawuf la fondamental te lolou itam du ci tan ko dedet mom neewul ne dama tan yon tasawuf pour nek ko dedet dañ ko ko digal ndigal li moko wax xam nga rabbi la ba ci rabbi ji mo am lepp ndigal la ismu fil la luñ ko wax bil himma luñ ko xamé nak yoon wi ngay jaar yar ci sa njabo muta saw fofu dem señ bi mu ñëwé xamal di fi nek damay teunk nak rek ni tomb wa ci tasawu bi mu yéssalé ko lolu ka il def ci lam ci def bind ci wax ci téré yi nga xam ñun ñëpp bu ngeen ko dématé té al kitabatul madrasé xam ko munawir shudur munawir shudur tasawur shahat la yépp lé ci bind jëf ci min nahiyati tahqiq waye min nahiyati tatbiq dafa jël manhaj bi nga xam né mom mom la mom mom lay mom mana appliquer harfiyan manhaj allah kama ma rasul anbiya te moy buma ci dug way dama koy wax rek moy manhajul khidma mom la tan teyit tanul ko bop bi tan rama rasulullah min ilahi kawni qadimahu wa abdullah tam ni yentibe ko tan tanul dara bopam manam méthode bi tanul ko bopam te ittijah bi mu tan muy tasawuf dañ ko tan mota mom djiblu wayam mu nek djiblu way soufi kon yessal na tasawuf méthode bako nak yessal nako ginaak bu mu yessere ka ilm ma ahya ma amatuhu alwara mu joxat ko rooga delo wat ko nak geddam joxat ko motor bi nga xamne dafa fayante bu motor bobu boko joxate tasawuf day meuna mobiliser mbolo ñu daani ay montage lol mu delar tasawuf tebbu mu jog mu dekk wat tasawuf jant tay li fi tasawuf def amul ci tariqul basri fenn fu mu am ci addu amul bo xolé li fi serigne touba réalise yoonu mu réalise ak mouride ci hadar ma'alim al hadar ci ay juma ay jakk ay école ay teli ay keur ay dekk ay yar nit doom adamay etc amul ak liñu fiñu amul fenn foko gis ci tariqul basri ko gis na mako wax man bok ci lima xam gisuma té ñi fi gëna réc ci saw yeerna ci ñi ko ci nek yeerna ci yow tuti waye li mom gisaguma ben soufi bu appliquer tasawuf réaliser bi seigne touba réaliser ci kaw souf gisaguma lolou bay def ko appliquer harfiyam delo ko moteur testi mu yespect tak tay ñepp ngi nan tay yi moy solution xamna ko gaddafi neena moy solution ex secrétaire général de l'OIA union africaine bi togolé bi ñu tuti cheikh bi wa néna moy solution ak yéna ñéna ñéna kon yéssalat na kon tasawuf bobu bam ci jogé itam méthode bañ doon ba nga xamanté moy fondement wu tasawuf man hajjam ndax ci le soufiyank bu nek am nga ulum yépp nak ba ci ulum al ulum tabi'i ak ulum insani ak ulum dini yépp bu ci nek ñom ñep ñoo bokk hadaf mo yal mot ne la ngay dirasa nga dem ba xam ko al ma'rifa connaissance moy hadaf xam xam la ngay set nga xam ko bu fekke ne febar bi ngay set nga xam lu ko war lolou moy hadaf ci tabib bi alo tasawuf nak yépp nak lañu wuté ci ngir yi ñom ñep sen hadaf ben la moy egg ci al ma'rifa ban ma'rifa ladunia ay ma'rifa sifat al wahdani egg ci musahada nga xamne dañuy dindi kira yi lolal mom lañ tuddé maqamun nihayat terminus ko fiyex ci gare te pourtant waxna ko ci tarda fofu gaay gaare la seigne touba départ ci tassaw yalla xamna fofu ñu yem maqamun nihayat fofu le départ lolu benen ci waye yag nañ ko wax ak agima kon man haj bobu ñom ñepp neela kon ñoo bokk xëdë waye bokku ñu nak yoon wu ñi égué xam nga ñi jëm Dakar yeen ñepp Dakar ngeen di mo bokk li lu ngeen war ki da war auto ndega jaay ki war ki ki war ki etc bokku li kon suuf yanke ni ñi démé ci ba égg ci yalla bokku ñu yoon wu ñi jaar jangi dem yoon woowu nag gaay ne d' accord bokkule wuñ ko, waaye ñoom ñëpp dañoo bokk benn la, dañoo bokk nu ñu déggee, nu ñu dégg yoon bi, nu ñu ko firee, waaye yoon bi benn la. ñu ne ban la, mu ne mooy mu jaaxadatu nafs, ñu teg ko kook man faj mustara méthode boo xam ne suuf yànk yëpp ko bokk yëpp. ñu ne ñu fekk na ci fiir gi ne ñu ne fiir gi la ñu wootee ak ci pratique bi la ñu wootee, ñu koy appliquer ba egg lañ ko wootee. waaye wax dëgg yàlla benn la, mooy mu jaaxadatu nafs, ndax gisuñu beneen tasawuf école bu andi beneen matu bu boobu. te méthode boobu boo demee ci Husseyn numéro bi ma la wax, wala nga dem ci tay cuisine yi ak ñëpp ba ci docteur Abdoulaye Arbi, ñëpp boo ci demee méthode boobu nga xam te mi nga soso ca zuhaat yi billahi alasib, soo ko analyse bu baax nga applique ko, doo soppale xànce morom. parce que lam lay yóbbu mooy forcément da ngay retiré wu dans la vie publique, da ngay génn dootoo participer ci dara. ci loolu la yóbbu. ñu yaakaar ne loolu mooy yoon bi gën a gaaw egg ca yàlla. Seigne Touba gis na yoon bi gën a gaaw nag mooy jaare ko ci doomu aadama. mu ñëw nag moom ba dàqu ko de, dàqu mu jaaxatu nafs de, dàqu ko. waaye dafa mujj nekk benn élément élémentaire ci méthode am. mu andi xitma def ko nag méthode boo xam ne moom ci lay jaar ba egg ca yàlla. xidmatu xeyr al aalamina salabat lil maqaamaati maan fan salabat ak ay am nga ci ay lu mat miaati bayt yoo xam da lay wan ne ci xidma la jaar ba egg ci yàlla, ci la jaar ba am li mu am ci rasulillahi salaa sallam. mooy méthode te xidma boobu application la. te ci lañu amee li ñu am lépp, ci li ñu réaliser lépp. te pourtant am na ngir tasawuf yoo xam te ni ñu ngi dox, waaye yëgoo leen faxumu ci réew mi de, ci bitim réew laa wax. amuñu dara lu ñu réaliser parce que na mu demee la. donc sëriñ bi kon tëj na foofu méthode bi, andi méthode bu bees daal di déclenché waat dynamique tasawuf. tasawuf amaat gëdd tey ba toll fi mu toll tey ci, moo tax ma ne sama gars yi may leen arab yi nañu ubbiwaat buntu tasawuf parce que dañ ne dee na mais déw dekkewaat na ci xarbu ifriqiya, kon nañ corriger. maa ñu dolli Serigne Touba ci taarixu tasawuf parce que fañ ko tëj du foofu dekkewaat. dégg nga Serigne Touba itam ci gàttal rek ndax xam naa ne du faj damay lim rek yeesalaat na encore mafahim tasawuf yépp yépp bét mafum boo xam ne nekkul ci Qur'an rek ak sunna dindi na ko, bàyyi na ko ak arab daal di koy jël jëfandikoo ko yépp mu jële ko ci alquran. waaye la ci yéeme mooy bi mu jàngee mboolem di arab yi bind seen téere yépp ulamaul arab bi ak baax na de ñu baax nañu tere yu baax la aussi ba mu ko jàngee ba noppi daf caa fekk machakil problème yi nga xam ne moom la arab yi solutionné ci seen livre yooyu di lu baax ma livre yi xam-xam yi tuba arab yi bind borom xam-xam la ca nekk ci ay problème solution yoo ko arab yi solutionné. sëriñ bi dafa jël problème yooyu bàyyi fa solution yi andi problème yi andiwaat problème jàngataat ko wutal ko yeneen solution yu bees yooyu sëriñ bi andi tey mooy pose waat ci suñu jamono yeneen problème yu bees pour ñu gis mooy ëmb. te loolu mooy andi recherche ak développement xam-xam. kenn mësu ko gis maanaam moom qaraa al mushkilat al qadim wa xallaha aw awjada laha xululan jadida gayra xululiha al qadim wa xululu jadida lati huwa ataaha lil mashakil qadima hiya nafsuha tatarahu mashakil al jadid. masalan mushkilatul irada, mushkilatul ma'rifa ci tasawuf ak soufiya, mushkilatul manhaj ci tasawuf et cetera ba ci mushkilatul insa. yooyu yépp ñoom nañ ko xàlle woon, bàyyi na fa xàlle ba andi def mashakil yi jox ko solution yu bees. parce que bu dé man hajj baye baye na ko mu jaj nepp andi ci dug ba ci irada même irada ci irada lolu kon def nako gis na yit ne sunu digënté ak alquran tam nañ ko da nañ doon muamalant ak mom tam fekk ko fi yeesal lolu yakarna ne ñi mako gëna xam bimi ñu ci jamono mi fi doon defé doon jëfëndiko alquran ak seen digënté ak alquran nam ko fekké won ak xam xamu diiné nam ko fekkon moy al ma'rifa la connaissance religieuse nam ko fekké won señ bi xeexlu won mu taxaw tém dal di koy changer yéssal ba tay gis nga tay limu def fi mu yobbu alquran ak nami talibé mi ni comporté alquran yawmiyan shahriyan sanawiyan amul fenn ci aduna naka nonu itam al ma'rif dini manam ulum yeb dini yeb lañ ci jur moy xam xam xam bobu dañ ko defal capital ci jamono xam xam capital la won entreprise la won dañ ko don jëfëndiko pour commerce fond de commerce ni ligay di wax lolu ci kaw la won glass ci kaw wax buñu tali ci kaw ñi ngi don wax foré ulama wi fond de commerce lañ ko def té lolu té lolu señ bi léral nako ci message ñom ñepp ku ci nekk dugna la bara ak ñi don fayé tasawuf du ne duggal ci lu nekk nak ay khurafat ak asate mu fatu ba mu set andi tasawuf hakki té ko ba paré pratique ñi gis lolu té lolu ñi ci message man kéré yow ma ko ñi def ñi ci message
1: تترك الباقي بخطي كرامة وإن كنت عن عرض المدينة ذا نهي دعاني دادي وحلاني اليوم وبعده تعليم خطي القوم إذا كتبت اهتز عرض الباقي وصبحت ملائكة باقي كتابتي تزور تحت العرش بين الكرام عابد في العرش هكذا تكلم خادم رسول الله بوكي طالب يي بوكي جوليت يي اك بوبي سخنا يي دكتور دكتور ري سامباي اك بروفيسور يي اك فرانسي يي توك ما ngi len ñu yeen ñep di len sante di len gërëm di len balu ak tay ñaan itam ci xol bu leer bu set lepp luñu fi daj ci coono yu lepp luñu fi yëngutu lepp luñu fi wax yalla nañu ko Serigne Touba nangul ak liggéey te boole lu ko ñun ñep waxtaan tay nak moy niko serigne Hassan Bamba Seck waxe ci arab hal yumkinu al hadith an matanat ilmiyah lil qasaid al muridiyah fi al maktabat al arabiyyah al islamiyyah manam tambi moy ndax xassaydi serigne touba yi man nañu wax ne amna place ci bibliothèque arabo islamique wala ci librairie arabo islamique suñu ko don setal place tay ban place lañ koy tek manam xassaydi ndax amna solo so xam xam so xamne takna bañu war ko place ci bibliothèque arabo islamique wala amul ben solo lut ay ñaan la rek lolu kon moy waxtaan yi lolu ñu bëgga leer ci ñal ben nak laaj na ñu laaj ñetti laaj ba ñenti laaj laaj bu jëk bi moy li tax tay ñu tan mbirum kasaay bi def ko tém ci waxtaan té bañ na tan benen tém moy mu di jiddu ci ay ci kasaay bi Serigne Touba yi manam lan moy xassay ko muy xassay da gis na ko wax lu jitu Serigne Touba ñi tanu laaj moy ban importance la xassay serigne toubaye am ak ban place lañ ko mëna tek ñeegam am nako ci bibliothèque arabo islamique ñett laaj yoyu wala ñentel bok moy lan moy wootale ñi di serigne toubaye ci ay xassay ak ñi di borom xam xam jiko jitté won ak jiko mucc ñent laaj yoyu mo am té mu waxtaan yu tay kon joy moy ñet tomb yi nga xamne mom lañu fass yene waxtane ci yene tay leral ka ci gattal di ñaan nak loolu mom yag na fay wax ngeen deglo ma xel té bañ ma deglo xol xamna nak mu jafé lay doon ndax tém bi ma koy waral ndax geej leer gi seug ba xelé xassay bi ak musique spirituel bi nga xamné ci bir xol lay defol seigne touba deug ci xassay bi taxna ba fu mu jollé rek xol yépp fess xel yépp gëlem xol yépp di fipp wuti alamul malakut lolu deug la waye nak taxunu jox manam man sama waxtani dem moy sama waxtani tay te moy sama waxtani suba ndax mbirum Serigne Touba dafa yaatu te gestu kat bu nek mono wessu sa spécialité te serigne bi spécialité yep la am motax ba yoon bi ma jaar moom rek lay jaar ba bakkare may fàttu mënuñu maa xëcc ba ma wàcc ko at bi jaralu ma ba ma wàcc ko lii laa sëtak Serigne Touba ci laay jaar ba kere ma koy fekk dëgg la ñun xam nañ ne amul benn doomu aadama ci Sénégal ak ci biti Sénégal buy sikki sàkk ci ne Cheikh Ahmadou Bamba am na ay may kéemaane ko suñu borom yoo xam ne suñu borom may na ko ko te mosu ko may mel bi def

xarnañ itam ne Serigne Touba yegg na ci ay maqama ak daraja yoo xam ne ñoom ci suñu xam-xam bopp day mësagu ñoo gis benn góor yàlla ba ca egg. Te it gëmuñu ne kenn dana ca eggati, te loolu it mu am fu wér fuñ ko wér. Gëm na it ne te it kenn amatu ci si sàkk ne Serigne Touba yàlla may na ko wilaayewoo xam ne mësu koo may kenn, te it kenn xamul wilaayewoo wilaayew lu mu doon. Ndax man de ci sama xam-xamu bopp ak ci samay laajtay bopp gëstu naa laajte naa boroom xam-xam yu jéeju ci mbirum baatin ak ci xam-xam tasawuf. Ñu ne ma dañu wilaayew Serigne Touba de ñoom liñ ci xam di wilaayew yonent, du wilaayew xutbu zaman, du wilaayew wali. Ndax koo xam ne da nga daa fekk ku mel ni man nga xool ko mbaa nga joxoñ ko mu nekk wali yu kenn, kooku wilaaya mën na si ko tolloo ak wilaayew wali yi. Te it wilaaya mit du wilaayew malaayika, ndax moom malaayika daa leen ko ziare. Te itam nag bu daa bind malaayika yi sàbbaal suñu borom. Loolu moom dëgg la. Te it gëm nañu kenn du sikki sàkk ci ne moom mooy sëriñ si. Te it moo doon siru nubuwat moo ko doon ci akhiru zaman. Kenn it nattableewut ci waxi boppam ne ne moo doon sirul alquran. Te it mooy xaadima rasul di maqama mi gën a kowe ci maqamaati suufi yi tasawuf yi ci ñun suñu xam-xamu bopp ak ci ni ñu déggee maqamatu xaadima rasul. Te it moom mooy xalifab yàlla ci kaw suuf ci mujjug jamono. Ma ne yii yëpp dëgg la, kenn dootu ci werante, kenn dootu ci nattarde, kenn dootu ci sikki sàkk. Waaye ñun li ñu metti di loolu, ndax loolu yëpp nangu nañ ko. Li ñu metti mooy ñun murid yi ak taalibe yi dañoo jël mbirum Serigne Touba yemale ko fii rek. Maanaam ci li ma wax léegi, maanaam def ko rek moom Serigne Touba mu di góor yàlla, di boroomi xarbaax, di boroomi céemaan, di boroomi may, di ku jaxasoog boroomam. Ñun tale bi murid yi foofu rek lañu tëj Serigne Touba, te lu ngiwul mu génn ko. Te amu ci yéen muy yéen, amu ci kenn koo xam te ni ba léegi ba bés ci mi wax yéen nongu na ne Serigne Touba xalaatkat la. Maanaam Serigne Touba étant grand penseur, Serigne Touba philosophe la bu mag. C' est un grand philosophe, il fait parmi les plus grands philosophes yoo xam ne ba at na bindoog léegi moom la ñu mas a xam ci histoire de l' humanité. Philosophe yi gën a mag Serigne Touba ci la bokk, te loolu ñun lu ñu gëm la, te it lu ñu mën a layal la, te lu ñu mën a joxe argument la ci xam-xam. waaye li ci metti mooy dina amul benn talibe du ko nangu. Talibe pour moom Serigne bi góor yàlla la daal. Maanaam foofu rek lañ ko tëj. Kon ñun suñu warteef mooy suñu combat ñun mooy maanaam man Saliou Salaam sama combat bokk la combat Serigne Modou Guèye, bokk la combat Serigne Moustapha Ley, combat Serigne Moustapha Ley bokk la Serigne Modou Guèye, ainsi de suite. Man sama combat mooy faaw doomu aadama yi tant que maa ngi dund may wax di biral di défendre ne Serigne Touba penseur la, xalaatkat la, tëral nag xalaat bu mu moom. Serigne Touba philosophe la parmi les plus grands philosophes du monde. Loolu il faut que àdduna bi nangu ko, yàlla nañ ko fekk. Kon loolu mooy li ñu ubbee waxtaan yi. Kon ñu dugg ci waxtaan bi. Kon mooy laaj bu njëkk bi, lan moo tax ñu tànn ak tey pour waxtaan ci tey jii. Ñetti mbir moo tax, ñetti sabab moo tax ñu tànn ak tey jii, wala ñeenti sabab moo tax waxtaan ci ak yéen tey def ko thème de conférence. Bi ci njëkk mooy bi ñu ko xoolee liggéey ci gëstu ko
ay borom xam xam ab ko gëstu ci liggéey ci liñu conclure lañu génn ci njàng moom ak gëstu ba mooy ndeke xasaay di Serigne Touba yi bokk na ci document yi ak texte yi ak source fondamentale yi nga xam ne kenn mënul dégg pensé Serigne Touba te dellu woo ci kenn mënul dégg pensé islamique maanaam xalaatu xalaatu islam universel te dellu woo ci xasaay Serigne Touba yooyu te loolu dinaa ko leeral ci kanam maanaam lu biir la lool teguñu ko ci wax daanu kat dañ ko teg fi ay argument yi xam-xam wér waaye importance boobu mooy am bépp nga xam ne ñëpp d' accord lañ ñu léegi si ñu ko gëstu ne bokk na ci texte yi ak ci document yi ak ci source fondamentale yi nga xam ne nii ci la ñuy dellu pour mën a xam pensé islamique contemporaine pour mën a xam pensé Serigne Touba malgré importance boobu kenn classé gu ko fenn ni ci bibliothèque yi ni ci librairie yi ni ci université yi amul benn université boo mën a dem ci adduna bi fekk fa ñu classé Xasaay Serigne Touba yi amul benn université boo mën a dem fekk ñu ko fa jàngale lu waral loolu pourquoi duñ ko fekk fenn classé ko pourquoi duñ ko jàngale ci benn université te war na nekk li tax mu war a nekk daañu ko leeral pourquoi defuñu ko daañu ko leeral léegi kon loolu jar na kon ñu tànn xasaay yi di waxtaan ci def ci gëstu ñaareel ba moo dine am na ci mën naa wax sax ni taalibe yi ñi ci ëpp ñëpp koo ci waxtaanal bu xóot lu mu jàng-jàng def la naan taalibe yi ci xasaay yi Serigne Touba yi daal mooy mbi di Serigne Touba yi nga xam ne daal dañ ciy barkeelu rek ak bu ñu soxlaa njariñ mbaa dàq dara dem jël ko ñaan ci ak di ci jaamu yàlla ngir jige yonente bi ak jige Serigne Touba ak jige suñu borom ndax di la taala maanaam taalibe yenn yi ñoom xasaay yi di mooy loolu rek maanaam nañ jàpp woon Serigne ba doon la njàpp ay nitam Serigne bi góor yàlla la wàlli la wala xutbu la egg na ca suñu borom jaxasu naa suñu borom ay mbindam itam ay ñaan la rek ak yoo xam ne dañ ciy barkeelu ak suñu bëgg a ñaan wala ñu bëgg a dàq dara jël ko jëfandikoo ko wala ñu bëgg a jaam yàlla ngir jëga ko ñu jël ko jëfandikoo ko leneen nekku ma ne loolu erreur bu rëy la dëgg la ay ñaan la mi ngi ci barke yaa ngi ci fees dell parce que dañ ko leeral léegi lépp lu ngeen ci soxla ci ay secret ñu ngi ci biir dañ ko leeral léegi waaye nag loolu day benn côté képp ci xasaay yi moo tax Serigne Touba ma ne ban néga ni ñun déggagun ko ndax su fekkee ni loolu moo di mbindam te li mu wax lépp ak li mu tabax lépp ñu ngi ci biir xasaay yi ñun déggaguñu dara ci xasaay yi dudut ne ay ñaan rek la yoo xam ne ñu ci barkeel ma ne kon Serigne Touba mënagul jëni Sénégal mënaguñ ko fekk fenn ñu di ko jàngale mbind mi mënuñu ko fekk fenn ñu di ko classé parce que ñii lañ ko déggee te erreur la kon pour ñu corriger erreur bi loolu moo tax ñu tànn xasaay ji tey waxtaan ci ak yéen mooy ñaareelu sabab ñetteelu sabab bi mooy lii moo gën a garaaw parce que ñi ay intellectuel lañu ay mustafafu ñu jàng diplôme amé licence ak doctorat ñu gis ci Sénégal ngay waxtaan ak ñoom ñu ne xasaay Serigne Touba daal moom jarul jàng parce que lu tax jarul jàng ñu ne ndaxte ay ñaan dong la ak tagg rasulullah yi ak julli ci lent bi rek la amul leneen lu ci nekk dégg na boobu wax te borom xam-xam ñoo koy wax te li ci gën a metti ay murid lañu xool ma di erreur xam nga ne kii ku topp ci moom ak ku mel ni moom xasaay bi du génn Touba xam nga ne kii ku topp ci moom ku mel ni moom ku ko doyloo Serigne Touba du génn Touba docteur Sarr yi nee na ca Dakaru ñun ñoo toon Serigne Touba Serigne Touba def na lépp wax na lépp mën naa dem fu ne waaye yéen def ngeen erreur parce que wanewu leen ko ñëppam ko yëpp ko fekk 1977 ma ne kon intellectuel yi borom xam-xam yi ñii ñu gisee xasaay yi te mu naqare ñun jar na ko ñu jël xasaay yi tey ñëw teg ko waxtaan ci ak yéen wan leen ne leen ñoo ñu itam duñ ci erreur erreur boobu naka lañ koy corrigé
dañ ko leeral tey jii bu soobee yàlla, duñ ko waxtu wi mayee di mujjee. Moo di ne lépp lu Serigne Touba bëgg na wax radiallahu taala an ci bàcci ak lépp lu mu bëgg a wax ci saayib wax na ko ci biir xasaayib. Lépp lu Serigne Touba bëgg na fàggul taalibe yi ak doomu aadama yi fàggul na ko tamit ci biir xasaayib. Mboolem xalaat yi nga xam ne Serigne Touba bëgg na koo tëral muy xalaatam di penser maanaam di école intellectuelle maanaam doctrine Serigne Touba ci xabaalu xalaat. Serigne Touba tëral na ko ba mu mat sëkk sàtt yépp mi ngi ci biir ñu tëmi ci biir xasaa yi. Waaye léegi tey soo ne woon tey lan mooy xalaat Serigne Touba ak lan mooy penser kan mooy tontu kenn du tontu tëmi ci biir xasaa yi maanaam jàng nu ko gëstu wu nu ko. Soo ne woon tey quels sont les théories ma yan mooy xalaat Serigne Touba def ci science politique en tant que science ci économie ci sociologie kan mooy tontu ci kenn du tontu parce que tëmi ci xasaa yi ni Agirof Ibnu Sina ak Ibnu Khaldun ak Ibnu Rus Ibnu Sina Agi Sen ak Ibnu Rus Agirof ak Ibnu Khaldun ak Ghazali ni ñu tëralee seen xam-xam ba kenn ku nekk am sa école bopp noonu la Serigne Touba tëralee xam-xamam ba am école boppam te mil ci xasaa yi. Kon ñeenti sabab yi moo tax ñu tànn xasaa yi importance bi tax ñu tànn ko nag leer na parce que importance ñu jàng xasaa yi c' est normal pour que ñu mën a xam li Serigne Touba bëgg na wax lépp te mu wax ko ci saay rek bàcci li Serigne Touba tàggandikul taalibe yi lépp ci saay rek bàcci ak doomu aadama yi ak xalaat yi bi Serigne Touba tëral muy xalaatu boppam di penser tamit ci xasaa yi yëpp ñu ci xasaa yi. Kon ngir ñu xam lii wan ne ne war nañu gëstu xam ko wan na ne loolu lépp kuy jëfandiku xasaa yi gëstu ko da nga ko ci fekk. Moo tax dan xasaa yi bi pour leeral ko pour nit ñi xam ne li ñuy tubaab yi tuddee la matière grise de la pensée mourid avec madal xam li fikri mourid yi mooy xasaa yi faaw ñu jëllu ci bu ñu bëggee xam Serigne Touba. Loolu kon mooy ji taxaan ñu tànn tem bi ñaareelu tomb bi bu conférence bi mooy lan mooy xasaay ci yoonu Serigne Touba maanaam ma ne ci gëstu yi ñu def ak yi ñi nga xam te boroomi xam-xam la ñu def ko ci ab xasaay di def ko ci te lu ñuy sénégalais seeni résultat ak sunu yos lépp bu ñu ko boolee ak waxi mag ñi am nañu ñaari définition ñaari tontu ci laaj bi ñu laaj am na ñaari tontu yoo xam ne benn mënul dem bàyyi sa morom maanaam ñaari taarif ñooy ànd ñooy mot lente. Bu njëkk bi buñ ne lan mooy xasaa yi di tontu bu njëkk bi mooy xasaa yi di mooy mbooleem mbind yi nga xam ne Serigne Touba bind na ko te yàlla suñu boroom nongul ko ko ak rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam ci diggante ci adina bi ci alaxira ci diggante 1895 ak 1927 xam naa daañu ma laaj bi tax loolu mooy tontu bu njëkk définition. Tontu ñaareel bi lan mooy xasaa yi ci yoonu Serigne Touba tontu ñaareel bi xasaa yi di murit xasaa yi di murit mooy moo leen ni Serigne Touba bind te sunu borom ba ak rasulullah yi nongul ko te Serigne Touba bind ko ngir firi ci gisam moom Serigne Touba sa vision philosophique gis-gisam ci addina bi yépp ak ci dund ak ci dee maanaam li Serigne Touba bind yàlla nangul ko ko rasulullah yi ngir Serigne Touba te Serigne Touba firi ci sa vision philosophique
sur l'univers, la mort, la vie et la mort. Manam, lolu moy définition yi def amna ben professeur syriki tunisien mune ma nañ wax ci gatt rek ne kassaye di mouride moy langage d'expression de Cheikh Amadou Bamba manam moy lughatu ta'bir de langage bi amna seigne touba def ko jëfëndiko ngir wax lepp li bëgg na wax ñaar définition yoyu nak mom lañu tax fi léral ka ci ñaarani tombe conférence bi légui waxna len li tax ñu tan xassay bi waxna len nak lañu définir xassay bi légui ñaarel tombe bi moy lan mo importance xassay bi ak tay ban place la mëna am ci librairie ou bibliothèque arabo islamique koku moy laaju ñaarel xamnañ ne nun xassay bi moy mbind la mo xamne mom rek lañu gis ci adina astaghfirullah en tout cas man bokk bama jiddo ba neugani mom rek la ma sa deg mom la ma sa gis tayit mom mak ñe mak ak ma xam xam di arab ak sénégalais ñeemit djubo nañ ci lolu ci ñima ci xam waxtaan ak ñom neñu ci li rek lañ ci rek ko ma sa gisé mbind mo xamne du alquran ba nopi ñu diko tour lañ ko lañ diko def touray di ci jaamu yalla diko jang ngir jige yalla ak jige muhammad sallallahu alaihi wasallam diko foot di ci barkelu ngir magam ak magel ak magal diko bind lolu neñu lol ci xassay sun baye rek lañ ko mësa gisé mané ci pop rek la ko mësa gisé bu alquran waye waye nak lolu doyul manam tassay bi buñ ko déggé non rek du doy wax ta kon duñu mëna xam importance tassay duñu mëna xam tam ban place lañ koy mëna tek ak la mëna am ci bibliothèque arabo islamique amna fi ñett question su ngeen bëgg xam importance ñett question yo xam ñett laak yo xam ci ñom ñoy yeb ño bokku ba leer manam suñ ne lan moy importance tassay di Seigne Touba yi ak ban place la am ci tabbi arabi question bobu laaj bobu ni mok laaj bi ñoyep manam lan ma importance Serigne Touba ak Serigne Touba ban place la am ci wax borom xam xam yi arabi ak yi ma sa am ci aduna ñaar laaj bi ñoyep ak laaj bi di ñew mu ñettel laaj bi mod ne Fatou Serigne Touba muy la passe mouride ban importance la am ak ban place la mëna am ci les écoles ou les croix de pensée am ci aduna bi nit la ñu ñoy bo ci ton ko nga ba ci dess wala donc l'importance bi xassay manam solo ci xassay bi am ni ni ndax solo moy solo Seigne Touba moy solo xlab Seigne Touba fañu tek Seigne Touba ci digënté borom xam xam yi fofé lañu tek xassay waye li tax ba légui mënu guñu fekk fenn fuñu classer xassay Serigne Touba ak mbindam li tax mënu ñu fekk fenn fuñu classer Serigne Touba mom ci bopam ci biir borom xam xam yi rek na ci aduna amul ben registre boy dem wala ben dictionnaire wala ben centre de recherche boy dem ci aduna bi fekk fañu classer les grands penseurs de l'humanité ñen ñi am ci jamono yi ñi sekkon ci ñi sekkon Serigne Touba di nekk ci réew arabe ak ci réew Touba bi ñen ñi classé nañ den mais do def ñu classé Serigne Touba do fa fekk ñu classé ko mi Serigne Touba xassay do ko fa fekk do fa fekk ñu classé ñu classé fa la pensée mouride manam xaar bi Serigne Touba andi sa philosophie do fekk ñu classé ko
tax loolu lu gaal noo ko waral bañ ko leeral léegi. Moonte day ci borom xam-xam yu arab yi su ma la ngi demee ci Imamul Ashari ku ñu xam la classé nañ ko ay mbindam foo dem fekk ko classé nañ ko. Soo demee ci Imamul Ghazali ku ñu xam la classé nañ ko ay mbindam itam classé nañ ko. Soo demee ci tasawuf maanaam ko demee ci Sahrawardi Al-Bustani Abul Yasir Bustani nga dem ci Xalaaj ba ci Ibnu Sab'in ñoom ñëpp classé nañ leen xam nañ leen réclenter nañ leen comme ay penseurs seen i écrit itam ñu ngi ko classé ci bibliothèque yi ak ci librairie yi. Ñu ñëpp xamees na leen réclenter nañ leen addu lépp xam nañ leen ci New York yi soo génneen tey ñëpp ci ñu ñëpp dafa fekk seen téere en anglais et en français. Kooku koo gisul téere xam ne dafa jeex te ñun li ñu naqari moo ñu ñii noo tudd léegi pas seulement dañu nekk classé ci centre de recherche yi ak ci université yi leen ak seen i téere ak seen pensée mais dañu di jàngale seen i xalaat di jàngale seen i téere ci université yi. Pourquoi seen tubaab ñu ko def duñ ko jàngale ci université yi? Pourquoi dañu jàngale xasaay yi duñ ko classé? Pourtant problème yi nga xam ne moom la ñooñu doon lijjanti ci xam-xam mooy les mêmes problèmes yi seen tubaab doon lijjanti ci sowu jant waxin yi bokkul

abordé ci ay écrivain manam jafé jafé yi ak lëj ak lëj ji mu lëj ci téréen yoyé lëj ak diko gëna lëj né Seydou Touba lëj ci ay xassaay dem kon na tax ñu jàngalé lëj ci Imam Al-Ghazali ak téréen té dañu jàngalé Seydou Touba parce que Imam Al-Ghazali dañ ko ñu jël ay ligéeyam ligéeyat ko gëstu ko génn ko woné ko bañu nangu ko ñun nak suñu way suñu bër ay ligéeyam dañ ko jëlé def koy téré di tak waaw ak tout tiraye ak barkélo loolu mo mi ngi ci té it ñu ko léral na mu nekk dëgg dëgg ci fin bi waye nak mbubu soko yoré mu am ñaari couleur bleu ak blanc rouge ak blanc bu ne ko bëgg gis couleur bu wéx na dem ci mbum mais wala mbum mais dafa wéx dañan mbum mais amna lu wéx amna lu xong xassay yi ñaari mbubu la mbum batim ni ak mbum sayis loolu dañ ci ñew légui ak ñu xam nañ ne na toujours man ci importance xassay yi xam nañ ne té loolu yit ñi fi ñeñ ni nek jàng xam ngeen ko xam ngeen ne ci xass Seydou Touba lepp lu bëgg na wax ci suñu borom tabaraka taala ci magam ci ay attribution ci ay caractéristiques mom suñu borom ay melokana lepp lu bëgg na wax ci nubuwa mbir yonenti ak seen secret lepp lu bëgg na wax ci mbirum wax ak jibril ak batin ak la ca biir lepp lu bëgg wax ci mbirum walu yi ak secret ya lepp lu bëgg wax ci wilay ak secret ya lepp lu bëgg wax ci malaysie ak seen secret seen mbol lepp lu bëgg wax ci tabia moy la nature lepp lu bëgg wax ci ciosan aduna bi la création du monde ni ñi bind aduna bi ak aduna bi namay jexé la fin du monde lepp lu bëgg na wax ci dundu doom adama yi dundu jant bi dundu wéré dundu jénal dundu ndox dundu lepp dans le sens philosophique lepp lu bëgg wax ci dé lepp lu bëgg wax ci sukurat ci bammel lepp lu bëgg na wax ci barsak ak ci tisam lepp lu bëgg wax ci mbugulum bammel ak ngeegal yowul qiyam lepp lu bëgg wax ci mbirum dekk ak ci hisab manam bisu tayba lepp lu bëgg wax ci aljana ak sawar lolu lepp señ ko wax nako ci xassay lepp lu bëgg na wax ci xam xam yi les sciences religieuses lepp lu bëgg na wax ci art ak ci politique en tant que science et siyasate ay waxuma ni ko senegal yi tuddé li bëpp lu bëgg wax ci sociologie ak ci akhlaq éthique ak ci histoire manam xam xam demb ni netti ak ci éducation yar lo lepp ci wax nako ci xassay kon nak li tax kon ki gennul senegal parce que ken jangou dañ ko fete diko barkelo rek mais jangou ko e li dañ ñu ci déggé manam diñu lim lepp tamit ci xassay bi liñ ci comprendre lan lañ ci déggé rek ci déggé na sey ndeké ci xassay bi dara ëpp ko importance kenn mënu tim ben téré fi ba bon fi ba misra fi ba arabe ko téré bu ko ëpp importance ndeké ndax té dafa ëmb tout une pensée d'un penseur dafa ëmb xatu fatkat bu mag ci kaw suuf li day war na yitel képp kuy gëstu waxuma rek kuy gëstu xatu Seydou Touba de waaye képp kuy gëstu pensée islamique xat xam xam islam day war nga gëstu xassay li kon tay day kenn mënu dégg Seydou Touba de ak xalaatam te jàngoo xasay bi dellu woo ci teyit nag li bees mooy loola jàng pense islamique contemporaine maanaam pense islamique ci suñu jamono jii te dellu woo ci xasay bi Seydou Touba yi ba xam création ak inventation ak inventation yi Seydou Touba inventé lu bees li mu indi ci pense islamique mënoo mukk am dégg bu mat sët li ñuy wax al fahm al kamil manam entendement ñu am compréhension intégrale ci pense islamique contemporaine li tax parce que dafa am lu bees lu ci Seydou Touba dolli lo xamne

tax kon kenn mënu koo classé, kenn mënu koo jàngale ci centre yi ak ci université yi. Loolu moo tax Serigne Touba encore mënaguñ ko génne Touba. Waaw, il faut que moom ñu waxante dëgg. Fii lañ ko tëj, fii lañu tëj passé wurit, ndaxte ñii lañ ko gisee. Te loolu erreur la laa wax. Te jot na sëpp pour ñu corriger erreur boobu. Waaw. Te nañ déglu leen Serigne Touba ci boppam radiallahu taala anhu moom ci boppam moo jógal boppam wax ne jël xasaay di boppam yi classeel ko boppam. Ne na moom xasaay jëm yi troisième place lay nekk ba bu alxuraan wéy ak hadis. Mu ne in qasaidi faqat gayr alqur'ani wal hadis, sama qasaidi moo gën a kawe lul alquran ak hadis. Waaw, kooku moom su defee loolu te xamuñu tax mu wax ko. Loolu rek doyul murid yi ak borom xam-xam yu jóg gëstu qasaidi baxam lu ci nekk. Waaye jël ko rek di tuur laaj ko lañ rek ak def cuuraaye kay jàng rek ak fóon. Loolu du ko du génne Serigne Touba Touba mukk, du génne xasaay Touba mukk yóbbu ko indi ko New York. Waaye li Serigne Touba wax ni radiallahu taala anhu liñ ciy déggee moo di nekkoon xasaay Serigne Touba yi moom kon se position en troisième place après Coran et la parole du prophète. Pour suñu xam-xamu boppu gàtt ñetti mbir tax na Serigne Touba wax lii ñun liñ ci dégg ñun ñetti mbir. Premièrement moo di ne xasaayit yi Serigne Touba wax na ko parce que daa ci ñëw ci kanam tuuti parce que dañ koo chargé, dañ koo dosé mashkuna, dañ koo sëf chargé ko ba mu fees dell ak secret ak mbóot ak leer ak bati. Leer yooyu ak mbóot yooyu ak bàccin yooyu Serigne Touba mu ngi ko jëlee ca ba nga xamee ne suñu borom dina kiiraay yi yëpp won ko lawhul mahfuz ca dëgg-dëggam. Waxuma nañ koy dégg ca Sénégal waaye ca dëgg-dëggam na ko Serigne Fallou nettalee woon rek radiallahu taala anhu. Ndax Serigne Fallou noonu ba mu waxee diw mu ne ko gis naa ko ci lawhul mahfuz, mu ne ko waaye genn wet gi rek gis waaye lawhul mahfuz waaye ñaari wet la am waaye dagay da ca kaw nga gisul. Waaw, da koy wëlbati waaye xool ba ca des waaye maanaam loolee bañ ko wanee sëriñ bi mu tiim la programmation divine ni yàlla ni yàlla programmé secret yeeg mbóot yi ak leer ak njëriñ yi Serigne Touba référé wu ci dal di tëral xasaay bi jële ko nag ci turi suñu borom yi nëbb ak yàlaqu ak ci turi yenent yi yàlaqu waxuma turi yi ñu xam tur yee nëbb laa wax ci biir bati ak ci turi malaayka yi nëbb ak nag ci suratuy alquran yi ak aaye alquran yi ak arat alquran yi nëbb mbóot yi laa wax de. Ndax baa ci boppam dafa am ay mbóoti mbóot siin ami mbóoti mbóot mbóot yooyu yàlla wax yi feeñ yi nëbb ak yi nekk lawhul mahfuz ak maanaam fan yi. Ndax bu leen fàtte ne espace am na ci ay barab yoo xam ne dafa am ay sell zaman temps dafa am itam ay diggante yu am yu doy waar. Yooyu yëpp Serigne Touba bi mu ko gisee radiallahu taala anhu bi mu gisee zaman bés yi weer yi ak at yi lu ci nekk mu gis fa njariñ la nekk ak fa kiibaan ga nekk ak fa secret ba nekk lépp mu xëcc ko sol ko ci xasaay bi. Serigne woo xam ne booy kiire muy tàkk. Loolu kon Serigne bi am na sañ-sañu wax ne faqat khayr alquran wal hadis. Ñaareel ba mooy xasaay yooyu dafa nekk encore photocopie de la programmation divine. Programme ba yàlla def ci biir bâtiment bañ ko wanee Serigne bi Serigne bi photocopie ko teg ko photocopie bi mooy xasaay bi. Ñetteel ba mooy ci li ma xam man di maanaam nag gëstu bokkul ak firi gëstu ci xam-xam mooy li ñuy tuddee góor-góorlu ak def ay hypothèse synthèse ijtihaad. Kooku su juumee dara waru ko, su juumut am na tuyaaba.
lolu moy gestu bokul ak firi ci man sama gestu bop ak sama constitution bop lima gem ci lima gis mo gëné xassay bi toujours ma ngi wax li tax señ tuba wax lolu ñettabe moy xassay bi señ tuba mindi señ tuba yépp boko xolé xol mindi yi doom adama bindi yépp luddul alquran sunna mo ci gëna mat mo ci gëna général mo ci gëna xoot mo ci gëna mo ci ëpp ndari mo ci gëna deggu mo ci gëna sel ci lepp lu doom adama bindu luddul alquran ak hadith kon ñett yi kon ci suñu deggu bokk da na deggal kep ko xamne yaangi degeerlo waxu señ tuba ji mu ne faqat ghayr alquran wa hadith la ci dess nak borom ko xam kon tombu ñettel bi muy du mujju bi ci thème conférence bi moy légui nak naka lañu jàngé xassay mu kon muy question c'est une question méthodique légui gëstu kat bi ak ki bëgg xam señ tuba ba ko comprendre té du joom té du jaar ci yoonu faux du dem ci ay résultat faux naka lay def ban yoon la wara jaar jëfënte xassay di jàng ko ba égg ci résultat bu woré amnañu ñetti principe buñu proposer sur le plan méthodique manam dañu proposer ñetti mabadi manhajiya bo xamne ben mënu ci man principe bu jëk bi tombe bu jëk charte bu jëk bi moy ki gëstu xassay bi obligatoirement dafa wara xam dafa wara am conscience ci lan moy al bay'a bi señ tuba ci ñewon rek ak yalla rasulullah sallallahu alayhi wasallam bon lan moy bay'a jaayante ba la ci aju lepp ci walu ideologie walu culture walu révolution walu histoire lool lepp luñ ci dugg ndax bay'a waxtane nañ ko ba tay liñ ci amal solo ci bay'a moy li ci li aju ci xassay ana bi serigne bu mag bi jaayante suñu borom muy atum jaayante man muy bay'a dafa fekkone cheikh ahmed bamba da bind xassay yu bari bindi téré yu bari bind na tag na itam ay serigne yu bari amna sax ño xam tax dafa yeneen sen yurd ñi mu nek wéri won ci ñom serigne bi ba mu démé nak ba jaayante ba am lamu wax boromam ak rasulullah def ko ne bes ni tay ji wolbatikuna bes ni tay ji lepp lu wessu won bayina ko bes ni tay ji nak dotuma sukkundiko ken ko dut yew sunu borom ak rasulullah dotuma ref sallallahu alaihi wasallam dotuma referé wu ci len lu alquran ak sunna te ken mata tu seri kene do tuma serigne amatuma werte amatuma ken alquran sunna yalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam lola lañ cey déggé muy li serigne di wax muni andi ma shi'ta fi qira'atika li qasaidi tajidu inshaallah in kanat mimma katabtuhu ba'da 'ami hadha amma tilka allati qablaha fala qablahu fala muné lo bëgg lo yé neex nang koy yéné so jang sama qasaidi ding ko am dang ko gis su fekkene nak a condition mu bokku ci xassayde yi nga xamne bind na ko ci li tam tam la ci sama at ni ba kerama yi muy gis sunu borom ne ko jitu nak dedet santu ma la nga delu ci legi nak so xamut nak wolbe ci seug ni def ak difference bi am ci digeunte bind mu jekk ma ak bind mu mujju ni man nga ñew di refere ci bind mu jekk ba tek borom sul nako ba yag te bind mu jekk ma so ci demé refere wu ca do fekk serigne touba mu nekk mourid boba nekugut mourid soyte demé référé wu ci do fa fekk pensé serigne touba bu mom do fekk de pensé mourid su ko defé nak nga def erreur kon pour nga bañé tab ci erreur nga bañé jaxassé il faut nga xam bay'a ak al khalfiyya al manhajiyya bi mu nek dama révolution méthodique bi mu andal bi bay'a bi andal nga xam ko pour mëna xajjatlé digënté liñ dëñu les écrits de la jeunesse et les écrits de la les écrits de la maturité mu'alafatu shabab wa mu'alafatu nurj wa saykhukha min yu jëk ya sëriñ bi sul nako
kenn dootu ci refeero wu. Mbind yu mujj yi ma walaa ko. Yu commencé 1895 ba 1927. Voilà les sources de la pensée mouride. Foofu nag mu am lu ma bëgg a leeral. Xam naa daañ ne ma waaw masalikul jinaan nag ak mu lay ne sudur mu nawiru sudur tasawri sixaar tasawri subaan ndax yo xadaa il haaja saxaratu tulaab ila axiru ñu ne waa kon yooyu nag sëñ bi da koo suul déedéet yooyu suulu ko moom lépp la sëriñ bi suul ba mu des yooyu ak yenn ti nga xam te aju woon ci amul ajuwul woon ci idéologie yi maanaam al aqida al masadia yooyu li tax sëriñ bi suulu ko mabbu ko parce que yooyu sëriñ bi daf ko def muy ay ouvrage académique ki mu allafaat académie madrasia sëriñ bi daf koo def xawla al ulum ak diiniya sëriñ bi daf koo def bind ko sur les sciences religieuses ba ak muy tukki waxtu juróom rek lay nekk ba ak muy tukki liy toj njàpp mooy toj njàpp ba ak muy tukki liy toj julli yàq julli mooy yàq julli li koy defar noo koy defar ba ak muy tukki tesbaar gént dàkk lay nekk loolu lii di soppeeku wala maa ngi wute wun ci kon masalik ak mawaahibu li ci sawu li ci kii yooyu ci xam-xami islam la aju ay règle ak principe ci la aju moo tax sëriñ bi bàyyi ko moom mu des moom sëriñ bi romprul ak livre yooyu muy précision bu ma bëgg na def parce que ñu bëri dañuy jaxase suñ ne sëriñ bi màbb na leen ñu bëgg cee booy téere yooyu déedéet yooyu bokk kon loolu kon mooy li ñu aju li ñu soxla ci bay ah te mu aju ci xisaay di pour ñu xajetle li sëñ bi jëkk bind ak li mujjë bind ñaareelu sart bi mooy faw ñu xam style usloub style d' expression bu sëñ Touba gis nga borom xam-xam yépp d' accord nañu nee nañu borom xam-xam yu mag yi nee nañu képp kuñ ne penseur la maanaam faatkat la képp kuñ ne rek moom la mu fàcc nee nañu faw ñaari sart am ci moom sinon du ko mën a nekk lu boni war na am ñaari sart maanaam war na revenir ñaari condition premièrement war na am ay concept boppam ak théorie boppam yi mu momal boppam yoo xam ne moo koy xajjatle ak beneen penseur bi ak conceptam ak théoriam maanaam exemple pour ñu def philosophie soo jëlee lire livre Descartes ñu jël livre Kant nga di xool quatre principes non quatre concepts de clé yoo xam ne Descartes moo ko moom yoo xam ne Kant mosu koo tudd nekkul ci benn livre Kant nga ñëw ci Kant fekk ca sept concepts yoo xam ne Descartes mosu koo tudd nga xam ne lii Kant ko moom lii Descartes ko moom la raison pire Descartes mosu koo tudd fenn la raison pratique Descartes mosu koo tudd fenn mais cogito Kant it mosu koo tudd fenn je doute donc ce suit Kant mosu koo tudd fenn Divito Kant mosu koo tudd fenn voilà donc nga ñëw ci islam usloubu style d' expression bu Ibn Sina ak i nasariyaatam ay ces concepts al fayd al waxdatul wuj afan al fayd al nihaya al la nihaya aw nihaa yi al la nihaa yi al silsila al sunaaiya di dem nga ñëw ci xasaal yi fekk ko ak i concept boppam nga ñëw ci Ibn Rushd bu wuteeg Ibn Sina ay concept bien que am na yu ñu bokk mais théorie kenn ku nekk am na looy xajaleeg sa borom lu muy nekk sa concept bopp yoo xam moom ngay jëfandikoo pour exprimer sa pensée ba bopp donc penseur il faut que ma am concept bi boppam mbaa du nekk en penseur ñaareel ba moo dune penseur il faut mu am style d' expression bu mu moom waxiinu boppam lu muy wax boo jëlee xasaal yi moom ak xalaaj bokku nu waxiin Ibn Sina ak Ibn Rushd bokku nu waxiin nga jël jamaanu afghan yi nga xam ne mooy sëriñu Mohamed Abdou bokku ñu waxiin nga jóge ci Mohamed Abdou ñëw ci Eul Fass yi bokku ñu waxiin te ñoom ñëpp ñoo bokk école bu ñu nekk salafi kenn ku nekk da nga am sa pensée bu bopp du kon nag léegi
té ya am importance mo né penser bi so xamul ay concept bi bopam ak style bop style d'expression bopam do ko mëna comprendre légui nak ginaaw ñun né nañu señ ci wa penseur té né nañu penseur bu pour mu nek penseur faaw mu am ay concept ci bopam ak théorie bop ak style d'expression bopam kon est ce que señ Touba kon amna ay concept ci bopam ak théorie bopam ak style d'expression bopam légui ñun ñun né nañu señ Touba penseur té nañu penseur faaw mu am ñaar ñi kon señ Touba kon faaw kon mu wara am kon ñaari style d'exception bopam ak concept bopam ak théorie bopam gëstu nañu effectivement amna ko premier amour né sëriñ bi dafa sof dafa tabax uslubam manam style d'expression def ko tabax ci juroom ñaari baat ñu ko tuddé ak sawab bi invariable du sensé sëriñ mom lay jëfëndiko rek suy wax Touba bi mom lay jëfëndiko su ñaan yalla mom lay jëfëndiko suy wax sëriñ ci mom lay jëf sëriñ ci sama bokkal jabana mom lay jëfëndiko su yar mom lay jëfëndiko suy xëpli mom lay jëfëndiko suy attaque Touba bi mom lay jëfëndiko suy wo pro mom lay jëfëndiko lu muy man di wax mom lay jëfëndiko muy jurok ñaari baat yoy muy lan muy ashukru wal mathu والصلاة والدعاء والثناء والاستغفار والشفحة سري بي امول جوروم نيتال امول جوروم نيتال بو في مانا فك نيت نغا فاي فك ولا نيت ولا جوروم تي يوي اي نصريات لا بوكو لغي بوكو تي استيكتيشن بي بوكو تي تواب بي مي خدمه اراده بيعه اديه توبا djuroom ñaari baat yi mom la seigne bamba radhiyallahu ta'ala anhu jëfëndiko wax ci lepp li mu bëgg na wax ci aduna waye rek seigne bi yëmu fofu li tax mëna len djuroom style bi ak baat yi nekkatul ay baat kesse ñu nekkatul ay vocabulaire kesse ay muy kesse non seigne bi daf ko jëfëndiko nak daf ko théoriser nadraha daf ko théoriser évoluer ko khotal ko ba ci façon bo xamne dafa muju serigne bi changé ko ba yoy jogé ci forme vocabulaire yi mu amone transformé ba muju nek ay concept théorie té concept théorie yoy musul am té kenn musu ko fekk ci ben ek wala dictionnaire ci pensée arabe bu bëgg ba muy yag ba wala bu bëss bi teet loolu mum lay leral fi legi masalan fa shukru ashukru moy sant yalla shukru ba tok shukru ñun dañ koy def bayna musul bi jëtte yi parce que concept ba tok shukru manam moy sant ci misal nekatu shukru rek shukru da ci mana adi manam da na sens ordinaire comme man ni may sant yalla ak ñu ngi sant yalla dedet serigne bi daf ko khotal théorise ko bobu sukru bobu par nek une théorie de sukru madame nasayatun fi sukru mu def nonu ci mat def ko ci du'a def ko ci salatu ala nabi def ko ci lolou nu ngi meuna deg parce que lu technique lolou jafé wax ci wolof la mais misal al hub amur mbeugel lu jitu sona rabia adawi radhiyallahu ta'ala anha mbeugel la won rek da ngay bëgg yalla bëgg rasulay bëgg sa doon bëgg sa soxna ñu xam lool rek mbeugël normal mbeugël dans le sens ordinaire rabi'a ñew jël mbeugël théorise ko ba mujj mu nekk une théorie d'amour manam ñu tuddé ko nak avec rabi'a l'amour divin muy une théorie bu bes tek sa wuf rabi'a moko ci reyé ñu nak rabi'a théorise hub muy mbeugël non la seigne Touba théorise sukru ak matku ak sanaw ba ben bu ci nek sanaw legui dafa muju nek nasrati sanaw du'a nek nasrati du'a salatu nek nasrati du'a salatu et cetera lolou nak liñ ci deg kon mo di nek kon juroom ñaari baat yi dafa muju far nek nak ay concept théorique islamique yu bes pek yo xamne dafa and bi xassay di amé la juddou mané nak mané nak légui mo wax ko docteur Saïd Ben Saïd mané ko nak attention légui nak kon il faut kon baat yi parce que mom mané
dama koy bind damay bind ashukru ni comme ça mu ne man non il faut nga def ko bayna musdalifati entre yene parce que légui nekku shukru rek shukru normal shukru la bo xamné concept la mëno ko xam liñ ci djublu tank référé wo ci cadre français Serigne Touba mané ko nak kon nak légui il faut ko dañ ko wara ajouter ko duggal ko ko ci dictionnaire de la pensée islamique té pour ñu duggal ko ci nak kon taw kon ñu duggal xassay Serigne Touba yi ci bibliothèque arabo islamique donc combat bango troisième de

0: xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amal As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem
1: bis baba señ bamba wax señ makke kan ni le sa talibé modi magal gi
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci ndigalul Cheikh Mohamedou Muntakha Mbake Khalif General des Mouride yalna fi yag teweer ci kilif tefu Serigne Cheikh Ahmadou Mbake Khalifa njabotuk Serigne Abdul Khadir Mbake Serigne Boussobe Bousso Bangaj Khalifa Boussobe Serigne Modou Mamoun Bousso Khalifa Serigne Mbake Kanni Bousso Serigne El Hadji Fallou Bousso Tiumbulen Khalifa Serigne Massamba Kanni Bousso ak mbollem njabotuk Serigne Mbake Kanni Bousso gi ño am mbekté di len yegal di len wo di len fateli magal gi nga xamni armone mom lañ jégg Serigne Mbake Kanni Bousso diko ci fateliku ren jé ñu japp ko samedi depok le 24 octobre 2026 ñukay amalé ci daram jëm daan liggéeyalé serigne mbé Cheikh Ahmadou Bamba nekké ci Touba ko jëlé Bousso ci yoonu belel bi jakarlok forage bi sewituk chamoñ digëntéem ak Jumaa Touba ju magji mu ngi tollu ci juroom ñetti kilomètre programme bi buñu xeyé dañu yendo jangum alcorane karim jangum khasside ay ziar ginnaw buñu julé tisbar ba nopi ci lañuy amal bernde yi ginnaw julé takusan ci lañuy amal cérémonie religieuse bu mag ci téwayu mbolim kilifa yi ñu ci amalale conférence bu mag di ci and ak serigne Abou Mbake mom serigne Bassirou Mor ci waxtaan wu am solo ginnaw bu noppé serigne bi dana ñaan ñu dal di yewéku bës bi ñoo ngi ci wo mbolim ku askano ci Mamara Mbake di ci wo mbolim askano Mbussobe di ci wo mbolim jabotuk cheikh yi di ko fateli daayira yi leen ci soñal bu baaxa baax di ci wo mbolim xarit soppé wolere bayu ñu kenn ci bës bu mag bi nga xamné moy magaluk serigne Mbake Kanni Bousso wara doon samedi depok le 24 octobre 2020 ñukoy amalé ci Touba ko jëlé Bousso di ñaan képp ku ci téw yalla fajj sé aajo ci barkeb Cheikhul Khadim wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: Seigne Mbake Kanni Bilé sahab talibé mo di magal gi té yalla na lol
0: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jot suñu publication da ngeen di abonné ci As-Samadiyya TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
3: bismillahir rahmanir rahim حسبنا الله ونعم الوكيل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الشين مغجمة والكاف والراء للراء والباء وهو الباء والراء

fay ci sa jëmmé bop wala mu fay liko sa liggé wala mu fay liko sa njabot xam nga ne kéro buñ ko génné kërëm ngir jaamu yalla talib ibrahim rasulullah ku bëgg alcorane ko xamne ku dem jamm la racc bañ nako ba dëkk bi mu ñëk am nim ko tudde moy sama kuddu jamm la racc ñu tubaal ko ay tapalé na day génn nañ ma sama kër takalé mak sama njabot ngir lima nek jaamu yalla di liggé rasulullah kep tax njapp man seigne touba waye limu bëgg ci yalla ci ñom lay jaar nota leen ba am ko am ci ñom ndam waye ñom duñ mësa am ci man ndam man cheikhul khadim qusuru yaqalla wal ahlu anni tafaraqat limadhi allazi ya'nu madhihu alqasir yani li tepp li kep tax ma jot ak ñom mu jaar fu muy jaar jéewal dem ko ki ma maxtan du ma job fa la ñëk bindé asma ahlul badri ak kim daan yeko ci yalla defal jall dem lugo yendu fa julli fa takusan dugg safinatul bari muy sahar dem dar amna fa 38 jours ñom serigne touba pour ñom serigne touba pour ñu xol mbiram rek dañ ko wara assassiner wala exiler wala résidence royale néna lolu moy sabab si tax may yag ndar man cheikhul khadim ban téwal ko ci sen bureau tapalé ba conseil privé le 5 septembre 1895 waye bam jakkal ak ñom joxoj leen gisul ku yalla ak ramani bi qul huwallahu ahad rabbi wa lam yakun lahu kufuwan ahad koka deugal na yeesal na andi wat da tek ci table de lam waxon 1881 bi wajurum genn aduna walastu arju wala akhsa siwa maliki julli fa ñaari rakka kon koku lim wax deug la mom huma len luma yaakar man serigne touba wala kenn ku may ragal kudut sama borom mu yalla waye kudul yalla ragaluma la yakaruma la man cheikhul khadim ragal gim ragal yalla moko yobbu ci date bi ma wax la 5 septembre 1895 mom cheikhul khadim khadim rasoul conseil privé toi bi and ak seni teni ak seni galo ak seni daraja yilif senegal nga xamne luun santana day am ta kenn duko dag ci nit ñi ñep ragal len mo xamne ki len bind moma bind mu julli ñaar rak ñu wax ci histoire ñaari sar yi gëna gudd ci alquranul karim ñaari sar yi gëna gudd ci alquranul karim baqara ak ali imran la manam la julli ci ñaar rak yi nga xamne du ñaar rak farata sey murtala mbacke al mujahidul akbar mom serigne touba khadim rasoul dan ko jité ba nim gene aduna fekk serigne touba 7 août 2004 domam ju bax ji nga xamne man nga ne moy ministre intérieur yonu mouride ci aduna bi ci tassari ñangum serigne touba moy serigne mamour mbacke yalla na fi yagati wër ak mbolem ñu bako cheikh mourtala ak mbolem jabatou serigne touba gi tuarkal borom université al azhar tuarkal nga xamne loko jox mu jox ko cheikhul khadim

0: ñi jéglo baax wax lu ma tono wax ak fatelu mata wax lepp lu djub dama ko addé Seigne Touba ñi ngi néwaat Seigne Khadim Fall ak Seigne Khadim Gueye buñu mané sétane fi ci réew mi ak ci aduna bi ñom ño tax yalla leen yalla barkel kon fofu lañuy wacc kaddu gi jere ngeen jëf daaray Cheikhul Khadim ki leen ko doon defal seen bokkum talib Ibrahim Khalil Ning wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf patra tak jam insha Allah rabbi ñu téwaat ci jotaay bi jere ngeen jëf
1: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ

0: bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gër As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm As-Samadiyya TV di sen télévision
1: wa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa ummatihi ajma'in Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim Mbok yi nuy setan na ngi len di nuy bu bax di len ziyara ci jotaay bi di jotaayu al khidma di sante yalla bu bax ci xewal yi nga xamne defal nañ ko ban manuko amalat ci jamono bi ñu toll di julli ci sangup sangi Muhammadin Mahmud sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam di sante Cheikhna Ahmadul Qadim radiyallahu ta'ala anhu warda di jital ci nuyo bi ak ziar bi al kharif al am al cheikh mohammed al muntaqa di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu guddal aw fanam te yok ak wiram te baye ko fi ci kanamu njabot gi ba mu agale na li nga xamne amna ko ngir leggeel serigne bi yep niki non itam lañuy nuyo serigne bu sobe bu so bangaaj mi nga xamne mom moy khalifa serigne bu sobe bu so momi di ko ñaanal yene yi nga xamne amna ko ngir leggeel mamam ju bax ci serigne bu sobe ak serigne sa mu motale ko bu baxa bax ni ko ñuy wacce nuyo bobu bagg ci ki nga xamne moy serigne mohammedou maamoun busso di khalifa serigne mbacke kanne busso momit ñi ngi koy ñaanal bu baax mak mbolem ay rakam suñu borom yagal len fi te wéral len ba ñu mëna agalé naan yu baax yi nga xamne seen wayuro ak seen mag yu baax amon nañ ko di wacce nuyo bobu nak ci mbolem julit ñep ñi nga xamne ñi ngi ñuy sétan fuñu mënti nek ci aduna ci yep di len dalal jamm bu baax ci jotaayu al khidma bi nga xamne baxo nañ ko amal ngir wajal bis bu mag bis bu am solo moy bis bi nga xamne ci dañuy fatalikou ak ñaanal serigne mbacke kanne busso talibé cheikhul khadim ba de ci ñaanalale mbollem ak njabotam bis bobu nak wara nek la 24 octobre samedi inshallah taala ci dekk mbeledi touba kojale busso nek ci yoonu belal wa comme niñu ko baxo amé nak sa bu ñëwé ba aksi ci jamono bi di amal ay jotaay yo xamne dañ ci dalal ay jëm yu am xam xam rawati na ci dundam gi ñew di ci def ay jangat ngir mu nek ay bind yo xamne dañ ko mëna jël ci mom ñeek ñuy ag ci bisba mu nek bind yo xamne itam julit ñepp dañ ci mëna jariñu rawati na ñi nga xamne ñom ñoy talibé cheikhul khadimi ndax am murid la won murid sadiq la won ci lo xamne serigne bi mom moko séré ni ko non ginaaw itam ay njabotam daldi koy séré kon day melni kon wajale ab bisam ci waxtane ko ngir jublo jangale lolu kon day mané dara ëpp ko solo inshallah taala tay ji nek ci jotaay bi fas nañ ci and ak suñu ñaari mbokk yu baxa bax day ndaw day jambar day sakatu xam xam di ñaan suñu borom gën leen ubbil seeni buntu ci wallu gi ta gën ko barké itam muy serigne modou busso mum serigne mamoun ak serigne mustapha mbacké ñom ñaar lañ fasiyene andal tay ji inshallah taala karim ci jotaay bi jotaay bi nak xeyna waxtane dunduk serigne mbacké kanni man nañ la danaka man na fe baña xaj deug deug waye motax dañ ko bëgg teunk rek ci ñaari patch yo xamne defé nañ la dana nek ab soñé bu maga mag ci ndaw ñepp rawa wala sax ci julit ñepp muy nan la nekké won mom Serigne Bakkani nan la nekké won ab borom xam xam ba nopi it ñaw wax ci nan la nekké won ab jaamukatu yalla nek wali salih ñaar yoyu moy li tax ñu nek ci kaw suuf ñun ñepp kon day melne jël ñaari walu yo jangat ko dan nekul am solo inshallah bu ko defé nak buñu noppé ben bu ci nek amna mbokk mo xamné mom dana ci ñew yaatal ci bu soob yalla inshallah waye ñeek ñu ñew ci lool rek xeyna du mëna ñak ñu def ben qira'a sari'a jaar ci ak dundam bu ko defé teunk ko ndax xeyna duñ ren manam ci jotaay bi niñ ko bëggé bëggu ñoo ñew rek di top jaar jaar waye nima ko waxé légui ñaari fan yo rek dañ bëgg jël kon buñ doon xamné Serigne Bakkani ci digënté bu gaaw rek dañ nan mi ngi gane aduna ci atum 1882 tollu ak sosok yoonu murid motax ñukay wax ne mom moy cheikhou yoonu murid de nga ci nawel fofu la gane aduna wajuramu goor di serigne bu soobe bu so mi bok ak soxna jaratullahi maryama bu so lepp kon day mané kon mom di mbokum serigne bi la wajuru mu jigen itam di soxna kanni mbacke niñ ko xamé mom morje mom ibrahim awanyang mom mam maharam kon mom mbokum dekk bi la mbokum yoon wi la lol day mané waxtane nañ ko fu nek bi mu tolé ci wara sakku xam xam mi nga ko tambalé ci wajuru mu gor di serigne bi sobe abdir la fa def mu jox ko magam serigne massamba fati ngir mu aggalel ko ñangum alquranam ginaaw bi itam bimu defé abdir ci digënté yoyu ci lako serigne bu mag bi wolu fele ci mauritanie ci ganar mu dem fa fekk ko fa fofu la yeesalaté ak jaayantem ndax ñom seen wayjur mo leen jëkona jaayantel comme niñ ko xamé ci tarix waye munta ñak mu yeesalat ak jaayantem fofu ci ganar nga xamné la ci serigne ba tégon ngir nit ñew fa lolu ay shurut la won yo xamné yu tar la kon day melni mom lool rek mëna doy sekk ñu nangu ak amu xam xamam ndax serigne bi mom mo wax mu ñew fa ta bokko na ci sarta yam tegon fa moy ku fay ñew na nek ko xamanteni ni ku dañ ak reer la kon loolu mëna tek tali ñeek ne kon borom xam xam doon ginnaw bi mu jaayante ak serigne bi na takaliko wuñ ben yoon sax ci diko leggeyal ak di jëf li nga xamne mom moy ay ndigalam waye tamit and ko ak li nga xamne ñi nga xamne ñom la nekkalon ci kër ga ba ni fi serigne bi juggé mu dem ci dekkam bala de Touba Kojale nek fa di wëyel li nga xamne mom la ko serigne bi santone ba ci jamono yi nga xamne Cheikh Mohamed Mustafa sakku na ci mom mu wutu Serigne Afia Mbacke Imam ci Djourbel bobu la fa joge dem nek fa ci Djourbel di fa jité ba 1945 mu dora uy ji boromam ci dundu go xamne fess na del ak njariñ fess na del ak jangat kon buñ doon def ci teunk rek man nañu danaka lolu moy ab teunk bu gatt lol sax ci dundam gi waye nak comme nima ko waxe legi dañu bëgg jangat ñaari wal rek ci dundam gi inshallah taala comme nima ko waxe won nak nga xamne jotta bi day teunku ci ñaari wal inshallah taala bi ci ñeek moy Serigne Mbacke Kanni naka la nekké won borom xam xam waye lolu dañ ko jangat ci anam go xamne dana tax ba ki ci diglu gëna am ak ubbiku gëna am itam ak xotal ci wal gog inshallah motax laaj bu ñeek bi dama koy jëmele sama mbokk ginnaw bama ko nuyo bax bax moy Serigne Modou Bousso diko dalal ci jotta bi ginnaw bañ la nuyo bax bax Serigne bi laaj bu ñeek bi moy diñu waxtanal ci Serigne Mbacke Kanni ci aw askanam manam askan wi mu nekkon nga xamne askanu xam xam la waye tamit ban formation la amone wala ban nos la amone ci walu xam xam rawatina ni mi siwe won ci ulumul qur'an xamne amone na ci ko bigu amone ci xam xam gu yaatu yaatu lolu ñi xam bindam ñi xam tarixam xam nañ lolu lolu Serigne bi ginaa bo nuyé bo nopi lolu moy laaj bi nga xamne bëgg nañ nga développer ci inshallah ta'ala karim
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين مباكي نيغي لن نوي بو باخ باخ دي لن زيارة دي جيتال تي نيو بوبو اك تي زياره بوبو مولانا الخليفه العام للطريقه المريديه الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه واتم اعماله ونواياه دي تي تك كيغا خامني مو في نيكال جوتاي سيرين مباكي كاني دي سيرين محمد المامون ديكو نانال موم تاميت سيرين بروم ساموكو yagal ko fi doli ko ak wer ba bepp nar bo xamne yene nako defal wajurum ba Serigne Mbacke Kanni mu agale ko ak mbok yam ko sekkal yep naka non tamit ñi ngi sant bu baakha baakha baax mbokki tele bi ci jotaay bi nga xamne jox nañu occasion ngir ñu mëna waxtane kenn ci ponki yoonu mouride kenn ko xamne symbole la won di borom xam xam di nitu tasawuf muy Serigne Mbacke Kanni bu so radiyallahu ta'ala anhu wa abba lolou day dugg ci cadre waxtane day dugg ci cadre tassara xam xam te tassara xam xam moy dundal xam xam te dundal xam xam fum am rek man nañu wax ne jikke yu bax yi ak ni nga xamé ne julit bi non la wara mel dana gëna yewen ndax waxtani ñu melni di waxtani seen jaar jaar ak naka lañ meloon ak yan taxaway lañ amone ci ci diiné ji ak ci l'islam ak ci yoonu mouride dana tax ñepp man ci jàngé mag ak ndaw ak mo xam ngay am mouride wala wala ak fo mëna doon fo mëna bok ndax ñun ñepp ño bok ñu ño bok aw yoon moy yoonu tasawuf wa kon comme niko seigne bokku seigne mohammedul mahmoud waxe rek seigne bakki kane nek na ko xamne kenn munta waxtane ay jar jaram wala ay mbiram ci ben jotay motax dañ ci jukki tout rek ci li nga xamne melon nako ci xam xam ngir ñu man ñu man te jangalante waxtan waxtan ci tout ak donte mënu ñoo agal lepp ci ci benn jotaay waye ñu def ci suñu kem katan rek kon fiñu tambalé rek moy Serigne Bakki Kane dafa nek ko xamné suñu borom dako askanalé ci ñaari askan yo xamné ci xam xam ak ci diiné ak ci mbax ak ci sam ak ci deud mom lañ leen xamé moy digënté mbacké ak mbussowé suñu borom day wax né wal baladut tayyib yakhruju nabatuhu bi izni rabbi wallazi khabutha la yakhruju illa nakida manam suusu meññen bu baax mom wala bok suusu baax mom meññen bu baax kété lay mëna génné kon man nañu wax né Serigne Bakki Kane ci ñaari kër yoy mu juddo muy mbacké ak mbussowé bu né borom xam xam la kat lolu wour ta bet ken ndax way jurom comme niko serigne modou waxe tank moy serigne bu soobi bu so serigne bu soobi nekkon ken ci fursanul ilm manam gawari borom xam xam yi ko xamne dafa bolé won ak njambar ci xam xam ak njambar ci xare wax nañe mabba jaxuba bi wote jihad ak bobu te salum ta sakku serigne sepp fek ko fa mam serigne bu soobi la la djelon def ko qadija def ko imam ja nga xamne mom mo dan lepp lo xamne mo dem ci walu atté ak ci jité mom mom moko moko yere won ta kenn ku ne xamone na jamono joju manam wote bobu senegal senegal serigne sepanki won waye yalla dogal na mabba jax bam dée ba wara tan ba diso ci ay mak dañ ko kat serigne mohammed bu soobi di serigne bu soobé kat man na fété won lepp lu dem ci walu atté ak lu dem ci walu imam ak yoyu kon serigne mahamoud bousso bobu serigne bousso bi mom moy wajuram moy wajur bu gor lolou yakarna man manam mehna fayam serigne bousso bi rek nekkon ku jambar wax nañ ne nim jambaré won ci xam xam non la jambaré won ci xex wax nañ ne boko mustane gis sa to xalé bu muy xex da ngay japp ne lu mom ngir jambar bu jambaré won xamne faris la won ci xam xam way nak nekkon faris ci toru xalé buñ démé ci côté wajurum wu jigen comme ni ngi ko waxé sank mom wajurum wu jigen mi tuddu soxna Kane Mbacké soxna Kane domi Serigne Mor Diéla mom Ibrahima Hawañang mom mam maram mi nga xamné mom lañ daan dakantalé Adnanu Ali Mbacké kon nga xamné ni ko sékk ñepp rek ay borom xam xam lañ kon lima xam sank lay baamu rek buñ ñé Serigne Mbacké Kane borom xam xam la won manam ba tuddu li rek fim bok rek kon jarotut ñuy ñuy yému ndax fim bok kifu jiddo rek non nga mëna mel muy digënté Mbacké ak Mbousso bi nga xamné ci loolu ka Serigne Moussa Siw waye buñu wéssé loolu fim jaar ci walu jang boko sétantalé tamit da nga xamné borom xam xam la war ndax way juroom bobu ñu tuddu muy Serigne Mbousso bi mom moko tambalé am jangam waa bim ko tambalé am jangam ci digënté bu gatt mu jébal ko magam Serigne Massa Mba Faté Serigne Massa Mba Faté nekkon borom xam xam bu mag man alquran lol xéréñ ko lol ñu béré mokalé alquran wattu ko wattin wu rafet ci loxom Serigne Mbacké Kane mom bok ci ñoyam nga xamné Serigne Massa Mba Faté moko jangal alquran ba mokal ko wattu gu rafet ci wax nañ ni digënté bu gatt wayé bako bam paré ci alquran di ci kan la jaar ci walu xam xam moy alhadji bakki buso Serigne Mbacke Bousso mom moko jangal moko jangal xam xam ba lepp lo xamne waron nako xam mu xam ko ta mbok yi kenn ku ne xamna ne Serigne Mbacke Bousso manam bokk na ci ni rawon ci jamono wa bokk na ci newon jamono comme niko Serigne Mohamed Bousso waxe bi mi tarjamal Alhaji Mbacke Bousso ne kana al walid yatakallamu fi nahwi 20 ilman manam Serigne Mbacke Bousso dan wax ci lu tolok ñaar fukki fan yu bokut ya ta buñ waxé lool rek kon ñu né Serigne Mbacke Bousso mo jangal Serigne Mbacke Kani ah loolu dañ nan kon Serigne Mbacke Kani lepp lo xamné Serigne Mbacke Bousso xamone ko jël ko ci mom wa kon loolu tamit ab findel bu leer né borom xam xam la won wa ndax des fois duñ laaj nit ki lan motax mu am xam xam waye dañ nan kan moko jangal buñ né diw kat ñu né Serigne Abdourahmane Darou Mohty moko jangal ah ko kat jambal ñu diw ñu Serigne Habib moko jangal Serigne Assane Bousso moko jangal ko ko warna mëna am xam ndax kako jangal motax ko Serigne Mbacke Bousso ci ñaari loxo yoyu mu jaar day firnde ju leer ne firnde ju leer la ne manam borom xam xam la won mom Serigne Mbacke Kane tamit mu nekkon borom xam xam bu am fasaha wa bu am fasaha lol nekkon ko xamne ku am muruna la manam nek ku ñaw nit ku ñawa ñaw motax wax nañ ne Serigne bu mag bi radiyallahu ta'ala anhu bari na lum dan ko yoni ci ay jotaay diini manam ci al munasabat ad diniya mu dan fa teewal Serigne bi mbokk yi bay lan xel ne kep ko xamne dem nga ba Serigne bi am confiance yabal la ci ay munasabat ad diniya wala ci ay xew xew diini nga ko fay representer koku mën ta nek kenn ku dul borom xam xam ndax Serigne bi nim melon ci jamonoom kep ko xamne da ngay wax ci turam wala kep ko xamne dan amna confiance ba jox la garadu man ko tewal ci ay munasabat ad diniya ci xexu din ak yudun yoyu ah lolu day wone ne Serigne Mbacke Kane kat borom xam xam bu mag la won ndax wax nañ Serigne bi dafa manona gendiku ta dafa tele gendiku ci Serigne Mbacke Kane ak ñaw ak yaatu xam xam kon lolu batay tamit ak film dara rek ne Serigne Mbacke Kane mom borom xam xam bu mag la won waye bu wessa lolu kenn ku ne xam na ne alquran moy nday xam xam yi alquran moy ummul ulum ta Serigne Mbacke Kane suñu borom dako jeglelon mu am ci teer bo xamne ci alquran yakarna kenn fekku ci mo xam lu jëm ci walu rasmu gi la ci walu tajwid gi ak bepp fann bo xamne jël nga ko ci alquran rek Serigne Mbacke Kane suñu borom defalon nako ci yalla suñu borom defal nako ci ak ubbe ko go xamne kenn fekku ci won wa kenn fekku ci won waye buñ waxé rek né dafa amone xam xamu alquran lolou duñ ko wax nonu kasse bayyi waye man nañ ci indi ay firnde yu wéré Serigne Mbacke Kane lim bind ci ay kamil moy limu abdunda moy 63 moy 63 mushaf 63 kamil yo xamne Serigne Mbacke Kane bind nako ci ay kamil lolou bokay imagine ni nek lu yomb manam nit ki li nga dund ci ay at nga bind lolou ci ay kamil ndax da ngay imagine Serigne Mbacke Kane avant muy dem bay meuna bind manam xeyna lak na dara ci ay at nga xamne fi re danaka dund na at yu bari ba jang am jang ba nopi dora tambale bind nga xamne kon dalay len kon mom am demon na ba jamono bo xamne bokk na ci lim doon ëpp lu mi def moy bind waye mbokk yi ñu baye xel ne bind alquran yobut ndax lolé ñuy tuddé ilmu rasm moy xam xam bi nga xamne mo aju ci naka lañuy bindé alquran dafa nek xam xam bu sew Alhaji Mbacke Bousso mi ngi wax ci risalam bo mu tuddé fanun fi rasmil mushaf as-sharif né xam xamu rasmu kat suñu gox yi ni dañ ko bayé jang nga xamne danaka man ngay xol ci ay kamil yi ñu bind waye nak la nga xamne jaarul yoon ci ta nga xamne manam ñak xam xam rasmu kasse mokay mokay waral beuri na lool te suñu bekk kan ni suñu borom defalon ko mu xam xam match ci côté bob lool ndax bo xolé am bindam rek manam wax nañ ne lim dan bind suñu bu mag bi danuko muraja te suñu bu mag bi suñu borom mayal nako ba bu teyé ab kamil sax manam lepp lo xamne mo ci ab yak danako xam wala nak mu koy ubir ko xol waye serigne mbacke kan mom tolon na fo xamne lepp lo xamne bind nako suñu bu mag bi duko muraja wat kon meun nañu wax ne manam borom xam xam la won ci alquran borom xam xam la won lol ci alquran motax won meun nañu wax ne lolou ki man da ci am ndax man nañu wax ne nit ki kat bindna lu tolok fukki kamil wala limbu bare ci ay kamil waye ñu ne nit ki bindna lu tolok limbu ab dundam ci kamil mom da yakana bare su luñ koy deg wa lolou mom yakana bare su luñ koy deg wa budé ci suñu yoon wi mom señ man xayna manam amna ñene waye man de señ mbacké kan la ci ñëk dégg té mom la ci mujjé dégg ko xamné lim bind ci ay kamil manam limu odunal man mom xeyna budé amna ñeneen xeyna loolu sama xam xam aggu ci waye man mom señ mbacké kan kassa ci xam may déllu suwat yo xamné señ bi daanul murajaha lim bind ngir confiance bi mu amon ci mo ak xam gi xamné ki ku xéréjal limi def la kon loolu mu'jiza la kon suñ bekk kan tamit buñ waxé ci xam xamu alquran bimu amone waye nak yemul won ci bindal buñ waxé ci xam xamu alquran bimu am ba tax mu bokko ci ñi daan bindal serigne touba waye nak yemul won di bindal serigne touba alquran kasse waye daan bindal serigne touba alquran ak lenen la do alquran niki ay dawawi di jëm ci khassida yi wala ay bind bopam yo xamne xayna ñom ñal ñoko sekk wa kon suñ bekk kan ni dan soti sin bi alquran ak lenen do alquran xeyna dafa gëna ci wé ci alquran wayé ala kulli hal manam ñi dan bindal serigne touba ti ñi ko gënon jégué sin bi jox lañ confiance ci la bok wayé lolu lepp liko indi rek moy borom xam xam gi nekk borom xam xam ndax nit ki kat yow mi nga xamné ab serigne daara nga kasse bo bëggé bindlu ab kamil bala nga jox donga bi mu garatu mu wara bind kamil faawu rek mu am jaar wa yo xamne fang koy jaar nga nat ko borok ba xamne ki wata am la bind kamil mu dora bind kamil wa boko defal nak bu binde kamil danaka xet wo xol dañ ci gisib yak wa kon manam borom xam xam moy meuna bind kamil bam ag ta du amu yak ta limay ba mu wat sank moy ni ma waxone seigne bekk kan lu ma sa bind seigne bi duko muraja ngir wer gum wer waa li ma waxon sank moy dan bindal seigne bi alquran ak leen dul alquran lolou li ci findel ni moy li seigne moussa ka wax ne motax seigne bi boole yor ay diwan yam talifon jox ko borom gawan bam ñi bisse mu jox ko bam ñi bisse la ko seigne massamba ak mbacke kan ni soti delo day ba manam nga xamne lolou dan soti seigne bi ay kamil ak leen dul ay kamil kon da seigne mbacke kan ni mom janib gi ñuy waxe bu janib bu xam xam ak nekkot gi nekkam gawar ci xam xam lolou mom luñ wara yaatal la ndax def na lo xamne ci alquran kep ko xamne nekko borom xam xam mënoko def na lo xamne ci yar ak ci walu tarbiya ak ci walu liggey lo xamne nit ku amul xam xam mënoko kon jarna bu baakha ñuy gëna xoota suñu jangat ci ak dundam ak nek gi nekkon borom xam kon dañuy jama pour baña jël kaddu gi ba dañuy yamale fofu kaddu gi ba bam ñewat ñun inshallah su ko defé ñu mëna aggalé bëgg wax
1: inshallah alhamdullilah jërëjëf serigne mohammed mahmoud ci wax jam solo joju wax deug yalla ay bind feñ na ci lool lon ci walu gog yo xamne day melne yu neub won la waye mu génné ko ci biir ay gëss yo xamne def nako te nim ko waxe xamna ne xata yu waxtu motax danaka yu bare bare do ci man sa xoss motax dang ko jema teunk waye walu gogu rawaten la jëm ci wal alquran xamne seigne bakkar ni seigne borom dako ci defalon ak may bu yaatu yaatu ba xol sax ci xéeti mbindini sax man selduna ñet xéeti mbindini yo xamne ci ci ma joto gis ben bokku ci ak morom ja ta bu ci nek buñu bu ci nek bu mata roy la moy mbind mu rafet la mo xamne da fay jaar yon lol lolou mom day wone ak xéeriñu gum amon ba sax ci walu fan ak it xéeriñu go xamne amon nako ci te lepp jëmon ci alquran ko nim ngi waxe ci walu rasm nga xamne lelegi abada ci ak ci bindé ko no xamne lu ki mana lay don te lolou it dafa wacc ba ci njabot gi sax boy set moy bind mu ni mel non wa bind mu rafet day melne wacc na ba ci njabot gi ndesan wa te alquran suñu won defal nako ci may xeyna bu ñewate ci mujj gi man na ñu ak wacc inshallah taala way dama ñëkënte ak waxte bu ko defé dal di jox serigne mustapha mbacke mom nga xamne dañu ñëwël ci ndax xam xam liñ ko dooyé moy mëna jamm yalla ci ñun kon fofu liñ ci djublu wax kon moy gannaaw bu amé xam xam bi ba nopi naka nekk won ab ko xamne ab jamm ko ti yalla nekk tamit nit ku bax kon serigne mustapha mbacke dañu ñëwël ci wét gog nak wa défé ubbiñu ci rawaté nak sukkandiko go ci ab yaad yo xamne ci ni am mbokk mu fekk wala bokk mbokk mo xamne xamna lim wax ndax yoy bokkuñ wa mom mo defon ci mom ay serre yu am solo and ay abiyat yo xamne da ci don wone ak jambar gum jambar ci walu jamu yalla ak ay maratib ay maqamat yo xamne suñu borom defal nako ci bu ko defé xeyna ngir baña bayyi waxtu manam mu yaatu non rek wala bok manam mu xawa tasaro motax ñu bëkk ko teŋku ci abiyat yoy bu ko defé nak andi ci ay leral andi ci ay yaatal inshallah taala karim seigne mustapha mbacke dina ci ñew andi ci andi ay waaw andi ci ay leral ci war ko seigne bi bismillah inshallah
3: bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin mbokki noy nuy di len ziyara di jital ci nuyu bi cheikh muhammadin muntaka khalifatul aam li taifatil muridiyya di ñaan yalla yagal ko fi sotel na mbollem na li nga xamne su mën ko fasiyene ko liggeyal mamam ju bax jojo di tedd jojo di nuyit serigne mamoun busso mi fi toge jota yep serigne mbacke kanni diko ñaaray mom mu yagg fi lol te wer sotel mbollem na li nga xamne su mën ko fasiyene ko liggeyele wajur mu teddowe nuyit bax serigne modou da jajeufal ni ñuy suñu ndiyaay ju bax di serigne mahmoud suñu mom suñu imam mamoun bou seliman di rafetlu kaddu yu bax bax tug yalla inna lahu amam solo ci jaar waju bax jojo ak nekkon borom xam xam waye tamit ci mo li nga jital rek moy fu askano mu askano tedd tedd bu baxa bax waye askano fu bax teewul mu soom aw yoon waxone day firndel ne fi fu bax la bokk kon bokk fu bax rek doyul waye jëf lolou luy wone ne fu ba nga bokku mo di ëpp solo mom nak non la ci yoon woor la jaar mu dundu gu tey dundu gu barkel ay dundu gu am impact ci nit ñi amna ku ne a'limta ashrafa aw ajalla min alladhi yabni wa yunshi'u anfusan wa aqula bu ñewé ci aspect bi nga xamne señ modou mi nga waxé ci borom xam bi donon kon xamesut nit ko xamne dundum gep da ko passé ci dundal xam xam ay fexé defal ay nit seigne mbakani ci lo rek la nekkon te buñu fatlu ko nak ku bax da naka zikr wa zikr umrun sani lañu wax kon da naka dañ koy deklat an ko ne wa innal mar'u hadithun ba'da fakun hadithan hasanan liman haka kon jaar jaar bu bax bimu fi amé ak jeex bu bax bimu fi bayyi mo rek tax mo na am li waye kon ñak sekundi ko ci fu bax boko na fu bax waye sekundi ko fu rek ndax innal fata man yaqulu ha anaza laysa al-fata man yaqulu kana bi mam taw rek ne fi la bokk bokk na fu bax wa da jeuf lu koy wone ne fi fu bax la bokk muy lo am solo lol li nak ma waral mu sobu xam xam bobu ba am ci daraja yu kawé wa di mu jeffe ko ci ñu gis mu feñ ci ay jikom way feñ ci ay comportement am feñ it ci nga xam na ñom la jox sa lolon dañuy defé lol ma waral ñi nga xam na xamoon nañ ko deug bu ñe ba am mbir mu ñu wara sakku sax seen borom la dé lu fekk ñu koy jaara fenen waye dañ koy jaaye ci mom mu gëna gaaw ndax xam nañ ko jaxta nañ mom xam nañ ni lim xam ci xam xam dund nako ba yalla wuy ko ci ay maqam yu kawé lolu ma war lon serigne muxtar bintelo am mbir mu don sakku serigne damad rahman lo mu ne ko defal ay bayit yoo xam ne da ngay tawasul ci askanu ku baax ki moo xam ñu bokkal ku tey waju wóor ak wu jigéen. Suñ bakkan yéen ak bokk ci mu defal ay bayit yoo xam ne boo leen raxas dëgg yëpp di nga xam dëgg-dëgg wàccuwaay bi suñ bakkan amoon ak maqaam yi nga xam ne làqoon na ko dama ump ñu bëree bëree bëree bëree bëri. Fi mu ko tàmbalee rek bokk na ci bi mbàkkee di tasarruf manabi' al bahayn fii ijma' wa kun musharrifi wa la tazal muaddibi. Zit tasarruf ci ahl tasawuf buñ ko waxee xëy na ñi lire di jàll day jàpp ne koo xam ne lu mu wax sunu borom rek mu def ko loolu la. Ndax koo xam ne mën naa am jeexit ci dund ñi mën naa am impact mën naa jaxasoog yow mën a soppi ci yow dara loo xam ne jamono bi mu koy soppi yow bàyyi woo ko xel waaye bu paree bu réussir li mu def di nga xam ne kii am na fu mu jaar ak yow. loolu mooy dëgg-dëgg al alim al murabbi. loolu nag moom la sëñ bi wax ci masaal ko ci naan daa ne nit xam-xam fos la xam-xam moom fos la ndax sunu borom mën na xul xale sa wéllu ci laa yaxlamun wala siñ laa yaxlamun mënuñoo yem. boo xoolee sax sëñ mag bi mu fi bi mu ñëwee ci jamono bi mu ñëw xam-xam amoon na fi waaye am na lu manqué woon mooy yar bi nit ñi daanañ jàng alxuraan danañ mokkal danañ bëri xam-xam lool mais nañ ko daan jëfandikoo nag mooy wax di sëñ bi duggoon ci ab yar ay méthode bi nga duggalee nag bokkut ak méthode yi nga xamoon. bi tubaab bi gisee loolu jàpp ne xëy na gis nañu projet am na projet bu meilleur projet bi moo defar bu mën a defaraat lu bëri mën a dekkal diine waaye mën a defar société ñu taxaw pour gàllankoor ko. mais taxaw pour gàllankoor ko nag xam nga sëñ bi stratège la maam jàmmarlu ak ñoom ci ay ngànnaay wala yu ni mel ni ko ñu njëkk ñi daan defee ndax am na ñu fi njëkk a jaar ñoo xam ne am na ñu jëfandikoo tubaab bi tubaab bi noot leen. mu gis ne xam-xam mooy yoon bi gën a gaaw ci dimbali ab société waaye dina l'islam mu jaar ci woowee yoon ndax balaa nga xam ne xam-xam lu am solo la ba lu am solo la mooy nga dem société boo xam ne dañoo jiital xam-xam société boo xam ne jiital nañ xam-xam ci nga xamee ne dëgg-dëgg xam-xam am na solo waaye am na njëriñ. sëñ bi loolu la yàlla xam adduna moo tax mu jiital xam-xam bi ndax ci xam-xam la doon jihaate ak ñoom inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqa waaye ma forme ci ay nit ñooñu nag ku ci mel ne suñ bakkan ni mii da cee bokk mu jaar fi mu jaar am xam-xam waaye dundal xam-xam boobee ba maqaamaat yooyu fekk ko ci moo tax ku mel ne suñ Moussa Bentelo bu defee bayit yi ci moom di sàkk ci mu def tawasul ci moom kon yooyu na mu def ko. waaye xam-xam rek ñu ngi wax xam-xam fos la waaye xam-xam rek dafa doyut waaye xam-xam bu àndul ak tegin daanaka ak sànku la. fakasatul ilmi bi ghayri adabi jalibatun ila al asa wa taabi. xam-xam fos la waaye xam-xam bu ci ak bu ci fi muy feeñee dëgg-dëgg la fi ay ñërëm di feeñee dëgg-dëgg mooy boromam mën cee jaar ba soppi ci ay nit loolu la suñu mbàkkaan réussir ci yu bëree bëri bëri. waaye yemul foofu ji tasarof yi googu bi mu paree dana mena bi al bahrayn ñëpp xam nañ ci loxatu arab bi al bahr li muy symboliser ci tashbih wala yu ni mel waaye waxul bahr li an mi kase al bahrayn la jël jëfandikoo mu mën a nekk baxar li an mi wa baxar xaqiqa kon ni suñ mu di wax léegi ni mu géyoo woon ci xam-xam lool noonu la biir gi façon dell ci batin nit ñu umpule ko lool. kon ci bay di dañ ci jàngee ne ku ñu taqoo woon ak moom dañ jëfandik moom xam nañ ci moom lu ñu ñii xamut loo xam ne xëy na nekkul lu fees ci kaw waaye ñi jëfante la ñoo koy xam. ijmaa wa kun musharrif yi mu jàll ne kon al bahrayn googu moom mooy baxaru li an mi wa baxaru xaqiqa mi ngi def tawasul ci moom suñ bakkaan defal ko moom suñ Moussa Bentelo wa kun musharrif wala tazal muaddibi ñu waxoon léegi rek maanaam xam-xam am na solo ndax ñaan na baxaru li an mi waaye dina ko nangu ci boole ak tarbiya muy adab mooy kon xam-xam man loo géeju te tarbiya moom yi ab yor àndu ca rek mën naa gàllankoor borom wala sax muy lil ko mu jëlal ko ay loraange. léegi wala yëhab ilmal yaqin da ci teg kon bi mu waxee maratib bi nga xam ne suñ bakkan ni am na ko moo xam ilmu sharia wa ilmu xaqiqa ak tamit doon yarkat bi mu doonoon waaye da ci dañuy wan ci bayit rek ne am na ay maratib yoo xam ne suñ bakkan ni làmboo na ko te mu ëmp ñu bëree bëri bëri moom lay wax ne wala yëhab ilmal yaqin min baadihi ayn al yaqin min nga kasa haqa yaqin hatta ura fi najm lolou buñ doon misal rek aynul yaqin an yaqin haqa yaqin rek ci misal bu gëna gatt moy nit ñew na la ku ko wolu na la sawara amna fi bel sangam nga japp ko lu moy aynul yaqin aynul yaqin nak mom moy nga dem gisu waso bop haqa yaqin mo nga jey ko ba tangor sheller bi commence la duko kon lol moy mom misal bu gëna gatt buñ mëna japp benen bi ñu ne la ah Serigne Bakane de borom xamul la won te nga jere ko ci ko xane wor ku la sekkala ci yow nga japp ko benen bi nga tok jotaay bo xamne xeyna fek nga fum toge di wax dara wala mu jëf dara ci gis nga bayyi xal ay jikom ak ni mel de troisième bi rek moy haqul yaqin mom moy nga jifante ak mom yero ci kay param xamne karama li ñu wax lu am la kon borom bay di dañuy won rek bu bay di buñ xolé bay di rek dañ ci jangal rek ne en dor bon xam biñu wax waye tamit dafa am ay maqamat yo xamne lambo nako dundale ak mom waye mu nek lo xamne lu neub la feñut ndax gaay yu baxé mom baxo nañ bu seeni mbir waye ñu jax sok mom jamonante ak ñom nak ñu xam deug lañ doon comme imaat bi xamne maqamat yo xamne kon haqul yaqin hayal yaqin ak am yaqin mi wax waxuko rek par hasard daye kum tud nako ci bayid rek dañuy xamne carrément Serigne Bakane kou lamb won maqamadi la won kon mu nek yu fenc ci bayidi do xamne yakarna mes nako jere ñoko si mohammed
1: demane ay jangati am solo la ci abiyad yi nga xam danaka dago ñew andiko akoy barkoy tas leral na ci bir ndax léegi man nga gis ay baat ñu composé ko non tek ko fekk dafa am lanen lu neub ci biir rawati na waxe wa tasawuf xamna day neub ci biir lu bari baat bi man nañ ko andi non ak tasarruf fekk liñ ci jublu ci biir bokut ak yow li nga xamanteni ci kaw ni moy li ci Seigne Moustapha andi nga xamanteni ay leral la ak ay yaatal yo xam def nako te Seigne Bakane ni bokon ci ñi nga xamne ay maqamat dañ ko amé won lool digënté ak seen borom waye xeyna leleegi amna ci lo xamne day nek ci magni bu nopi neub nga xam da naka du feñ lool nak mu beurna ci magni ño xamne dañu fesson del waye nak señ bi de leena deggal waaw moy ni magni ñu wax ñe manam señ bi amna ño xamne de leena neub ma nga xamne li na ci ñom manam fi ñu di yëngu waaw waye nak leleegi mu du ñak am ño xamne ñum day mel ay jël leg yoy dañ koy am di ki lool leleeg ma sallah kon xamna dañuy damay delu waat ci señ Modou laaj ko benen laaj bi nga xamanteni mo jëm ci lool ginnaw bi ñu léralé Serigne Bakane ak takwin ilmi bi nga xamné amna ko rawati na it li jëmon ci ulumul qur'an ndax fo da ci fesson lool ma ngi téwlu légui sax nga xamné amna ci ñëppotuk Serigne bi ñoo xamné mom jàngal na len waaw ko ci man Serigne Abdoulaye Mbacké borom darbi loolu lu siiw la ak ñeneen ñoo xamné yoron na len di len jàngal bañ bind kamil loolu lu siiw la xamne kon walu gogu da ci amone ak may ba nga xamne lu kiman la waaw laaj bi nga xamne mo ci top moy ginnaw bam sakko xam naka nga ñuy leralé moy nim nekké won ko xamne dafa dajalé won ilmu ash-shari'a wal haqiqa moy nekku ne dafa yamon rek ci genn wal waaye dama dafa bolé won ñaar yépp nga xamne lolou sa xeyna mu xawa jégué tout ak la Serigne Moustapha doon wax waaw waye naka nga ñuy leralé moy nim nekké won ko xamne dafa bolé won ulum ash-shari'a wal haqiqa banopi dan jeufandiko ñaar yepp
2: okay jere jox seen mohammedou mahmoud ci laaj bu am solo bi ñaa ngi sante seen mustapha bu baaxa baax ci jangal yu am solo yim def ci dund ak Serigne Bakane ak naka la nekkon ab jamukat yalla ak naka la nekkon ab yarkat deug yalla mu nekk lu am solo lo xamne ñu ngay deglu sa ma dañ ci jariñu bu baax deug yalla lu mat di baril la laaj bi dafa am solo lol moy naka la Serigne Bakane kanni buso bolé won xam xamu shari'ati wal haqiqa naka la bolé won ñaar yoy Serigne Bakane kanni nekkon borom xam xam comme nim ko waxan sank ko xamne yemul won rek ci jang xam xam ba nopi ba pek téré yi daté yam wayé dafa amone li ñu tuddé ilmu tasawuf wala ilmu suluk wala ilmu qawmi moy tasawuf bu leralel bo xamne agon na fa fa magna agon ndax bu re xam xam amna ci lu doy seuk bu re tarbiya manon nako lol bu re tarqiyat manam amna ci lo xamne sun morom may nako ci lo xamne ken fek ko ci kon meñu wax ne manam alim la won mom serigne bakkan ni waye murabbi la won waye muraqi la won kon ñet yoy yep meñu wax ne serigne bakkan ni boole won nako manam kana jami'an bayna shari'ati wa wal haqiqa lol li ci findali moy kenn ku ne xam na ne serigne bakke imam la won imam la won comme niñ ko waxe sank bi ngay def lay tay bi gina ba serigne hafiya mbacke joge serigne modou mustapha dako jël yob ko fele ci jurbel mu nek fa imam waye lima ta sel fofu moy jamono bobu bam koy yob jurbel mu nek fa imam yakana bo ju 1941 la ah yakana 1941 lañ ko yob jurbel mu nek fa imam mu am fa juromi at ndax mi fi joge 45 jamono bobu di 1941 akana mag ñu bëreñ fi won waaw ñu manam ñu aggon manam ci xam xam fo xamne kenn mënu ko misal waye seigne modou mustapha bim sante seigne mbacke bu somu tanal ko ko xamne man na imam ak mbokk yi li fi bari ak borom xam li fi nek serigne mbacke bam geussu serigne mbacke kan lako indil ndako ki man na seuk imam ndako ki man na seuk imam dayna rek serigne mbacke bu so kum tan ba doy lola ne la man nga imam kum serel sak imama koku borom xam xam nga ndax serigne mbacke bu so ku xawona taral la ci côté bobu kum dem rek ba serel la sak imama kon koku mom deug yalla dañu wax ne xam xam mo fa nek xam xam ba mo fa nek motax ñu mu man ko nek wa motax seigne modou mustapha buñ ko yobbu jurbel la ci waxon waxam ju siw joju indil na len ko xamne bu dañ jité man na seigne bobu bi jitt na len wa ta lool rek manam benen aspect bo xamne dafa nek ben dafa nek ben aspect bu am solo ci dunduk seigne mbacke kan ni moy indil la imam doomu seigne touba wax ne ki ma len indil bu len jité man len seigne touba jitina lolu deug yalla du wax ju ndaw ah lu mata baye xel la waye ken ko ne xam na ne imamatu manam imam dafa am makara bu am solo ci manam dafa am waccu way bu am solo ci society bi manam imam du yam rek ci jité waye imam mom moy fasé imam moy mirage imam moy julé newi imam moy def islahu zatil bay moy def digënté imam ñaari way dentité ñu xamné dañoo am jafé sax imam mokoy def kon yoy yépp rek buñ wax né seigne mbacke kan ni dafa nekkon imam yam ci julli rek way dañuy japp né taxaway yoy yépp amon nako ndax nit buñ la jëlé yobul ci barab né la indi na len imam manam la ngay dañ ci déggé moy yëmul won ci dem ci jakk ji di julli kasse wayé dafa comme niko mustapha waxé dafa nekkon dafa faaw mu am impact ci ñam fa fekk té ña nga xamni ñoo daan dund ci société bo mu nekk moy jurbel wa kon lolu lu mata bayyi xel la kon seigne mbacke bu so comme nima ko waxe sank comme dem ba séral la sak imamatu rek koku doku ndaw waye kon lolu rek man na findene ne manam ku amone xam xam la moy xam xamu sharia ndax imam manam bala nga ko nek mom faaw rek li tuddé xam xamu sharia mom nga am ko kon bu amul xam xamu sharia ken du ko tan mu diko yobbu ci ab dekk dekkum lemb ñu nekk ci ginaawum mu jité len kon xam xamu sharia mom dafa leer nañ te li kasse doyna ci firnde waye mu téro na xam tamit ne xam xamu sharia kasse a manam niko borom xam xam tassawir waxe taxuta ag kenn da ndax nit ki gan man na jang ba te ba pek téré fiq yépp waye digënté borom kat boromam kat dara du fa nek kon señ dak kan téro na xamné manam nit ki faaw mu boole xam xamu tassaw xam xamu sharia waye ak xam xamu haqiqa ngir ak dundam mëna jak waye ngir mu am ben lien bu dox ben connexion bu dox digënté ak boromam waaw kon lolu mom téro na ko xam comme señ touba di wax ci masaliku li ñi wax joy ñi askanele imam malik wax ne man tafaqaha walam yatasawwaf faqad tafassakha wa man tasawwafa walam yarfaqah faqad tazandaqa wa man jamaa baynahuma faqad tahaqqaq kon señ bakki kan mom boole won na yoyep boole won na xam xam sharia boole won na xam xam haqiqa kon dal comme niko neen ko waxe sank señ bakki kan ni ak yi mara waxe ci mom beurina buñ topé aspect bi nga xamné moy aspect gi manam boole won nek borom xam xam waye boole gi boole won tamit nek alim murabbi alim nek murabbi nek muraqi ma lol tamit dañ ci mëna wax lu bari manam motax ci yakana 1918 ci la sant ci dekk bobu di ko joré ta nit ki bu déwé ba sant ci dekk li nga xamné mo fay muhimam manam mom la fay def ci bu fekke ñu ñu yoon murid philosophie bi nga xamné am nañ ko ci senc dekk moy yar jangale ak yar da da yakana bi mi 1918 lol yagna
4: yakana
2: 1918 yagna ta bobu la sant ci kojale nek fa daan jangale way daan tarbiya daan tarqiya ba nga xamné ñu bari jaar nañ ci mom mu jangal len yar len tarbiya len tarqiya len bañ agi suñu borom ba tesare l'islam ak yoon murid ci ay gox yu wuté wuri kon dal deug yalla janib bu am solo la manam aspect gu am solo ngir ñukoy mëna fatlikko ngir ñu mënte jang bu baax kon ba tay ñu taxawat fofu rek budé kaddu gi ñëwaat na ci ñun ñu buuré amna ñu ci kiwat ñu rafat ko ci inshallah jere ngeen ci
4: inshallah mashallah serigne mohammed mahmoud ci jangade am solo itam yo nga xamne def ngeen ko ci walu gogou mu nek yu am solo lol te xoot te yaatu itam waye comme waxtu yi xawta ñoo xoktu bi dama daldi def mubasharatan ci serigne mustapha mu ñew defal nu gennaw bam ñu waxe abiyad yoy nonu mu andi nga xamne da ca jaar legi nak nan lañ ko meena jangate jangal mo xamne dañ koy deppele ak jamono ju ñu nek bam gëna leer ci ki nga xamne mom moy diglu ko xamne dafa mal ne man nga xamne bu ko déggé ci kanon rek man da neex ci mom waye naka la koy comprendre deug ba xam ki ban da yalla tollon lol day mal ne man na xaw xawtal tout inshallah
5: djéjëf señ mousimoul ya ba señ mo wul baax baax ci jangal yu defati baydi
4: inshallah
5: ma so lol gëna yaatu waye buñu xolé baydi señ muxtar bindi ji mom mom tay nuy borom mo xama lol ko tal na mom bu waxe ci ci señ bakkan li kon dañu wacc way bi señ bakkan ñam deug yalla mu nekkon ko xamne ci ak dundam liñ koy waxe rek imam biñ ko defal jurbel rek matana lepp mu ko daan tewlu borom ñaan bu kawlu khashiyah daan nañu wax lu bari bari daan nako def te lol suñu borom waxna ci alquran iza tutla alayhim ayatur rahmani kharru sujudan bukiya kon melokan yoy melokan gay bax yoy la yoron waye buñ ñew jangat giñ mo def rek ci baydi ak tol way jamono ji ni dañu wax rek dafa melni dañuy xamalat ay moyu bari yu société bi utiliser ta danaka xamuñ definition bi deug mën nañu wax né bokku na ci célèbre li di siw wala influence wala impact moy ta'sir jeexit ndax nit mën na siw waye du am influence waye nit mën na am influence te du siw waye nit mën na bolé ñaar yépp tamit waye influence deug moo ci ëpp solo ndax ash-shuhra za'ifa walakin al-asara khalid si mom mbir mu tout la mo xamne di dir bi nek jamono rek bo fa bayiwut impact rek boy won ginnaw jamono muy dem nit ñi di la faté waye influence deug deug bu nit amé amu lu mu ndar réussir ci ñi ko war influence bobu nak lañu bay di won na Serigne Bakkane ni amon nako kon nit liñ bokk na ci liñ gëna mëna jangaté ci bay di moy nit man na am na nek élément essentiel ci société bi mu nek wala ci kuréel bam nek tru nekku ñu rañalé loolu lañu won ndax Serigne Bakkane mi ay borom maqamal la won mëna def lu bëré bëré ci société bi té xéne ay jamono wala jamono ji ba bay bi ni wax yeen ñu bay bëré xam nga ñu maqamal yoy ko ñu définition yo xamna xéne lu bëré bëré société bi xamu ñu tëddé wala dañ koy dégg diko jaxassé wala diko jaawalé loolu lañu won carrément né dégg niñ ci am ak dégg bi nek deug deug wutina mo xam célèbre influence impact ndax nit nak ndax dañ wax rek né li tiw mom mess nako lidjenti ba siw wa influence mom lañu liggéey na mom wa lañu liggéey nit mom dafa am ñuy def ba manam influence bu fi joggé nak manam mam impact ci réew mom nekkon wala ci gox mom nekkon mo tay sir bo ñu wax ko kun rajulan in ataw ba'dahu yaquluna marra wa hadha al-athar Serigne Bakkane kon mën nañ wax ne kenn la ci gaay ñoo nga xamne ginnaw biñu fi bayiko jeexanda leg ni rek jeexanda nek ni rek moy ay setam ak fi ay doom ak fi dekk bu sa ñoro mu fi luñu mëw tek baram la tamit bokk na ci Serigne bi muy wax legi lu am solo moy kamil yi ndam bind ak bind gi ndam bindal Serigne bi danaka kamil musa bind bu nopi sax da def ci suuf li woné mandargal ne mako bind la mu sakko ci Serigne bi def lu ko ja am nu ko ci fagal masna amna bu bind bo xamne bu nopi mi ji sakul kep ko xamne aduna ci mom lu mel non Serigne bi duggal ko mu sakku Serigne bi sakku Serigne bi sakku ko ci borom mom mu tabdu ko aduna ci hisab Serigne bi bindat letter diko xamal ne ñaan gogol ñu nangula na allahumma bihaq wajhi bismillahir rahmanir rahim allahumma bihaq wajhi llahi ta'ala alkarim salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa ali wa sahbihi wajhi katib hadha almushaf khayran tudkhilu bihi aljanna allati wa'ada almuttaqun bila hisab kon tonte waxe señ mom bu ñu wër de dal ndax señ mo ne way taxudu sula waqt talab lum ñaan yalla ci sans rek lako borom defal kon lolu bokku ci tamit nga xamne day wone ne beedi da

0: وإنني يا بر يا كريم داهن وان شكرك
1: لا سيرن بي نوغي لاي سيار بو وير وير تي في سيار ماغي في سيار سيل في سيار تيد نيغي كو ييكتي جيمي كو سي جيم كادو ي نا كادو تيانت لا جيمي كو تي جامبار جي سما غيناو ماي واخ تي كادوم ki sun ginnaw di jambari serigne salu yor drapeau bi di cheikh amar ñun demono ki lañu fekke muduñu sonu ci jëf duñu sonu ci passef duñu sonu ci talibé nak ëppuñu lepp nak ba bari gënno bëgg gënno gëm gënno taxaw gënno tak suñu ndig ci liggéey ba bari dakuno jëf moy jambar gi tok sama ginnaw waye fatawul demb nak biko serigne salu defé nim ko def dogali mënon na dal ci kawam mu faté njabot gi waye defuko and wu rafet bim and ak serigne cheikh mou serigne salew and ko ak serigne mustapha salew batay mi motali yene gi ci sa jëm ji balay sa li rafet rafet na dimb tay soga ñew yalla na sax te yalla na wey ci barke cheikh salew mi wara cioli balay sa nak cheikh ak njabot gi ma andal mi mbokk talibe yi di daram ji nga xamne ñom la andal ci liggey bi ñoo ñewon siyaré ci indi seen jëf ci li nga xamne moy xel kom gi mi ngi lay gëreem mi ngi lay siaré néna mi ngi ñaan ci barké serigne touba mbacké khadim rasoul serigne bi nga yagg fi lool te wër lool néna ba yéena ji nga xamné am nga ko ngir liggéel sa wayjur wu tedd ba cheikh salou fa jaxaté yalla may la katan ak doolé ak guddu fan ak wër boko motalé ci jamm ak salam néna mom day cheikh xamna né ben beur rek la amone xol ko cheikh salou fa jaxate sawaja neena beut bobu rek la xol neena kérok biñu né serigne salou laknu ci suñu beut yoyu beut dako na jak serigne cheikh mou serigne salou neena kérok ban démé ban serigne cheikh mou serigne salou nekutu fi beut ya waccul dé xeful raful yoyé beut yam né won jak sa way juruba neko jak sa bagja yoyu beut la na jak jakarlok yow fasiyena ye salat la khasayam akup talubem ta xamne mom mourid la buy sakku ngeureumal serigne bi ta ci yow kep la koy amé nak yaay buntam ci yoon wi kon nak cheikh neena mi ngi ye salat pas pasam mi ngi ye salat ak njaayam tem akup jebalom neena mi ngi ye salat ak mbeggelam jibe ci sa jëm di ñaan ci barke cheikhul khadim mi wara cioli borom yoon wi balay sa nga yag fi lol teewel neena ta xamna ni serigne cheikh mu serigne salu lam defon mom daf koy yeesalat rek muy jeewriñu xelkom gi kon nak balay sa cheikh mi ngi lay sante mi ngi lay geureum neena day mi ngi fateli mbolo mepp tay fateli rew mepp ne mom sa talibe rek la soxla doon te mom lay doon ba kër ak yowmal khiyam yow rek lay diggal cheikh neena loko diggal mu def te neena la ngay téré ak diko bañ ñaanul yalla di ko sax ba mu fekke ko ba mu xam ko ba diko def kon jere jëf balay sa lolu mo doonon kaddu yi nga xamne jeewriñ ci cheikh amar mom la doon jotale jëme ci jëm
2: وصفني في باطن وزائري وارحم بالخلق بحق